0: Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. Due to roadworks, the Karavanke tunnel is expected to be closed to Austria until 5 a.m. A detour will be possible via Ljubelj, Kornsko Sedlo or Rateče and for trucks via Šentil. There will be short-term total closure in the direction of Slovenia also. We wish you a safe drive. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti, je pa zaradi del do pete ure zjutraj predor Karavanke zaprt v smeri proti Avstriji, obvoz pa je možen preko Ljubelja, Kornskega Sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Tudi proti Sloveniji bodo kratkotrajne popolne zapore. Srečno in varno na poti vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prizadevanja za strmoglavljanje bolivijske vlade predstavljajo resno grožnjo ustavnemu redu in demokratični stabilnosti, opozarja ameriško zunanje ministrstvo. V skupni izjavi z drugimi državami iz regije so navedli, da nasilna manjšina poskuša zavreči voljo večine bolivicev na nedavnih volitvah. Protivladni protesti, ki so se začeli maja, so na začetku nasprotovali zakonu, ki dovoljuje zavarovanje kreditov za stavo zemlje, a so se razširili v pozive k odstopu predsednika Rodriga Pasa. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Javno-komunalno podjetje Vrhnika bo znižalo cene nekaterih storitev ravnanja z odpadki. Stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov bodo za uporabniki nižji za več kot 15%. Znižanje je po njihovih navedbah rezultat uspešnih dejavnosti podjetja pri optimizaciji poslovanja in iskanju učinkovitejših rešitev na področju ravnanja z odpadki. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski Olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačatom Noajem Krkudom, ki je nazadnje igral v Vroclavu na Poljskem. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

все красивые дамы.

0: Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški senat je včeraj potrdil zakon, s katerim hoče ustaviti vse ameriške vojaške akcije proti Iranu. V stočlanskem senatu z republikansko večino je 50 senatorjev podprlo zakon, ki ga je v začetku meseca potrdil že predstavniški dom. Ni sicer jasno, kako bo zakon vplival na vojno, potem ko sta se Washington in Teheran že dogovorila za prekinitev ognja in sta trenutno sredi pogajanj o trajnem končanju vojne. Evropa se sooča z izzivom nadomestitve ameriškega orožja, saj Washington razmišlja o zmanjšanju svoje vojaške prisotnosti na celini, je včeraj opozoril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Ob tem je pozval k večjemu vključevanju ukrajinske obrambne industrije, sodelovanju med članicami Unije in krepitvi proizvodnje. V nekaterih slovenskih nevladnih organizacijah so prepričani, da je večina poslancev Evropskega parlamenta s potrditvijo rahljanja pravil glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami dala prednost dobičku korporacij namesto dobrobiti kmetov in potrošnikov. Pristojne pozivajo, da Slovenija vloži ničnostno tožbo proti uredbi na sodišču Evropske unije. Nogometaši Hrvaške so na svetovnem prvenstvu premagali Panamo z 1:0. Odločilni zadetek je v 54. minuti dosegal Ante Budimir, potem ko je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Kapetan Luka Modrić pa je v reprezentančnem dresu danes odigral svojo 200. tekmo. Na koncu drugega kroga je Hrvaška s 3 točkami na 3. mestu v skupini L, Panama je na zadnjem mestu že izpadla. Hrvaška se bo v soboto za 2. mesto v skupini pomerila z Gano, ki že ima 4 točke. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Nočni smo postali jutranji, zdaj je 4 in 10 minut. Sem seveda, ki potujete, srečno, prijetno vožnjo, tudi pa še na takšna za pobožati dušo.

A tole jutro lahko prinese nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj Celzija. No, dopoldne se bo potem postopno zjasnilo, čez dan bo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost, tako da bo lahko nastalo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Tole pa temperature v tem trenutku po Sloveniji. Bilje pri Novi Gorici 22, Celje 20, Črnomelj 22, Kočevje 19, Kredarica 10. Letališče Edvarda Rusja na Maribor 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 19, letališče Portorož 23, Ljubljana 21, Murska Sobota prav tako 21, 22 je v Novem mestu, Postojni 20, Rateče 19 in Slovenj Gradec, prav tako 19 stopinj Celzija. Dobro jutro, minuta zdaj še do pol petih.

0: vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.
1: Ja, svetlo je že, a sonce še ni čisto vstalo. No, v času današnjega dne, torej 24. junija, so časi sončnega vzhoda naslednji. V Mariboru bo vstalo sonce ob 5:05, v Ljubljani ob 5:12, v Kopru pa 5:17. In seveda, najprijetno si je tudi z Gabriel in njenim Sunshineom.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Izraelska vojska je včeraj v Libanonu ubila 2 človeka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi. Medijska hiša Delo je sinoči 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničev je in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič z romanom Obraz, Roman Rozina z romanom Trafikant, Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešajo tulipani in Agata Tomažič z romanom V šapti. Prireditev tokrat po 20 letih ni potekala na Rožniku, temveč v Švicariji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Portugalska spet proti nič premagala Uzbekistan. 2 zadetka je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Anglija in Gana sta se med tem razšli z neodločenim izidom nič proti nič, Hrvaška pa je premagala Panamo z 1-0. Po drugem krogu je v skupini L na prvem mestu Anglija s 4 točkami, s prav tolikimi je na drugem mestu Gana, s 3 pa je na tretjem mestu Hrvaška. Panama brez točke pa je iz prvenstva že izpadla. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature so v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, dnevne bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Sicer pa bo jutri v petek in soboto jasno in iz dneva v dan bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje, zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Cesta pod Peč Brezovica bo v Unanji Goricah zaprta do nedelje zjutraj do 5. Zjutrišnjim dnem pa se zaradi začetka šolskih počitnic pričakovano začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet gre tako pričakovati že jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Vozite previdno. 5:04.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred jutrišnjim dnevom državnosti bodo danes po vsej Sloveniji potekale slovesnosti, največja seveda večerna državna proslava v Ljubljani. O 35. obletnici samostojnosti se bosta na slavnostnih sejah sestala tudi državni zbor in državni svet, predsednica republike pa bo sprejela svojce padlih v vojni za Slovenijo. Podaj tudi o tem.
2: Združene države in Iran glede sklepov pogajanj na različnih bregovih. Ukrajina vnovič zaprosila za pridružitev organizaciji OECD. Kresnik letos Ajdi Bračič za roman Kresničevje. Sončno in vroče bo.
1: Z vami so Dejan Kaloper in Luka Štibal. Začenjamo s slovenskim sodstvom. Če se želimo uspešno spopasti s korupcijo, samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj. Nujna je tudi prenova zakona o kazenskem postopku, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. V nasprotnem primeru postopki ne bodo hitrejši, dodaja. Sicer je sodstvo v tem trenutku popolnoma osredotočeno na začetek izvajanja sodne reforme. Oroš zagotavlja, da priprave na njo potekajo po načrtih. Jolanda Lebar.
3: Kaj bo prinesel zakon o skoku, ne vem. Nobenega predloga še nisem videl, pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Ugiba, da gre za organizacijski zakon, ob tem opozarja.
4: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
3: Povedano drugače, postopki ne bodo hitrejši, je prepričan Oroš. Ali bi podprl ukinitev sodne preiskave? Oroš odgovarja, da jo imajo samo 3 države v Evropski uniji.
4: Večina držav pozna tako imenovano tožilsko preiskavo, nekateri sistemi tudi hibridne sisteme. Smo torej eden izmed redkih. Mislim, da sem s tem povedal vse.
3: Sodstvo je sicer pred obsežno reformo, ki se bo začela izvajati čez pol leta. 44 okrajnih sodišč se bo združilo v 11 okrožnih. Na vseh teh sodiščih je zaposlenih 3500 ljudi, od tega 650 sodnikov. Uvaja se enovit prvostopenski sodnik.
1: Pred jutrišnjim dnevom državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojnosti, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na osrednji proslavi pred parlamentarnim poslopjem bosta tokrat 2 slavnostna govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša.
2: Njunima nagovoroma bo sledil kulturno-umetniški program, ko bodo nastopili slovenski umetniki različnih generacij, po besedah organizatorjev pa bo skozi glasbo, ples in pripoved slavil domovini ter njene ljudi. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Po umiku spornega dela vabila veteranskim organizacijam je pričakovati udeležbo večine praporščakov.
1: Premirje med Združenimi državami in Iranom je na preizkušnji. V nasprotju z napovedjo ameriškega podpredsednika J.D. Vansa, da se bodo inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo kmalu vrnili v Iran, Teheran zdaj to zanika. Zatrjuje, da ni nikoli privolil, da bi inšpektori pregledovali poškodovane iranske jedrske objekte. Predsednik Masud Pezeškjan je tudi zatrdil, da pogajanja o iranskem raketnem programu niso predvidena. Več Karmen Švegal.
5: Premirje v zalivu je ogroženo. Hormuška ožina je uradno resta odprta, neuradno pa razmere preveč nepredvidljive, da bi se plovba približala številkam pred vojno. Dogovor o razumevanju je očitno postal dogovor o nerazumevanju. Iranska in ameriška stran si vsaka po svoje razlagata 14 nikoli uradno objavljenih točk. Poznavalci menijo, da bosta sprti strani le težko dosegli končno politični dogovor v 60 dneh, saj ostajata daleč vsaka na svojem bregu. Po pogovorih v Švici se poraja več vprašanj kot odgovorov. Vance na eni strani trdi, da se bodo inšpektori Mednarodne jedrske agencije kmalo vrnili v Iran, Teheran, da se to ne bo zgodilo. Ameriški podpredsednik je kmetom obljubljal, da bodo ameriško koruzo, pšenico in sojo prodajali Irano, tam pa v tem ne vedo ničesar. Ustrajajo, da lahko odmrznjena sredstva porabijo, kot želijo.
1: Ukrajina je vnovič zaprosila za pridružitev Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
2: Ukrajina že dalj časa sodeluje z OECD, da bi izvedla potrebne reforme za izpolnitev standardov organizacije, zdaj pa je zaprosila za dodelitev statusa države kandidatke. To je sicer le korak na poti do polnega članstva. Po srečanju z generalnim direktorjem OECD-ja Matijasom Kormanom je Zelenski dejal, da pridobitev statusa kandidatke pričakujejo že do jeseni. Število potrjenih primerov okužbe z ebolo je naraslo na 1094, so sporočile zdravstvene oblasti v Demokratični republiki Kongo. Zaradi bolezni je umrlo 277 ljudi. V zadnjih 24 urah so sicer zabeležili 46 novih okužb in 10 smrti. Združene države pa so včeraj po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje Kongu predale prve odmerke eksperimentalnega zdravila za okužbo z ebolavirusi. Pred tem je sicer Washington trdil, da bodo zdravila razvita v Združenih državah na voljo le ameriškim državljanom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Nagrado Kresnik za najboljši roman lanskega leta, ki jo podeljuje časnik Delo, je na Kresni večer prejela Ajda Bračič za večplastni roman z naslovom Kresničevje. Pred nekaj tedni je roman že prejel nagrado Kritiško sito, nominiran pa je bil tudi za Cankarjevo nagrado. V spredju romana je na eni strani tavajoči posameznik, na drugi pa mogočna ranljiva narava. Ajda Bračič je ob prejemu nagrade povedala:
6: Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost. Se pravi, da lahko razširi to območje realnosti.
1: Kresnika so podelili v Švicariji, v Ljubljanskem Tivoliju, ob tem pa tudi nagradi Mlado Peru, pisateljici Juliji Lukovnjak in kritičarki Evi Ule. V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Marko Cirman. Želimo vam prijeten začetek dneva.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanade in Mehiki je znana končna podoba lestvice po drugem krogu v skupini L. Anglija in Gana sta se razšli brez zmagovalca in zadetkov in 4 točkami ostajata na prvih 2 mestih. Tretje uvrščena Hrvaška je z golom Anteja Budimirja z 1:0 premagala Panamo, ki nima več možnosti za preboj v izločilne boje. V skupini K je vodilna Portugalska za prvo zmago na turnirju 5:0 premagala Uzbekistan. 2 gola je dosegel Cristiano Ronaldo, ki je tako postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je zadel na 6 različnih svetovnih prvenstvih. Prav zdaj v tej skupini v Guadalajari moči merita Kolumbija in Demokratična republika Kongo. V 77. minuti je izid 1:0 za Kolumbijo. V kvalifikacijah za Wimbledon poraza za slovenski teniški igralki. Tamara Zidanšek je z 2:0 v nizih izgubila proti Kitajki Joshu Ambai. Polona Hercog pa z enakim izidom proti Kanačanki Bianki Andresku. Kaja Juven je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni žreb pa je uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani novosti v klubu Olimpija, hokejiste bo okrepil reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so podpisali pogodbo s kanadskim branilcem Noakom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral na Poljskem. Še kolesarstvo, ekipa Visma Lize Bajk je kot prva razkrila zasedbo za letošnjo dirko po Franciji. Kapetan Jonas Vingegor bo imel med drugimi ob sebi Američana Kusa in Jürgensena. Zaradi poškodbe komovca pa v ekipi ni Vauta van Aerta.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje se bo dopoldne postopno razjasnilo. Čez dan bo nato sončno, ustrajala oziroma razvijala pa se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature so v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, drugod večinoma od 17 do 22, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Obeti? Jutri bo pretežno jasno. V petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah le še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del do predvidoma 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Cesta pod Peč Brezovica bo v Nanji Goricah zaprta do nedelje zjutraj do 5. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil trenutno dolg 1 km. Zjutrišnjim dnem pa se zaradi začetka šolskih počitnic pričakovano začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet gre tako pričakovati že jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Vozite previdno.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: 18 minut do 6.
9: Dobro jutro, dobro dan, ob izrečeni uri na predpraznično jutro pred veliko migracijo predvidoma proti jugu, jutro pred dvema govoroma, ker M bi bil očitno premalo, in jutro pred suho vročino. Hvala, ker ste izbrali Val 202 za svojo družbo. Roke gor!

0: Bilo bi skrajno neprimerno, če bi vam svetoval, da se čez dan postavite na sonce in ga užijete čim več, ker pač ne. Držite se sence in bistre studenčnice v upanju, da naslednji teden ne bo več tako vroče. 6:10, dobro jutro, dober dan.
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: Tam, kjer nekaj velja.
1: Čez nekaj trenutkov o tem, kje je gospod, ko je prezaseden.
2: Več kot radio.
3: Neki tazga svarabla, v glavnem kve zlatko. Moj človk jazz, feel this shit, man, yeah. No, pozabil sem se ti prej zahvalit, ampak hvala za tak bit. Hvala za cajt, yeah.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Pred jutrišnjim dnevom državnosti, ko bomo praznovali 35 let samostojnosti, se bo zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec bo drevišnja osrednje na Trgu republike v Ljubljani, kjer bosta slavnostna govorca predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja bo v sklopu njegovega večdnevnega obiska v Združenih državah danes prejel ameriški predsednik Donald Trump. Ta je bil v minulih dneh znova kritičen do zaveznic, češ da niso pomagale v vojni proti Iranu. V Sevastopolu so po nočnem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki ostali brez oskrbe z elektriko, kot so še sporočile proruske oblasti največjega mesta na zasedenem polotoku Krim, so uničili 9 dronov. O ukrajinskih napadih z njimi poročajo tudi iz ruske regije Orenburg. Približno 256 tisoč šolarjev bo danes prejelo spričevala in začelo poletne počitnice. Številni zavodi in društva zanje v dobrih 2 mesecih ponujajo pestre programe, ti vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na drugem turnirju elitne lige narodov, ki se popoldne začenja v Stožicah, za začetek drevi igrala proti Kanadi. Do konca tedna bodo slovenski nasprotniki še Bolgari, Brazilci in Italijani. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte, ogrelo se bo do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35 stopinj.
2: Podatki v prometu zaradi dela zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Krtina proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 6 in 3, von po tistem lepem.

Mašarik po ne predolgem, ampak vseeno premoru, svežo godbo, von po tistem lepem. Gotovo obstaja znanstvena razlaga, zakaj se nekaterih vonjev spomnimo, drugih pač ne, ampak v tem trenutku je absolutno prezgodaj za brskanje po natančnih podatkih. Razen, če vas čaka nakup in potrebujete točno toliko, kot piše na listku za ceno. 6 in 7, dobro jutro, gremo plesati.

for another. Jutrni kardio zvala 202, dobro jutro, dobro dan, 6 in 12 minut, čez manj kot 8 o drugi najpomembnejši zadevi v Združenih državah Amerike v tem trenutku, ker prvo je gotovo

0: Avstralski rock and roll, kar je ravno prav 26, dobro jutro, dobro dan, zvala 202, storka na sredo, sta bili na svetovnem prvenstvu v nogometu, odigrani tekmi v skupini L, Anglija in Gana, nič nič, Hrvaška pa se je v Torontu proti Panami precej mučila, a na koncu zmagala z 1-0 in upanje še ni umrlo.
1: Športna zgodba.
0: Marko Cirman v 2 minutah, kako čez mejo dojemajo ognjene.
2: Zmaga se od zmage razlikuje, a na turnirju, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, se nobeni ne gleda v zobe. Hrvaška reprezentanca je tudi na svoj 7. mundial prišla z visokimi, morda celo v tem trenutku previsokimi pričakovanji. Na Hrvaškem je nogometna javnost zelo zahtevna, tako zahtevna, da si pri nas tega niti ne znamo predstavljati. Na tisoče navijačev je danes po noči bedelo in na različnih spletnih platformah zlivalo gnojnico po reprezentantih. Tistih reprezentantih, ki so skrbeli za solze sreče na zadnjih 2 svetovnih prvenstvih. V nogometu imajo navijači pa zelo kratek spomin. Hrvaška na letošnjem turnirju doživlja zadnji ples svojega velikana. Luka Modrić je po noči odigral svojo 200. tekmo v dresu svoje domovine. A tudi do slabše predstave senatorja, kot izkušene igralce v svoji vrsti imenuje selektor Zlatko Dalić, so bili navijači neizprosni. Pošiljanje v nogometni pokoj igralca, ki je z Real Madridom osvojil 28 lovorik in dosegel 29 golov za Hrvaško, je postala stvar dnevne debate na Hrvaškem. Selektor bi moral biti bivši v njihovih očeh že vsaj kakšno leto. Pritisk na vse in vsakogar. Hrvati so po noči proti Panamcem pošteno viseli, bili so res slavi, a so pokazali tisto nekaj, kar jim zavidamo tudi ljubitelji nogometa pri nas. Pokazali so hrabrost in niso izgubili ponosa. Nogometni ponos na drugi strani Kolpe neuničljiv, čeprav je včasih tudi nerazumno velik. Kockasti so zadeli, en sam gol je spremenil njihovo krvno sliko turnirja. Prekluže se nadaljuje labodi spev Modrića in Ivana Perišića, ki sta bila nenadomestljiva stebra izbrane vrste na vseh zadnjih največjih turnirjih. Hrvaški zmaga nad Gano prinaša zanesljiv preboj v 16. finala prvenstva. Vse drugo bi bilo v očeh skoraj 4 milijonov selektorjev nesprejemljivo. Na Hrvaškem je pač, v njihovem dojemanju nogometa, meja med opevanjem igralcev in katastrofo zelo tanka.
0: Najtanjša na svetu, povsod, kjer spremljajo nogomet. 22 čez uro, do 6:30, torej še 8. Dobro jutro.
3: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
4: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
5: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
4: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Popusti do -40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Kdor ve, ve, Joe Elliot in bande takrat še dolgolascev. Def Leppard ravno kar zvalo 202, 4 minute čez pol sedmo. Dobro jutro, dobro dan, če je 26, ne zamudite.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Predsednik Vrhovnega sodišča Oroš na predvečer dneva državnosti opozarja, da mora Slovenija ostati zavezana vladavini prava. Izraelsko-libanonska pogajanja v Washingtonu, kjer bo ameriški predsednik Trump gostil prvega moža NATO, Ruteja. Roman Ajde Bračič Kresničev je po nominaciji za Cankarjevo nagrado in prejetju nagrade Kritiško sito sinoči ovenčan še s Kresnikom. Drugi krog skupinskega dela mundijala končan z zmago Kolumbijcev nad Kongovci, Hrvatje premagali Panamce, tekma Angležev in Gancev minila brez zadetkov.
0: Podatki o prometu, zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Krtina, smer Ljubljana, čez vožnje se zdaj tam podaljša za približno 15 minut. Prav tako je zaradi del na Primorski avtocesti promet upočasnjen pred priključkom Postojna v obe smeri.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Dobro jutro, dobro dan, zdaj 24 minut do sedmih, predpraznično jutro in potem bo predpraznični večer in bo proslava in kdor si bo vzel čas, govorim o njihovih in o njihovih in bo imel za to pomembne načrte, si bo vzel torej čas in seciral vsaj dve besedili, ki boste danes prišli na plan, potem, ko bo še vedno prevroče. Ko smo že ravno pri besedilih, to zna priti prav, kadarkoli njihovim in njihovim. Namerno lagati, medtem ko v zavestne prevare iskreno verjamemo, pozabiti vsako dejstvo, ki je postalo neprijetno in ga na to, ko ga spet potrebujemo, potegniti iz pozabe ravno za toliko časa, kolikor je potrebno. Njihovi in njihovi. Dobro jutro.
3: Val 202.
1: Več kot radio.
4: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
4: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: UB40, ravno kar zvala 202. Dobro jutro, dobro dan, mimo grede v Kingstonu na Jamajki. Trenutno 14 stopin, v preslišanem New Yorku pa 19 stopin Celzija. Bi človek kar imel, ampak kar sledi, to dobimo. Timotej Kozelja, dežurni meteorolog Agencije za okolje Republike Slovenije. Timotej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A lahko samo zato, da bi bilo recimo malo bolj prijetno, rečete, da bo čez dan do 25 in prijetno sveže? Samo zato, da se za trenuček počutimo, ja.
1: Lahko rečem, ledeno bo mrzlo.
0: Ne, to ne, ampak 25 pa 52% vlaga pa severozahodnik. To bi bilo optimalno. Mm. Ampak ne, kaj dobimo, povejte?
1: Vročino dobimo. Visoke temperature, ampak danes trenutno precej jasno, ponekod pa je še nekaj zmerne oblačnosti, ki pa se bo razkrila. Čez dan pa bo sončno, sicer pa bo nastajala tudi spremljiva kopasta oblačnost, tako da ne bo čisto jasno in predvsem v zahodni polovici države lahko popoldne bo nastalo še nekaj neviht in pa tudi kakšna ploha. Temperature danes nekje od 29 pa do 32 na Goriškem in pa v Vipavski dolini pa do okoli 34 stopinj. Potem jutri nas čaka pretežno jasno vreme, s tem, da lahko popoldne v hribih oziroma v naših gorah na zahodu nastane pa kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak je jutri že bolj oziroma je jutri že manj verjetno nastanek teh kot pa danes. Jutri temperature za odtenek še višje, nekje od 30 pa do 35 stopinj, no potem pa v petek in soboto kaže, da bo prevladovalo kar tako večinoma jasno vreme in da bo tudi iz dneva dan bolj vroče. Zaenkrat kaže, da bo vrhunec te vročine v nedeljo oziroma v ponedeljek. Sicer bo najbolj vroče po državi ravno na Goriškem in Vipavski dolini, tam bodo temperature tam tudi blizu 38 oziroma še kakšno stopinjo več, bomo vedeli več, ko bomo bliže temu terminu. Sicer pa bo vroče tudi v notranjosti Slovenije, po nižinah verjetno temperature tudi 35-36, s tem pa, da bo verjetno najbolj vroče pa na jugovzhodu, se pravi Krška kotlina ali pa tam pred Črnomljem Metlika, bo pa tudi kar precej vroče.
0: Senca pa bistra studenčnica.
1: Senca, tako, hladna pijača.
0: Ja. Timotej, hvala lepa. Že malo dolgočasno, a ne, s to vremensko.
1: Vse bodo prehitro še spet kakšne nevihte na sporedu.
0: Ne, neviht nočemo, ampak a je na ta zadnjem zaslonu desno že videti kaj pod 30?
1: Zaenkrat kaže, da bo ta vročina vztrajala do začetka oziroma do konca meseca junija. Začetkom meseca julija, se pravi ravno s prvim, pa se poveča verjetno za padavine in tudi vročina, pa bo šla počasi navzdol, tako da prvi teden julija lahko da bodo temperature okoli oziroma malce pod 30, ampak ne govorimo prehitro.
0: Ne.
1: Ta prvo dajmo to vročino skozi, pa potem pa ja.
0: Tako. Ja, končno tema na koncu tunela. Timotej, hvala lepa.
1: Z veseljem.
0: Lep dan. Timotej Kozelj, dežurni meteorolog Agencije za okolje. Do sedmih še 12:30.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na Family Park. Pikaši!
7: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
8: Ausstellung. Leibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.

Akustični izvala 202, ko je do sedmih še 8 minut in bo čas za drugo jutranjo kroniko. Ob 8 danes na valu o vuvuzelah, protestih v Braziliji, 220 milijardah ter najgrši frizuri v zgodovini nogometa. Dobar dan!

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Vrstijo se slovesnosti pred jutrišnjim dnevom državnosti. Slovenija, ki praznuje 35 let, mora ostati zavezana vladavini prava, poudarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Z njim smo se pogovarjali tudi o spopadanju s korupcijo, pri čemer je poudaril, da samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj.
2: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
1: Ameriški predsednik Donald Trump, ki je minule dni znova tarnal nad tem, da zaveznice v NATO niso pomagale v vojni proti Iranu, bo gostil prvega moža zavezništva Marka Rutteja. Sklenjeni dogovor med omenjenima državama med tem vse bolj postaja memorandum o nerazumevanju. Po nominaciji za Cankarjevo nagrado in prejemu nagrade Kritiško sito so Ajdo Bračič sinoči ovenčali še s Kresnikom. Žirijo nagrade za najboljši roman leta je med drugim prepričal slog v Kresničevju, predsednik Igor Bratoš.
3: Ker na en tak eleganten, nevsiljiv način zaprede bralca v zanimivo logiko razmišljanja, ki je odprta.
1: Dvorana Stožice bo do konca tedna gostila drugi turnir elitne lige narodov. Po besedah kapetana slovenske odbojkarske reprezentance Tineta Urnauta bo zelo zahteven.
4: Kanada, vrhunska ekipa. Bolgari vemo, da so zelo dominantni lani svetovni podprvaki. Pol pa pridemo na Brazilijo, ko je ena neuspešnejših reprezentanc zadnjih 10-15 let in Italija, dvakratni svetovni prvak.
1: Sončno in vroče bo najmanj do konca tedna, predvsem danes popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Pred jutrišnjim dnevom državnosti bodo po državi ves dan potekale slovesnosti, osrednja državna proslava bo večerna na Trgu Republike v Ljubljani. Tokrat bosta dva slavnostna govornika, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Po umiku spornega dela vabila veteranskim organizacijam je pričakovati udeležbo večine praporščakov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš na predvečer dneva državnosti opozarja, da Slovenija mora ostati zavezana vladavini prava. Če se želimo uspešno spopasti s korupcijo, samo ustanovitev tako imenovanega skoka ne bo dovolj pravi. Nujna je tudi prenova zakona o kazenskem postopku. V nasprotnem postopki po njegovem ne bodo hitrejši. Sicer je sodstvo v tem trenutku popolnoma osredotočeno na začetek izvajanja sodne reforme. Jolanda Lebar.
5: Kaj bo prinesel zakon o skoku, ne vem. Nobenega predloga še nisem videl, pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Ugiba, da gre za organizacijski zakon, ob tem opozarja.
2: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
5: Povedano drugače, postopki ne bodo hitrejši, je prepričan Oroš. Ali bi podprl ukinitev sodne preiskave? Oroš odgovarja, da jo imajo samo tri države v Evropski uniji.
2: Večina držav pozna tako imenovano tožilsko preiskavo, nekateri sistemi tudi hibridne sisteme. Smo torej eden izmed redkih. Mislim, da sem s tem povedal vse.
5: Sodstvo je sicer pred obsežno reformo, ki se bo začela izvajati čez pol leta. 44 okrajnih sodišč se bo združilo v 11 okrožnih. Na vseh teh sodiščih je zaposlenih 3500 ljudi, od tega 650 sodnikov. Uvaja se enovit prvostopenski sodnik. Kako se bodo zadeve predodeljevale? Ne, pravi Oroš.
2: Zadeve, ki so sedaj v teku, bodo sodniki seveda obdržali. Princip je, da se enoviti sodnik upelje tako, da se sledi novemu pripadu zadev.
5: Vse lokacije sodišč bodo za zdaj ostale, bo pa nekaj sprememb za stranke.
2: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj. To jaz vidim kot problem.
5: Damjan Oroš napoveduje, da bodo zadeve skrbno spremljali in v primeru težav predlagali ustrezne spremembe.
1: Daljši pogovor s predsednikom Vrhovnega sodišča lahko slišite v oddaji ob 8 na prvem programu. Premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je na preizkušnji. V nasprotju z napovedjo ameriškega podpredsednika J.D. Vansa, da se bodo inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo kmalu vrnili v Iran, Teheran zdaj to zanika. Kot zatrjujejo, nikoli ni privolil v to, da bi inšpektori pregledovali poškodovane jedrske objekte. Predsednik Masud Pezeškjan je tudi zatrdil, da pogajanja o iranskem raketnem programu niso predvidena. Prav tako odmrznjena iranska sredstva ne bodo porabljena za nakup ameriških kmetijskih pridelkov, kot je po pogovorih v Švici obljubljal Vance. Hormuška ožina medtem ostaja delno odprta, skozi njo po večini plujejo iranski tankeri in manjše število zalivskih, ki prav tako prevažajo nafto. Ostala podjetja se ožini še vedno izogibajo. Medtem v Washingtonu potekajo pogovori med Izraelom in Libanonom o delnem umiku izraelskih sil z juga Libanona, poroča naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegel.
6: Premirje v zalivu je ogroženo. Hormuška ožina je uradno resta odprta, neuradno pa razmere preveč nepredvidljive, da bi se plovba približala številkam pred vojno. Dogovor o razumevanju je očitno postal dogovor o nerazumevanju. Iranska in ameriška stran si vsaka po svoje razlagata 14 nikoli uradno objavljenih točk. Poznavalci menijo, da bosta sprti strani le težko dosegli končni dogovor v 60 dneh, saj ostajata daleč vsaka na svojem bregu. Po pogovorih v Švici se poraja več vprašanj kot odgovorov. Vance na eni strani trdi, da se bodo inšpektori Mednarodne jedrske agencije kmalo vrnili v Iran, Teheran, da se to ne bo zgodilo. Ameriški podpredsednik je kmetom obljubljal, da bodo ameriško koruzo, pšenico in sojo prodajali Iranu, tam pa v tem ne vedo ničesar. Ustrajajo, da lahko odmrznjena sredstva porabijo, kot želijo. Odprtje hormuške ožine, ki je veljalo za glavni dosežek dogovora, ostaja bolj ali manj le črka na papirju. Še največ koristi ima Iran. Njegovi tankeri plujejo proti pakistanskim in indijskim pristaniščem, čim prej se želi znebiti zalog vrednih dobrih 50 milijonov dolarjev. Nafto lahko po začasnem umiku ameriških sankcij zdaj prodaja po tržni ceni brez omejitev. Premirje tako ostaja v njegovem interesu, pa če tudi je na drugi fronti v Libanonu še vedno krhko. Iran sicer ostraja pri umiku izraelskih sil iz juga Libanona, o tem bo danes tekla beseda v Washingtonu. Tokrat se bodo znova pogajali izraelski in libanonski odposlanci. Izrael naj bi bil pripravljen na delni umik, Hezbolah, ki ga podpira Iran, pa ostraja pri načrtu za popoln umik. Libanonske oblasti želijo konec izraelske okupacije, a obenem tudi razorožitev Hezbolaha in končanje iranskega vmešavanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump medtem še vedno goji zamero do evropskih zaveznic, ki da Združenim državam niso priskočile na pomoč v vojni z Iranom. O tem bo danes govoril tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ki prihaja na obisk v Belo hišo. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Po mesecih napovedovanja mirovnega sporazuma se je rodil zgolj memorandum o razumevanju, s katerim je domnevno poraženi Iran pridobil manevrski prostor za nadzorovanje hormuške ožine, kakršnega prej ni imel. Za obrambo pa je porabil bistveno manj sredstev, kot so jih za napad ZDA. Predsednik Trump slavi zmago. Na naslov čezatlantskega zavezništva, zlasti Združenega kraljestva Italije in Nemčije, pa pošilja očitke. V teku let smo plačali na trilijone, ne milijarde, ampak trilijone dolarjev za obrambo Evrope. Nismo potrebovali NATO-ve pomoči, ampak sem bil bolj kot neradoveden. Ko smo torej vprašali, ali bodo tam za nas, so rekli ne, raje ne bi. Neumno stališče, se zdaj lahko mi njim rečemo isto, če hočemo. In morda tudi bomo. Za Donalda Trumpa je značilna nekonvencionalna komunikacija, nisem omar pravila, pa tudi spomin na primere, ko je NATO pomagal ZDA, na primer v Afganistanu in tako imenovani vojni proti terorizmu, je izjemno selektiven. ZDA so v odnosu do Irana solirale, pri čemer niti sama ameriška javnost ne ve, pri čem je. 22. junija lani je ameriško letalstvo v okviru operacije Polnočno kladivo napadlo iranske podzemne jedrske zmogljivosti. To je bil najuspešnejši kadarkoli videni napad z bombnikom, ki je popolnoma izbrisal iranski jedrski program. Dva tedna jim je manjkalo, pa bi imeli jedrsko bombo. Nobeno znano obveščevalno poročilo ne potrjuje tega. Po dostopnih podatkih Iranci naj ne bi mogli izdelati tovrstne bombe pred letom 2035. Kljub domnevnemu izbrisu jedrskih zmogljivosti naj bi bila letos potrebna še nekaj mesečna vojna, ki se je končala, ne da bi se strani sploh začeli pogajati o jedrskem programu. Je pa zato Islamska republika dobila dostop do 12 milijard dolarjev doslej zamrznjenih v Katarju. Kaj je torej NATO izgubil v tem konfliktu razen milijard zaradi dražjega goriva? Slišali bomo sekretarja Marka Rutteja, ki sicer ne skopari s hvalo, kadar gre za ameriškega predsednika. Donald Trump se sicer ne moti vsem. Evropa bi morala že zdavnaj zgraditi lastno varnostno arhitekturo. A tudi to ni bilo v interesu ZDA.
1: V Sevastopolu na zasedenem polotoku Krim so po ukrajinskem zračnem napadu ostali brez električne energije. Enako se je zgodilo v delu ukrajinske regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Tarča ukrajinskih dronov je bila tudi ruska regija Orenburg, ki je od Ukrajine oddaljena več kot 1000 km. V včerajšnjem ruskem raketnem napadu na Krivi Rog, rojstno mesto ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, so bili ubiti trije ljudje. Kijev je Moskvo obtožil uporabe kasetnega streliva za napade na civilne cilje. Ukrajina je medtem vnovič zaprosila za pridružitev Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Nemčija ima hitro starajoče se prebivalstvo. Iz prispevkov od plač se že dolgo ne nabere dovolj sredstev za izplačevanje pokojnin, ki niso prav visoke. Tretjina tistih, ki se upokojijo, je stara 63 let. To je odločno prekmalu, meni strokovna komisija, ki je pripravila pokojninsko reformo s 33 ukrepi. Kancler Friedrich Merz poziva k sprejetju vseh predlogov hkrati. Iz Berlina Maja Derčar.
8: Po besedah nemškega kanclerja je pokojninska reforma ta hip najpomembnejša. Pričakuje, da bodo strokovni predlogi sprejeti v celoti. Friedrich Merz. Državna pokojnina ostaja najpomembnejši stebr sistema. Nikomor ni treba biti v skrbeh. Ohranjamo socialno pravičnost in trenutne ravni pokojnin. Ne bo nobenega korenitega preobrata v sistemu. Sporni predlog o upokojevanju šele pri 70 letih starosti je z mize. Upokojitvena starost naj bi se povečevala skupaj pa je spoprečno življenjsko dobo, a bo še 15 let ostala pri 67 letih. Veliko jih v pokoju odide pri 63. Te zakonske možnosti ne bo več, na jezo zlasti prebivalcev vzhoda Nemčije. Izjeme so predvidene za zaposlene v slabem zdravstvenem stanju. Največja novost pa je, da bo manjši del obveznih prispevkov za prvi steber uložen na kapitalski trg, torej na borzo. Ministrica za delo in sovodja socialnih demokratov Bärbel Bas. Osnovo za to predstavlja švedski model. Zato bo današnja mlajša generacija prejemala višjo pokojnino, kot jo prejemajo današnji upokojenci. Seveda je možno tudi obratno, če bodo vrednosti na borzi padale. Po novem bi bili samozaposleni in vsi, ki odprejo podjetje ali delajo v tako imenovani mini službi, avtomatično zavezanci za plačilo v pokojninsko blagajno, s tem se širi krog plačevanja prispevkov. Pokojninska reforma ni dovolj korenita, pravijo nekateri ekonomisti. Ne odpravlja revščine na starost, menijo v levici. Ali jo bo parlament dejansko sprejel v kosu ali pa razcefral na posamezne ukrepe, je še vprašanje.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Sodobnost vse bolj zaznamujejo roboti. Robotika, podprta z umetno inteligenco, močno kroji avtomobilsko industrijo, logistiko v skladiščih in kmetijstvo. Po napovedih gospodarske zbornice si bo brez robotov že čez nekaj let težko predstavljati tudi gradbeništvo, ki se zdaj spoprijema s številnimi izzivi. Med njimi so nizka produktivnost, pomankanje delovnosti,

0: material, se pravi opeko mu pripravijo na njegov doseg, lepilo, s katerimi zidake lepi.
1: Walter opravi delo petih delavcev, ki se s tem izognejo vročini, utrujenosti in nevarnosti. Izključuje pa tudi možnost človeške napake, pojasnjuje Bele.
0: Dejansko je vsak zid enako kvalitetno izveden. Zdaj pri delovni sili dva različna delavca ne zdita enako. Ne?
1: Robot potrebuje dovolj prostora in primeren projekt, da ga lahko zgradi. Žal pa zgradbe ne more dokončati, doseže namreč samo 13 metrov. Zato zdaj stene dozidavajo zidarji. A to je samo začetek razvoja, meni Gregor Ficko z gospodarske zbornice.
2: Jaz sem bil pred dvema mesecema na Kitajskem, kjer so nam prezentirali robote, ki opravljajo kompletna peskarska dela, kompletna železokrivska dela in tako naprej.
1: Dodaja, da se robotizaciji te panoge ni mogoče izogniti, saj kadra primankuje. Ker pa je robot na elektriko, bo po besedah Ficka tudi ogljično neutralen.
2: Stroj kot taki oziroma ti roboti pa dejansko ne puščajo dobenih ogličnih ali pa kakršnikoli drugih odtisov, za razliko recimo od gradbene mehanizacije, ki pa se tudi že razvija v smeri elektrifikacije. Ne?
1: Je pa teh robotov za zdaj premalo, hkrati pa mnogim gradbenim podjetjem niso cenovno dostopni.
3: 36. delovo nagrado Kresnik za najboljši roman minulega leta je na Kresni večer dobila Ajda Bračič za večplastni roman z naslovom Kresničevje. Izdalo ga je Literarno-umetniško društvo Literatura. Podelili so tudi nagradi Mlado pero pisateljici Juliji Lokovnjaki in kritičarki Evi Ule. Podelitev v Ljubljanskem Tivoliju je spremljal Vlado Motnikar.
4: Človek in družba v odnosu do narave, krivda in odgovornost, predapokaliptično občutenje sveta, travme in neraščiščeni odnosi, manipulativnost in slepo sledenje nekim idejam, mističnost kresnega obdobja. Tem in motivov, ki jih odpira roman Ajde Bračič, Kresničevje, skoraj ni mogoče prešteti. V spredju je na eni strani tavajoči posameznik oziroma posameznica, na drugi pa mogočna, a ranljiva narava.
5: Zdi se mi, da literatura ima eno čudovito sposobnost, da stvari, ki jih v življenju čutimo, pa morda niso del dejanske realnosti, predstavlja kot dejansko realnost. Se pravi, da lahko razširi to območje realnosti.
4: Utemeljitev nagrade izpostavlja prepričljivo obravnavo širokega razpona tem, izvrstno psihološko slikanje značajev, jezik, ki je v svoji čistosti presunljivo lep, predvsem pa, kot pravi predsednik žirije nagrade Kresnik Igor Bratoš.
6: Pravzaprav nas je Kresničevje očaralo najprej slogom, se mi zdi, ker na en tak eleganten, nevsiljiv način zaprede bralca v zanimivo logiko razmišljanja, ki je odprta.
3: Roman Ajde Bračič je pred nekaj tedni že prejel nagrado Kritiško sito. Nominiran je bil tudi za Cankarjevo nagrado. Potem, ko so devetošolci pouk končali sredi meseca, dijaki zadnjih letnikov pa proti koncu prejšnjega, se ta danes končuje še za približno 256 tisoč preostalih učencev. V dobrih dveh mesecih počitnic jim številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Oddajo končujemo športom, v njem predvsem o svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer se je davi končal drugi krog skupinskega dela. Sinoči je nov mejnik dosegel Cristiano Ronaldo. V Ljubljani pa se začenja odbojkarski turnir Lige narodov. Z vami bo Jure Jeromen. Prijetno sredo želim.
7: Portugalci 5-0 odpihnili Uzbekistance, slovenski odbojkari za uvod s Kanačani. Včeraj zvečer sta bili na svetovnem prvenstvu v nogometu odigrani dve tekmi, ponoči še dve, s podrobnostmi pa zdaj Marko Cirman.
8: Portugalska je po remiju v prvem krogu z Demokratično republiko Kongo vknjižila prvo zmago na turnirju. Cristiano Ronaldo se je z dvema goloma za slavje Portugalske nad Uzbekistanom upisal v zgodovino kot prvi nogometaš, ki je zadel na šestih različnih svetovnih prvenstvih.
9: Za nami je zelo zahteven teden, v katerem je bila javnost s kritikami na naš in selektorjev račun neizprostna, je povedal Ronaldo. Kapetan Portugalske je še pristavil, da je bil odgovor ekipe točno takšen, kot so si ga želeli. V tej skupini si je z drugo zmago preboj v izločilne boje že zagotovila Kolumbija, ki je z golom Munjoza v drugem polčasu z 1-0 premagala Demokratično republiko Kongo. V skupini L sta se Anglija in Gana rašli neodločeno brez golov in 4 ostajata na prvih dveh mestih skupine. Hrvaška je z golom Anteja Budimirja z 1-0 premagala Panamo, ki krok pred koncem skupinskega dela nima več možnosti za preboj v izločilne boje. Hrvati

0: katere je kapetan Luka Modrić vknjižil 200. nastop za reprezentanco, se bodo v zadnjem krogu pomerili z Gano, Anglija pa z odpisano Panamo. Drevi in po noči po slovenskem času prve tekme zadnjega kroga v skupinah B in C. Bosna in Hercegovina bo igrala s Katarjem, Kanada pa Švico. V skupini C bodo vodilni Brazilci igrali Škoti, Maroko pa s Haitijem.
1: Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco vse tekme bo odigrala ob 8:30 zvečer, od danes do nedelje v Stožicah čaka drugi turnir Lige narodov, za uvod pa jih nocoj čaka Kanada. Ekipi se bo znova pridružil kapetan Tine Urnaut.
2: Kanada, vrhunska ekipa, tudi prvi turnir so to dokazali. Bolgari vemo, da so fizično zelo dominantni lani svetovni podprvaki. Pol pa pridemo na Brazilijo, ko je ena neuspešnejših reprezentanc zadnjih 10-15 let in Italija, dvakratni svetovni prvak, tako da bo zelo, zelo težek turnir in bo treba res vsako tekmo na polno poskušati stržiti, kar se da.
1: Slovenci so po prvem turnirju, ki so ga odigrali na Kitajskem, trenutno šesti, v Stožicah pa so ob uvrstitvi na zaključni turnir osmerice v igri tudi točke za olimpijske igre v Los Angelesu. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu so se začele kvalifikacije za glavni del turnirja, že prvi krog pa je bil usoden za obe Slovenki. Tamara Zidanšek je s 2:0 v nizih izgubila proti Kitajki Joshua Mbaj, Polona Hercog pa z enakim izidom proti Kanačanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je nastop zaradi bolezni odpovedala, neposredno v glavni žreb pa je uvrščena Veronika Erjavec. Kolesarstvo. Ekipa Visma Liza Bajk je že razkrila zasedbo za dirko po Franciji, ki se bo čez 10 dni začela v Barceloni. Kapetan Jonas Vingegor bo imel med drugim ob sebi Američana Kusa in Jorgensena, zaradi poškodbe komolca pa na letošnji dirki ne bo Van Arta.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vreme. Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
6: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Popodne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Opozorilo? Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj

0: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine in Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici pred priključkom Malence Ljubljana center proti Primorski in na cesti Dol Šentjakob. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del do predvidoma 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Cesta Podpeč Brezovica bo v Nanji Goricah zaprta do nedelje zjutraj, do 5. Z jutrišnjim dnem pa se zaradi začetka šolskih počitnic pričakovano začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet je tako pričakovati že jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Vozite previdno.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 6 minut je še do pol osmih.
3: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
4: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
3: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od 3-tedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
5: Kocine ti grejo kar po koncu.
3: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Dobro jutro, dobro dan, s kitarami proti vročini.

0: Weezer in All Star v zadnjih šestih z Vala 202, točno o pol osmih, če bi bile temperature ves dan takšne, kot so trenutno, potem bi bilo kičasto. Ampak ne, to je šele začetek. V Ljubljani in v Celju je jasno pri 20 stopinjah Celzija, v Mariboru jasno 22, v Slovenjgradcu megleno 18 stopinj. Murska Sobota in Velenje 21, Novo mesto 22, Postojna in Ptuj 20, v Kočevju 18 stopinj Celzija, v Portorožu 23 in je jasno, takisto je tudi v Kopru, kjer so ob 7 zjutraj namerili 25 stopinj Celzija. Vroče bo, vroče bo. Dobar dan.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
11: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
0: Dobar dan, zvala 202, 3 minute, čez pol osmo, naslednja nosi naslov Poglej ven, poglej, dodajam, potem pa zaprite okna in spustite rolete, ker temperatura. Jure, pelje nas počasi v vročo sredo.

Poletje je še mlado, ampak je že zelo, zelo vroče. Dobro dan, zvala 202 rahlo, nostalgičen pogled v glasbeno zgodovino v zadnjih 7 minutah, kar bo šlo naprej, bo relativno sveže. Kar se zgodovine tiče, nekaj besed o nogometu in glasbi svetovnih prvenstev ob 8, pa še s kako zanimivostjo o obeh tematikah, ki imata daleč, daleč, daleč največ strokovnjakov na svetu. Nogomet in glasba, da ne bo pomote. Naj bo sreda dobra.

0: Minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Ko muzika naredi več za trkanje po prsih, kot za nogometne navijače, ni ravno taka, ki ste jo ravno kar slišali, da bi navijače ponesla do višav, ampak to je bila uradna skladba nogometnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike leta 1994. Ega. Vsa ta leta kasneje, glasba in nogomet še vedno z roko v roki, sledi kratek pregled tisočletja. Tega tisočletja začnimo na koncu oziroma zdaj, ko svetovno prvenstvo v nogometu številka 23 v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki še piše zgodovino in Cristiano Ronaldo z 41 leti ni najstarejši nogometaš na igrišču.

Glasba in nogometna svetovna prvenstva v nadaljevanju programa na Valu 202. Uradna skladba letošnjega je DNA oziroma DNK, ki jo izvajajo DJ David Geta, Andrea Bocelli in Megan Thee Stallion in je točno taka, kot bi jo pričakoval. Tisočletje skozi glasbo in nogometno nadaljevanje programa na Valu 202. Gremo v Južno Korejo in na Japonsko z letnico 2002. Mimo grede je poskrbelo to svetovno prvenstvo za dve stvari, ki sta se upisali v zgodovino. Prva, najhitreje dosežen zadetek, rekorden, še vedno aktualen danes. Hakan Şükür je Turčijo do vodstva proti Južni Koreji popeljal po vsega 10 sekundah in 8 stotinkah. Drugi imenik je malo manj nogometne narave, čeprav v resnici ne, in si zasluži poezijo, kot bi jo spisal Billy A.I. Shakespeare. Naslov je Njegovi kodri. Glej tam junaka brazilskega Ronalda po imenu, ki kakor komet prek zelenih poljan drvi. A čudnejša od njegovih golov bila je krona na njegovi glavi, ne bujni kodri, ne viteški prameni, temveč osamljen trikotnik las nad čelom, kakor zadnji branilec pred vojsko britve. Vse drugo polje glave je ležalo golo in pusto, kakor po žetvi opuščena niva, medtem ko je na čelu kraljeval nenavadni otoček las, drzen kakor zastava zasajena na usvojeni trdnjavi. Mnogi so se čudili, nekateri smejali, a ko je mož zabijal gole in dvignil zlati pokal, se je zdelo, da sama usoda nosi enako frizuro. Tako je tisti nenavadni trikotnik bolj slaven od marsikatere krone kraljev postal znamenje zmage in večne nogometne legende. Billy A.I. Shakespeare o drugem mejniku svetovnega prvenstva 2002, milo rečeno najgrša frizura v zgodovini, ne samo svetovnih prvenstv. Tisti, ki vedo, vedo po spominu, tisti, ki ne, pojdite v Nuka ali pač na Intersplete in boste kmalo ugotovili, o čemu je bilo govora. Bilo je leto 2002, toliko o nogometu in ob stranskih stvareh. Uradna skladba tistega svetovnega prvenstva je Boom, izvajala jo je Anastasia.

Nogomet in glasba z Vala 202, boom iz leta 2002 za Anastasijo v glavni vlogi. Preskakujem skozi leta, smo pri letu 2014, ko je bilo svetovno prvenstvo v Braziliji in ob glasbeno-nogometna zanimivost oziroma dejstva, takrat je bilo pred, med in po svetovnem prvenstvu v Braziliji ogromno protestov. Brazilci so nasprotovali, da je država porabila ogromne vsote javnega denarja za organizacijo mundiala, namesto da bi ta sredstva porabila za zdravstvo, šolstvo, javne prevoze in druge storitve. Leta 2013, leto pred prvenstvom, je na ulicah protestiralo več kot milijon ljudi. Izbruhnili so spopadi protestnikov in policije, ker je med drugim za pripravo prvenstva oblast zrušila tudi nekatera najrevnejša naselja, torej favele, samo zato, da bi naredili prostor za nove cestne povezave do stadiona. 2014 svetovno prvenstvo v Braziliji in skladba, ki jo morda nekateri še pomnijo, ampak v resnici ni nikoli dosegla gromozanskega uspeha. Gre za skladbo, ki jo je sicer spisalo kar 9 ljudi, in sej veste, kaj pravijo, več kilavo in kar je še teh stvari. Trije glavni izvajalci skladbe, uradne skladbe svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014, Pitbull, Jennifer Lopez in Claudia Mlejte. Mimo grede precej očitkov, ker je bilo v skladbi premalo znamenitosti oziroma podobnosti z Brazilijo in portugalščino, in potem so storili še eno verzijo te skladbe, ki je bolj naklonjena tem očitkom. Skladba ima naslov We Are One, Olé, Olá 2014.

in je šla hitro v pozabo. Ole, ola, we are one. 2006, o glasbi res ne bi, dodam samo nekaj zanimivosti iz tega svetovnega prvenstva. Prva je, kakorkoli obrneš, nasilno dejanje, ki pa je šlo v zgodovino nogometa, za katerega je poskrbel Zinedine Zidane, ki je v finalu s posebnim udarcem, kot se temu lepo reče, z glavo v prsi na tla spravil Marka Materazzija, ki je, če bi storil to letos, kar je storil takrat, letos dobil rdeči karton, ker je govoril grdo. Ja. Svetovno prvenstvo v Nemčiji sicer še vedno nosi rekord z največ podeljenimi rdečimi kartoni. Sodniki so jih podelili kar 28. In če gremo v leto 2010, takrat je bilo svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Prvenstvo je zaznamoval predvsem zvok vuvuzel. Če zdaj rečeš vuvuzele, bolj ali manj vsi, ki smo spremljali nogometno prvenstvo, v tistem času točno vemo, kako zvenijo kot roj čebel. In tudi zato so se pojavili pozivi televizijskih hiš in igralcev, da bi vuvuzele na stadionih prepovedali, ampak se to ni zgodilo. Mimo grede, če ostanemo rahlo lokalni, svetovno prvenstvo v Južni Afriki je tudi zadnje svetovno prvenstvo, na katerega se je uvrstila Slovenija, izpadla po skupinskem delu, kjer je premagala Alžirijo, remizirala z Združenimi državami in potem izgubila še z Anglijo. Več milijard dolarjev, 5 novih stadionov, 5 obstoječih so v Južni Afriki prenovili, po prvenstvu jih je nekaj ostalo samevat in to počnejo še danes. In še ena zanimivost, kar se svetovnega prvenstva v Južni Afriki tiče, leta 2010, Jabulani. Jabulani je bila posebej za to svetovno prvenstvo izdelana nogometna žoga, tokrat sestavljena samo iz 8 termično spojenih panelov namesto 32, kar je izboljšalo aerodinamiko in povzročilo nepričakovano spreminjanje smeri pri večjih hitrostih, kar je bilo videti tudi po televiziji. In ker je Afrika popek človeštva, je glasba povezana s svetovnim prvenstvom v Južnoafriški republiki postregla še danes dvema največjima glasbenima uspešnicama. Prva ni bila uradna himna svetovnega prvenstva, je pa zvenela takole.

K9 in Waving Flag ni bila uradna skladba. K9 in Waving Flag ni bila uradna skladba svetovnega prvenstva v

pesmi svetovnega prvenstva, verjeli so namreč, da bi moral to čas prijeti južnoafričan oziroma južnoafričanka, pesem pa so sicer posneli tako v angleščini kot tudi v španščini. Najuspešnejša pesem svetovnih prvenstva v nogometu v številnih državah zasedla najvišje mesto na lestvicah do leta 2019, več kot 15 milijonov prenosov na pretočnih platformah, velja pa tudi za eno največkrat prodajenih digitalnih skladb v zgodovini digitalne prodaje skladb. Waka Waka je nosilka Guinnessovega svetovnega rekorda kot največkrat pretočno poslušana in odigrana skladba svetovnih nogometnih prvenstev. Na portalu YouTube pa si je video za to skladbo ogledalo že več kot 4,5 milijarde ljudi, oziroma toliko ogledal je, ne nujno 4 milijarde in pol. Shakira, Shakira, Waka Waka.

Skozi glasbo in nogomet v zadnjih 16 minutah zvala 202. 23. svetovno prvenstvo teče in gotovo bo to svetovno prvenstvo z največ prepotovanimi kilometri ekip in rekordno uporabo kako zeleno letalskega prometa. Najdaljša razdalja med prizoriščema, kar sta Vancouver in Mexico City, znaša približno 3900 km, kar je primerljivo z razdaljo med Ljubljano in Dubajem. Kdo bo zmagal? Igor ve, ampak noče povedati. Ve tudi Luka, ampak tudi noče povedati. Ve pa tudi, ampak noče povedati. Zdaj 8:17 in medtem, ko smo o nogometu in glasbi, ona mirno spi.

0: Drvored 202, ko je do pol devetih še 9 minut. Zdaj pa plesat.
1: Tempo.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM

0: kjer nekaj veljam.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Novice.
3: Trevi številne slovesnosti pred dnevom državnosti. Kresnik Kresničevju, Ajde Bračič.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Na predvečer dneva državnosti bodo po Sloveniji danes potekale številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo na Trgu Republike v Ljubljani, pri tem bosta tudi slavnostni seji državnega zbora in državnega sveta. Predsednica republike, Nataša Pirc-Musar, pa bo v predsedniški palači gostila svojce padlih v vojni za Slovenijo, od katere mineva 35 let. Iran in Združene države so še vedno vsak na svojem bregu glede nekaterih osrednjih vprašanj sporazuma. Washington poroča, da je Islamska republika privolila v inšpektorski nadzor jedrskih zmogljivosti ter odkup ameriških izdelkov, kar v Teheranu zavračajo. Vprašanja pa ostajajo tudi glede Hormuške ožine. Carmen Švegl.
4: Odprtje Hormuške ožine, ki je veljalo za glavni dosežek dogovora, ostaja bolj ali manj le črka na papirju. Še največ koristi ima Iran. Njegovi tankerji plujejo proti pakistanskim in indijskim pristaniščem, čim prej se želi znebiti zalog vrednih dobrih 50 milijonov dolarjev. Nafto lahko po začasnem umiku ameriških sankcij zdaj prodaja po tržni ceni brez omejitev. Premirje tako ostaja v njegovem interesu, pa če tudi je na drugi fronti v Libanonu še vedno krhko.
3: Simbolično je po predstavniškem domu zdaj še ameriški senat sinoči potrdil resolucijo za končanje vojne z Iranom. V novi izmenjavi ognja med Ukrajino in Rusijo sta bila po noči ubita najmanj dva človeka, po eden na vsaki strani. Ukrajinski zračni napad je povzročil izpad električne energije v Sevastopolu na zasedenem polotoku Krim, enako se je zgodilo v delu ukrajinske regije Kherson, ki je pod ruskim nadzorom. Tarča ukrajinskih dronov je bila tudi ruska regija Orenburg, ki je od Ukrajine oddaljena več kot 1000 kilometrov. Letošnjo delovo nagrado Kresnik za najboljši roman minulega leta so se noči v Tivoliju podelili Ajdi Bračič za roman Kresničevje. Zgodba o krivdi, naravi in preživetju je prvenec avtorice. Predsednik žirije Igor Bratoš.
5: Pravzaprav nas je Kresničevje očaralo najprej slogom, se mi zdi, ker na en tak eleganten, nevsiljiv način zaprede bralca v zanimivo logiko razmišljanja, ki je odprta.
3: Podelili so tudi nagradi Mlado Peru, pisateljici Juliji Lukovnjak in kritičarki Evi Ule. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je po noči po našem času Hrvaška z 1-0 premagala Panamo, s prav takšnim rezultatom pa Kolumbija Demokratično republiko Kongo. Pri tem sta se sinoči brez zadetkov razšli Anglija in Gana, Portugalska pa je 5-0 premagala Uzbekistan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. V Stožicah se bodo ob 20:30 minut pomirili s Kanado. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala.
6: Podatki v prometu na primorske avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Razdrto in Postojna. Zaradi dele zastoj tudi na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Prav tako je zaradi del zastoj na primorske avtocesti pred Postojno smer Koper.
7: Železni cesti. 180 let.
8: Jaz sem čas je prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi izčistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
7: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec.
0: najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
6: Ja, potovanja so super. Zdaj 4 minute čez pol deveto. Dober dan.
7: Več kot radio. Val 202. Tudi na val 202.si.

pop klasika stara že nekaj desetletij, tokrat v materinščini John Secada in Otro di Amas in Verte. 16 minut je do 9, ko smo že ravno pri materinščini, dve sveži, domači, zdaj. Obe vsaj v osnovi dišita po rock muziki, čeprav ni nujno, da je izvedba povsem rockovska, ampak rock je pravzaprav vse, kar ni kaj drugega kot rock. Govorimo o zasedbi Cosmo Divat, to je pač generacija glasbenikov, ki verjamem, še vedno verjame v albume in po skladbah Moher z letnico 25 sicer in Zvezde padejo z letnico 26 je čas za nov song, ki predvidevam bo na albumu, ko album bo. Lepa laž je lepa, Cosmo Divat prvič.

Kozmo Dajva, ti ne lepa laž, primerno na valu 202, torej prvič pri nas 13 minut pred 9. 24. tekočega. Ni veliko bendov v Sloveniji, ki ko samo izgovoriš njihovo ime, bolj ali manj vsaj tri generacije vedo, zakaj gre in za koga gre, ne nujno v kateri postavi, ampak ja, to je eden izmed tistih bendov, ki je skozi leta. Kar ni namik na nek drug bend, na katerega ste pomislili, ko sem rekel skozi leta, ampak še vedno velja skozi leta. Govorimo o zasedbi Shunk Rock, generacijsko verjetno tudi tisti glasbeniki, ki verjamejo v albume, ni pa nujno, da bomo naslednjega dočakali. Je pa ena pri roki, ki bo danes prvič na valu in vprašanje je retorično in hkrati rokovsko. Pomisliš, kdaj name?

Šan krog kot ste jih in smo jih vajeni pomisliš, da je name prvič na valu 202. 9 minut je do 9, ko bo čez zanimik poslušanja vseh treh programov Radio Slovenija. Do tam osebno najlepša izvedba Lennonove klasike Imagine v nadaljevanju programa Jeff Beck, Indie Aire, Seal, Pink in Mojster Herbie Hancock.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Pred 100 leti je Srečko Kosovel v svojih verzih slutil svet, ki ga je na glavo obračala nova znanost. Splošna teorija relativnosti, slutnja kvantne mehanike. Začetek 20. stoletja je prinesel neverjeten preskok v znanstveni misli tedanjega časa. Stoletje pozneje, zaradi umetne inteligence znova živimo v obdobju velikih prelomov. Kaj je bil kvantni skok znanosti tedaj in pred kakšnimi izzivi je danes? To bomo raziskovali v tokratni frekvenci X. Začnemo točno opoldne.
2: Prvi.
1: Gost današnjega intervjuja bo eden izmed najprepoznavnejših slovenskih športnih psihologov, profesor in avtor številnih knjig, dr. Matej Tušak. Že več kot 30 let deluje v vrhunskem športu ter spremlja slovenske športnice in športnike na poti do največjih uspehov. Z njim se bo pogovarjal Rok Valenčič. Prisluhnite jima po 10. uri.
2: Ars.
1: Slovenska državljanska vojna je seveda kar najtesneje povezana z drugo svetovno vojno. Vseeno pa je treba priznati, da so bila semena, iz katerih je naš bratomorni spopad usklil, starejša od začetka okupacije. Že v 30. letih 20. stoletja so namreč klerikalci, liberalci, komunisti in krščanski socialisti oblikovali povsem različne ideje o tem, kako naj bo slovenska prihodnost videti. In te ideje so na Slovenskem vzpostavile atmosfero državljanske vojne, še preden se je začelo streljati zares. Katere ideje so to bile? To bomo preverjali v glasovih svetov po 14. uri.
2: Radio Slovenija.
3: In val 202 še vedno v sredo zjutraj, čeprav je že vroče, kot da bi bilo sredi dneva. 9:01 minuta, hvala, ker smo skupaj v nadaljevanju Jimmy Cliff in The Club.

Jimmy Cliff s klasiko in pop in reggae muzike, reggae naj 9 in malo več kot 10 minut je ura v športu, čez dobre 4 minute absolutno o svetovnem nogometnem prvenstvu in mimo gre tudi o odbojkarski ligi narodov. Zelo kmalu na valu.

0: Ker je dizi, se ti lahko zvrti ali se ti pač samo rola skoraj čas za šport oziroma čas za šport. Marko Cirman, živijo.
1: Dobro jutro.
0: In lahko noč kmalu.
1: Ja, upam, da.
0: Boš legal k počitku, neprespana noč, predvsem posledica svetovnega prvenstva.
1: Absolutno in samo svetovnega prvenstva.

0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki strelci z izjemo ene tekme v zadnjih urah niso bili razpoloženi, je pa minuli tekmovalni dan postregel z novim rekordom posameznika. Portugalska je poleg točke na prvi tekmi proti Demokratični republiki Kongo svojo jezo stresla nad Uzbekistanom in ga premagala s 5-0 za izenačitev svoje druge najvišje zmage na svetovnih prvenstvih. Prva dva gola v Houstonu je dosegel dolžnik z prve tekme Cristiano Ronaldo, ki je tako postal prvi nogometaš, ki je dosegel zadetek na 6 različnih svetovnih prvenstvih. 41-letni kapetan Portugalske po tekmi čutil olajšanje.
1: Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión...
0: Lahko povem, da je za nami težak teden, v katerem smo se soočili s številnimi kritikami javnosti, ki je bila še posebej neizprostna do našega selektorja, je povedal Ronaldo. 41-letni kapetan Portugalske dejal, da je v profesionalnem nogometu že 23 let in da je navajen kritik. Ko gre dobro, je tudi on dober, ko gre slabo, pa je star in bi se po mnenju navijačev moral upokojiti. Ronaldo še dodaja, da so se soigralci zelo dobro odzvali na slabšo predstavo na prvi tek, in da ni na ključe, da je Portugalska zadela 5. Zelo je srečen in pravi, da je najprej na vrsti počitek, nato pa naprej.
1: In la verdad que estoy muy contento ahora a descansar y seguir para lo próximo.
0: Cristiano Ronaldo je presegel Eusebia in je zdaj z 10 goli najboljši portugalski strelec na svetovnih prvenstvih. Evropski prvaki izpred 10 let zasedajo v skupini K 2. Vodilni položaj pa je zadržala Kolumbija, ki je dolgo trla žila v odpor Kongovcev in ga strla v drugem polčasu, ko je za 1-0 zadel Munoz. S tem izidom se je končala še ena nočna tekma po slovenskem času. V Torontu sta se pomerili poraženki prvega kroga Hrvaška in Panama. Naši južni sosedje so se mučili, bili v prvem polčasu nepovezani in nikakor niso našli recepta za hitre, spretne in agresivne panamce. V drugem polčasu je za olajšanje v hrvaškem taboru po prvi zmagi na turnirju poskrbel Ante Budimir, ki je kmalu po vstopu v igro zadel za končnih 1-0. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić.
2: Nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90...
0: Hrvaški selektor ni pričakoval tako zahtevne tekme, saj je bil nasprotnik vseh 90 minut močan in hiter. Najprej se njegovi varovanci na igro Paname niso dobro odzvali, je pa Dalić izpostavil, da je bilo to zaradi pritiska po nujnosti zmage. 59-letni strokovnjak na hrvaški klopi je za konec povedal, da razumljivo ni najbolj zadovoljen z igro, še posebej ne v obrambi v prvem polčasu. A na to bomo pozabili, pravi Dalić, in že gledamo v prihodnost.
2: Ali jo, kažem, zaboravit ću to in okrenem se ome što nas čeka.
0: Hrvaška nogometna javnost je zaskrbljena. Dalićevo menjavanje sistema in igralcev jih ne pomirja. Tretja reprezentanca zadnjega prvenstva v Katarju se je igrala z ognjem, a se na njeno srečo ni opekla. Marsikaj slabega pa je v igri Hrvaške videl tudi Damir Dobrinić, novinar pri hrvaškem časniku Sportske novosti.
3: Hrvatska je visila... Opasno je visila, poraz bi je izbacio sa svjetskog...
0: Hrvaška je nevarno visela, pravi hrvaški kolega, saj bi u primjeru poraza izgubila možnosti za preboj u izločilne boje, kar bi bil u tej skupini po 2 velik neuspeh. Igravci su pokazali značaj, a je bila igra daleč od naših pričakovanj. Panama si ni zaslužila poraza, ne z Gano, ne s Hrvaško, a takšen je pač nogomet. Hrvaška je še enkrat dokazala, da se odlično znajde v tako zahtevnih situacijah. Upam, da bodo Luka Modrić, ki je zabeležil 200. Nastop za reprezentanco in soigravci, že kmalu pokazali boljše predstave, kot so jih pokazali do sedaj.
3: Realno za prolaz sljedeći krug, da će pokazati puno bolju igru nego što su pokazali do sada.
0: Hrvaška je po zmagi še vedno odvisna sama od sebe, Panama pa je po drugem porazu že odpisana in je zanesljivo ne bo v izločilnih bojih. Sobotna tekma med Gano in Hrvaško bo izjemno pomembna za obe izbrani vrsti. Afriška je namreč včeraj precej namučila Anglijo, ki ni imela idej, kako doseči zadetek. Gana je poleg Argentine, Španije in Mehike edina reprezentanca, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu še ni prejela gola. Na trenutke je bila tekma v Bostonu prava uspava, končala pa se s 4. Osvojeno točko obeh reprezentanc, selektor Anglije Thomas Tuchel.
4: We tried to break the deep lockdown from Ghana, I think.
0: Želeli smo prebiti z vsem spoštovanjem zelo nizek blok Gane. Branili so se žarom v očeh in disciplino. To je bila ena najboljših fizičnih predstav tekme.

0: Meca v obrambi, kar sem jih kdaj videl, je priznal Tuchel. Še vedno mislim, da je naša skupina ena najtežjih na letošnjem svetovnem prvenstvu. Za nami sta dve izjemno zahtevni preizkušnji, je še dodal Nemec na klopi Anglije. Drevi in ponoči po slovenskem času bodo prve tekme zadnjega kroga v skupinah B in C. V slednji bo vodilna Brazilija igrala Škotsko, Maroko pa s Haitijem. V skupini B pa Bosna in Hercegovina za napredovanje praktično nujno potrebuje zmago nad Katarjem. V tekmi za prvo mesto v tej skupini se bosta pomerili, oba obračuna se začneta ob 21. še Kanada in Švica.
1: Naval na šport.
0: V francoskem Orleanu in poljskih Gljivicah se začenjajo turnirji drugega tekmovalnega dne oziroma tedna odbojkarske lige narodov. Po štirih odigranih tekmah sta neporaženi le Brazilija in Japonska. Slovenija je, tako kot še ZDA, Italija in Srbija, nanizala tri zmage in en poraz. Pred domačimi gledalci slovenske odbojkarje čakajo obračuni s svetovnimi velesilami. Pred začetkom turnirja v Stožicah Anja Hlača-Ferjančič.
2: Turnir v Stožicah se bo danes ob 13. začel spektakularno s ponovitvijo finala svetovnega prvenstva s tekmo med Italijani in Bolgari. Ob svetovnih prvakih in podprvakih bodo tekmeci slovenskih odbojkarjev še vodilni v letošnji Ligi narodov Brazilci in Kanačani. Selektor Fabio Soli je bil zelo neposreden.
3: Probably the hardest round in my history in VNL.
2: Dejal je, da je to najtežji turnir Lige narodov v njegovi karieri. Podobno razmišlja eden najbolj izpostavljenih posameznikov vode v sezono, Nik Mujanović.
4: Načeloma vedno naš pristop isti, tudi če so ekipe pač objektivno boljše, a ne, tako da kar se tega tiče, se ni nič spremenil. Ampak ja, je to, so to in države za ful več zgodovine odbojke in pač z igralci, ki so že leta in leta in leta na najnižjem nivoju, tako da bo definitivno zelo težko, ampak po mojem smo v redu formi. Očili smo zadosti z prvega tedna, upam, pa bomo probali to uporabiti čim bolj.
2: Na prvem turnirju so Slovenci kar trikrat igrali pet nizov in se namučili tudi z reprezentancama, ki sta na svetovni lestvici precej niže, Kitajsko in Kubo. Zdaj bodo nihanja v igri lahko bolj usodna, zato si želijo izboljšati raven svoje igre, bolj zvenečih tekmecev pa si v Stožicah res ne bi mogli želeti. A kot dodaja Uroš Planinšič, zaradi specifike igranja v Ligi narodov, ki prinaša tudi veliko potovanj in zelo zgoščen urnik, najbolj ugledni tekmeci še ne pomenijo tudi najtežjega turnirja.
5: Mogoče na papirju res bo turnir v Sloveniji za nas najtežji, ampak po drugi strani pa bomo igrali pred domačimi navijači, kar nam bo dalo, verjamem, tako kot vedno, polno zagona, polno energije in bo mogoče iz takšnega vidika pa turnir za nas najlažji. Nismo rabili potovati, nekam se privajati na časovno razliko, smo v domačem okolju, tako da iz tega vidika verjamem, da lahko v tekme mogoče vstopimo malce bolj sproščeno kot pa kje drugje.
2: Slovenski odbojkari bodo vse tekme odigrali ob 8:30 zvečer, danes torej s Kanačani, jutri z Bolgari, v soboto z Brazilci in v nedeljo z Italijani. Spektakel je zagotovljen, katera tekma pa bo najbolj dramatična, najbolj zanimiva. Odgovarjajo Janko Zamernik, Rok Možič in Nik Mujanović.
6: Jaz mislim, da zna biti z Bolgari zelo, zelo dobra tekma. Igrajo zelo tako odbojko, ki mislim, da znamo mi parirati. Lani na svetovnem prvenstvu smo imeli priložnosti, pa jih nismo izkoristili, tako da si želim, da bi jih. Oni pa na drugi strani tudi prihajajo iz turnirja, ki ni bil najboljši za njih. Tako da mislim, da imajo veliko za dokazati, veliko se od njih pričakuje in bo kar zanimiva tekma.
7: Jaz imam občutek z Brazilijo. Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom smo se ojačali, če lahko temu tako rečemo, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
6: Mislim, upam, da vse načeloma, ne zaradi tega, ker uživam igrati 5 setov ali pa kaj tazga, ampak pač vsem bi rekel, da se kakšne te države, recimo Italija, Brazilija, smo mi celo underdogi, tako da če je žmohtna tekma, pomeni, da bomo dobro igrali, da bomo prišli do zmaga, kakšne takve zdeve, tako da fajn bi bilo za vse, mogoče Kanada, ki ni za polno zasedbo, bi bilo glušno eno tekmo delati malo bolj brez kakšnih večjih težav, ampak smo pa pripravljeni, da to vse za one tekme, ki bojo verjetno teže.
2: Najprej je torej čas za Kanado. Stari znanec slovenske odbojke, kanadski selektor Daniel Lewis, je v Ljubljano pripeljal precej spremenjeno zasedbo brez udarnega trija Lepki, Mar in Demanjenko.
0: Še kolesarstvo ekipa Visma Lize Bike je že razkrila zasedbo za dirko po Franciji, ki se bo čez 10 dni začela v Barceloni. Kapetan Jonas Vingegor bo imel med drugim ob sebi Američana Kusa in Jorgensena, zaradi poškodbe komovca pa na letošnji dirki ne bo Van Aerta.
1: Naval na šport. Kupijo
8: nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
8: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
11: Slabi kuliji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
12: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
13: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz. Tvoj najboljši sneaker station.
16: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
17: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Novice.
1: Rute v Belo hišo. Končuje se šolsko leto.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Belo hišo bo danes obiskal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Pred vrhom zavezništva v Ankari čez dva tedna naj bi skušal omiliti trenja, ki so nastala med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in evropskimi zavezniki zaradi vojne v Iranu in premestitve ameriških vojakov na stari celini. Andrej Stopar.
2: Predsednik Trump slavi zmago. Na naslov čez atlantskega zavezništva pa pošilja očitke. V teku let smo plačali na trilijone, ne milijarde, ampak trilijone dolarjev za obrambo Evrope. Nismo potrebovali NATO-ve pomoči, ampak sem bil bolj kot neradoveden. Ko smo torej vprašali, ali bodo tam za nas, so rekli ne, raje ne bi. Neumno stališče, se zdaj lahko mi njim rečemo isto, če hočemo. In morda tudi bomo. Za Donalda Trumpa je značilna nekonvencionalna komunikacija, niso mu mar pravila, pa tudi spomin na primere, ko je NATO pomagal v ZDA, na primer v Afganistanu. Slišali bomo sekretarja Marka Rutteja, ki sicer ne skopari s hvalo, kadar gre za ameriškega predsednika. Donald Trump se sicer ne moti vsem, Evropa bi morala že zdavno izgraditi lastno varnostno arhitekturo.
1: Iranske jedrske zmogljivosti bomo pregledali, če ne zdaj pa čez nekaj dni, je sporočil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi.
3: This has been signed. Paragraph 8 of this memorandum.
1: Po njegovih besedah pregled objektov za jedrski material izrecno določa 8. odstavek memoranduma o soglasju, ki sta ga prejšnji teden podpisala ameriški in iranski predsednik. To se mora zgoditi, če želita strani spoštovati dogovorjeno, dodaja. Ukrajina je vnovič zaprosila za pridružitev Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Z njo sodeluje že dalj časa, po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega, pa pridobitev statusa kandidatke pričakujejo že do jeseni. Gre za del prizadevanj Kijeva za večjo vključitev v zahodne povezave. Na Ptujskem opažajo vse večje onesnaženje cestišč z zemljino. To z njiv odnaša zaradi večjih količin padavin v kratkem časovnem obdobju. Ponekod tudi precej debeli nanosi imajo številne negativne vplive na cestno varnost. Mašijo se odtoki, opozarjajo pristojni. Lastnike zemljišč zato pozivajo k upoštevanju ukrepov proti eroziji, saj je vrhnja plast tal tudi najbolj kakovostni del kmetijske zemlje. S podelitvijo spričeval se danes končuje šolsko leto. Prejelo jih bo približno 190 tisoč šolarjev in 88 tisoč dijakov. V prihodnjih več kot dveh mesecih bodo zavodi in društva zanje organizirali različne programe, med drugim športne tabore, delavnice in učenje jezikov, za najmlajše tudi varstvo. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo! Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Podatki o prometu na štajerski avtocesti zaradi del zastoja med slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Na primorski avtocesti zaradi del zastoja pri Postojni v obe smeri, na zahodni ljubljanski obvoznici pa je med Kozarjem in Brdom promet oviran zaradi živali na vozišču.
1: Popevka tedna.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanski Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo karijere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo!
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Šiška še in spet odprta za vse tiste, ki ne vedo, kaj Šiška je. Šiška je v Ljubljani. Zdaj pa naprej. Štiri in pol pred deseto, Ajde Kuz bo vaša gostiteljica na valu, Ajde, živjo.
1: Ja, živjo. Ja, tudi na valu 202 je, kar se tiče programa v prihodnjih urah, še nekaj odprtega. Nekaj pa že imamo zapisano oziroma zabetonirano.
0: Kaj bo zagotovo?
1: Nič ni zagotovo, ne? Ampak se bomo potrudili.
0: Kaj bo, ko bo?
1: Kaj bo, ko bo. Danes je mimo grede zadnji dan šolskega leta za šolarje in srednješolce.
0: Razen za...
1: In za te, Andrej, ne, ki ne, si ne. Že oddelal svoje.
0: Razen za tiste, ki bodo imeli popravni.
1: Ja, grenko sladko tudi zato, ker torej konec šolskega leta, še posebej za starše, ne prinašale veselja ob začetku poletnih počitnic, ampak tudi skrb, ali bodo do jeseni lahko priskrbeli potrebščine za prihajajoče šolsko leto. Zato pomoč ponuja Zveza Anita Ogulin. Zbirali so potrebščine, ki smo jih pomagali pripraviti in spakirati v šolske torbice tudi valovci. V prihodnjih dneh jih bodo prejeli otroci iz prve triade osnovne šole, ki so vključeni v program Botrstvo. Vi pa lahko ob 10:45 slišite nekaj utrinkov z našega obiska na Zvezi Anita Ogulin, torej kako smo se imeli pri pakiranju. Opoldne v frekvenci X skočimo na začetek 20. stoletja, v čas, ki je splošno teorijo relativnosti in razvojem kvantne mehanike prinesel neverjeten preskok v znanosti. Kot zanimivost, v tistem času je bilo med študenti izjemno priljubljeno čtivo, torej ne šunt ali kakšni stripi, ampak knjiga fizika doktorja Lava Čermelja z naslovom Materija in energija, in med temi študenti je bil tudi Srečko Kosovel. No, stoletje pozneje pa se po zaslugi umetne inteligence znova nahajamo v nekem obdobju velikih prelomov. Kaj je bil kvantni skok znanosti tedaj in pred kakšnimi izzivi smo danes ob 12. na valu 202, torej? Ob 14. Notice obiščajo Patetiko in predstavijo nov album Armadillo. Nov album pa ima tudi ameriška glasbenica Olivia Rodrigo. Temu prisluhnemo po 18. v CD-rami. Še malo prej ob 16:45 pa bodo na sporedu spet gibanja, danes o dopustniških športih. Kateri so torej tisti športi, ki jih izvajate samo na dopustu, nekaj dni na leto in jih v bistvu čakate in se jih veselite preostanek leta? Že zdaj nam lahko svoje poletne dopustniške športne rutine zaupate na 051-202-202. Andrej, ti imaš kakšen priljubljen počitniški šport?
0: Intenzivno spremljanje nogometa.
1: S kavča.
0: Ampak intenzivno.
1: Pa me te migaš s prsti
0: ampak
1: na nogah.
0: Intenzivno. Intenzivno. To je to.
1: Krasno.
0: Hvala, Ajda. Družba, hvala za družbo. Zjutraj na valu 202 pred praznikom. Lep praznik vsem in obema, če se razumemo. Luka, Igor in Andrej, če ne prej naslednjič. Zadnja je ljubezenska pesem.

Glasbeni stik skupine Batista Cadillac. Stik pa zdaj le navezujemo tudi Jernej Vene, Gašpor Andrinek, Mitja Groznik in Ajda Kus. Dobrodošli vsi, ki ste izbrali Val 202. Veseli smo, da ste z nami.

5-minutni sprehodi nam lahko pomagajo, da bomo v službi produktivnejši in predvsem zadovoljnejši, pišejo na spletnem portalu BBC. Na ameriški univerzi Columbia so namreč opravili raziskavo, v kateri so udeležence, ki v službi od 8 do 9 ur sedijo, prosili naj po delovnem tednu popišajo svoje počutje, na to so se v prihodnjih 2 tednih morali ti isti udeleženci med delovnim časom vsako uro 5 minut sprehajati in na to spet popisati svoje občutke oziroma občutja. In izkazalo se je, da 5-minutni aktivni premori od sedenja na vsako uro zmanjšajo utrujenost, povečajo produktivnost oziroma pripomorejo v vsesplošno boljšemu počutju. No, o negativnih posledicah večurnega sedenja dnevno smo pred 2 tednoma govorili tudi na Valu 202 v oddaji Frekvenca X. V njej poleg sprehajanja naštejemo še nekaj alternativ, kako se lahko razgibamo med omenjenimi aktivnimi premori. Oddajo najdete na spletni strani in med podcasti. In morda zdaj v naslednjih minutah čas za en aktivni premor.

Zdaj pa je čas za en malo manj prijeten premor. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Dragomer proti Kopru. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno pot, tudi če samo sedite.

Poleg aktivnih premorov pa je v teh dneh zelo pomembno tudi, da se, če se le da, izogibate soncu in vročini ter da spijete dovolj tekočine. Meteorologi nam namreč napovedujejo, da bo vročina ustrajala še do sredine prihodnjega tedna. Najhuje bo na Primorskem in v večjih mestih. Konec tedna se lahko ponekod ogreje tudi do 40 stopinj Celzija. Mi si zdaj le privoščimo en morski oddih.

0: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Novice.
7: Libanon in Izrael nadaljujeta pogovore. Širitve Višegrajske četverice za zdaj ne bo.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Na predvečer Dneva državnosti, ki letos mineva v znamenju 35. obletnice osamosvojitve, bodo po državi številne slovesnosti. Osrednje državne proslave na Ljubljanskem trgu Republike se bo predvidoma udeležila tudi večina praporščakov veteranskih organizacij, saj so v protokolu po polemičnih odzivih umaknili navodila o praporih. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na Obrežju včeraj ogledal center za obravnavo tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Lokalno skupnost je zanimalo zlasti, kako bo država zagotavljala varnost občanov in učinkovito varovanje meje. Matos je odgovoril.
8: Vse policiste in dodatne sile, ki so bile sproščene s tem, ko smo ukinili nadzor na meji, torej na samih mejnih prehodih, tam ilegalne migracije ne potujejo praviloma, smo usmerili v izravnalne ukrepe, kar pomeni pojačali na tistih točkah, kjer se pač migracije pojavljajo.
7: Policija je sicer za zdaj dejavnejša vzdolž zelene meje, migracijski pritisk pa se po podatkih policije znova povečuje. Izrael in Libanon v Washingtonu nadaljujeta pogovore za dosego trajnejšega miru. Med drugim razpravljata o predlogu Združenih držav o ustanovitvi con na jugu Libanona, ki bi jih po umiku izraelske prevzela libanonska vojska, ta pa bi po navedbah izraelskih uradnikov opravila usposabljanje in preverjanje, ki bi jo izvajala ameriška vojska, s čimer bi zagotovili prekinitev povezav s proiranskim islamističnim gibanjem Hezbollah. Višegrajska četverica se je vrnila in se bo krepila, je bilo osrednje sporočilo včerajšnjega vnovičnega srečanja premijejev Češke, Madžarske, Slovaške in Poljske. Srednja Evropa je po besedah madžarskega premijeja Petra Madžarja z gospodarsko uspešnostjo, industrijsko zmogljivostjo, inovativnostjo danes ena od najbolj dinamičnih regij Evropske unije. V njej želi Višegrad tudi zastopati enoten glas pri ključnih vprašanjih. Četverica pa vsaj za zdaj ne načrtuje napovedane širitve, ki bi vključevala tudi Slovenijo. Število potrjenih primerov okužbe z ebolo se je včeraj povečalo na 1094, so sporočile zdravstvene oblasti v Demokratični republiki Kongo. Zaradi bolezni je umrlo 277 ljudi, samo včeraj 10. Združene države so Kinshasi predale prve odmerke poskusnega zdravila za okužbo z ebola virusi. Predtem je sicer Washington trdil, da bodo do njihova zdravila na voljo le ameriškim državljanom. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala.
9: In še napotki za vse na poti. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Dragomer proti Kopru, nastal je zastoj, ki sega do razcepa Kozarje. Zaradi del so zastoji med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 10 minut. Tudi na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del pa je gost promet tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri.

Prvi starši so že konec maja spraševali, ali lahko računajo na pomoč pri nakupu potrebščin, sploh za tiste z več otroki namreč ta strošek lahko presega znesek mesečnih življenjskih stroškov in jih ne morejo kupiti sami, pripoveduje Živa Logar iz Zveze Anita Ogulin. Zato smo zvezo obiskali tudi Valovci in jim pomagali pri pakiranju donacij oziroma z donacijami zbranih šolskih potrebščin. Nekaj utrinkov z našega obiska zveze delimo po tejle.

0: Dobar dan, zvala 202, 24. junij je danes. Za mnoge osnovnošolce in dijake zadnji šolski dan, ki za otroke prinaša brezskrbne počitnice, za nekatere starše pa vsaj kanček skrbi. Otroci namreč ob spričevalu domov prinesejo tudi seznam potrebščin za prihodnje šolsko leto in čeprav dobijo otroci do vključno 4. razreda osnovne šole delovne zvezke in učbenike brezplačno, stroški za starejše otroke in za vse druge nujne potrebščine lahko presegajo 200 evrov ali pa še več. Da bo za otroke iz programa Botrstvo pripravljenih več kot 100 šolskih torbic s potrebščinami, smo vsaj malo pomagali tudi sodelavci na Valu 202, več pa v prihodnjih minutah Jana Vidic.
1: Skladišče z lepo razporejenimi škatlami z različnimi potrebščinami, zvezki, pisali, ravnili in pa nove ali zelo malo rabljene šolske torbe so pričakale manjšo ekipo Vala 202, ki je prišla pomagati, da so lahko iz naštetega nastale pripravljene šolske torbice za šolarje prve triade.
2: Okay, danes bomo sestavljali šolske pakete. Razdeljeni so na prvo, drugo in tretjo triado. Na omare sem nalepila sezname, kaj gre v katero torbo. Na seznamu je vse napisan, koliko svinčnikov, koliko zvezkov, barvic, flomastri, peresnica. Potrudite se, da bo vse noter, da ne bo kakšen otrok razočaran. Druge umetnosti pa ni.
1: Takšna so bila uvodna navodila Sandre, vodje skladišča, ki je namignila tudi, koliko kompletov bi lahko ustvarili v naslednjih urah.
2: Glede na prejšnjo ekipo, jaz močno upam, da bojo dosegali predhodno in da jih bo čez to.
1: No, ob nekoliko začudenih pogledih pa dodala.
2: Ne, sej ne dvomam, ampak boljše imeti nižje pričakovanja in pol si prosimi rečeš, ti livalovci so bili norje. Tako je bilo nazadnje, ne, prišli so in so tako, dve ure so bili tukaj in sem se rekla, v dveh urah novo nič naredila, ne. In so pol tako, da sem bila kar šokirana, oh my god, pridite še kdaj? Tako da, super, da ste tukaj.
1: V začetku je bilo še nekaj negotovosti, kako zastaviti sestavljanje vsebine torbic, da bo delo potekalo najbolj optimalno.
2: Ko si prilagodite postaje, ni treba, da je tako postavljen. Mogoče si najprej te sezname malo pogledate, pa bolj se lute zadeve.
3: Okay. Boste vi to pregledali potem še?
2: Ne, mi vam zaupamo. No. Zato sem rekla, da je treba biti pozoren.
1: Nekaj začetnih dilem sta reševali tudi Neža in Maruša.
4: Jo, ne vem, bomo videli, škatel je veliko, torb je veliko, več kot 100. Bomo videli.
5: Pakiram eni punčki, ki bo obiskovala prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole. Zdaj, največji izziv danes se nam zdi nek sistem. Seveda moramo zelo paziti, da ne bo česa premalo v torbi, da vsak otrok dobi enako.
1: In zakaj je kljub natančnemu seznamu vsaj na začetku delo vseeno komplicirano?
5: Komplicirano je zato, ker eni svinčiki imajo radirke, drugi pa ne. Ali iščem ločeno svinčiki radirka ali dobimo boje v paketu. In komplicirano je zato, ker polnim prvo šolsko torbo. Po moje bo ena šesta. Bom že mojstrica.
1: Nekaj dilem, iskanja strategij, šefovih napotkov in je šlo.
6: A ste slišali? 2-2-2 dobijo. Ja, te zvezke.
7: Karo, brez črtne pa črtno.
6: Dva po vsakzga, ja.
8: To je že polna peresnica.
9: Nisem zelena, to pa dala eno to lepo za punčka.
6: Dobro, hvala.
9: Če pa najdem tehničnega, ti ga pa dam.
1: Po slabi uri in pol je bilo nerazdeljenih potrebščin v škatlah občutno manj, napolnjenih torbic pa vse več.
6: Ček smo, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ok, double check.
1: Ampak to je bila šele prva četrtina preštetih. Končni rezultat je po dvojni kontroli razglasila vodja skladišča Sandra.
2: Pričakovano je bilo, da bo narejenih 100 šolskih torbic. Narejenih je bilo 103 šolske torbice v zelo kratkem času. Absolutno pohvaljeni in vedno dobrodošli. Kadarkoli, dobrodošli.
1: Čeprav se šolsko leto ravno kar šele končuje, je to tudi čas, ko se začenjajo nove skrbi, saj starši zadnji šolski dan prejmejo seznam za nakup stvari za prihodnje šolsko leto. Kako velike so stiske, Živa Logar iz Zveze Anita Ogulin ponazori tudi s tem podatkom.
10: Mi smo prvo prošnjo za pomoč pri šolskih potrebščinah prejeli že konec maja. Stroški za šolske potrebščine so zelo visoki, znašajo delovni zvezki za enega otroka od 90 pa do 150 evrov ali več. Te cene se zelo razlikujejo od šole do šole, seveda od triade do triade. Znesek delovnih zvezkov se zelo razlikuje od razreda do razreda in pa tudi od šole do šole. Zelo je odvisno od tega, za kakšne delovne zvezke se odloči sam učitelj oziroma šola. Tako da se te cene razlikujejo, tam grejo lahko nekje od 90 evrov, pa tudi seveda do 150 za enega otroka in več. Sem noter niso všteti šolske potrebščine, kot so zvezki, šilčki, kalkulatorji, ki pa nanesejo še dodatnih 150 in več evrov. Ta strošek šolskih potrebščin občutijo v resnici vsi starši. Seveda pa najbolj prizadane tiste, ki že tako težko prihajajo skozi mesec.
1: Stroški v družinah z več šolarji lahko presežejo strošek vsakomesečnih življenjskih stroškov in jih starši kljub rednim zaposlitvam ne morejo kriti sami. V letošnjem šolskem letu otroci dobijo brezplačne delovne zvezke in učbenike do ključno četrtega razreda osnovne šole, a drugi stroški še vedno ostajajo. Pomoč občin in šolskih skladov ni vselej zanesljiva, ponekod take pomoči sploh ni. Iskanje pomoči pri humanitarnih organizacijah pa starši še vedno razumejo kot osebni poraz. In zato smo valovci svoj delček dodali svojimi rokami in donirane potrebščine pomagali razdeliti po torbicah za male šolarje. Pobudnik te mini akcije pomoči v skladišču Zveze Anita Ogulin na Zaloški cesti v Ljubljani je bil Rok.
6: Pred nekaj tedni smo bili tukaj z uredniško ekipo, kjer so nam, čeprav ga dobro poznamo, še bolj podrobno predstavili botrstvo in smo bili pravzaprav presenečeni, kako veliko ne vemo, kaj vse tukaj počnejo. In potem so nas povabili, da sestavljamo te prehranske pakete, ki jih dobivajo družine in sem rekel, to bi bil pa en tak fino druženje, tak mini team building tudi za ekipo in evo danes smo tukaj, pakiramo šolske torbe, šolskimi potrebščinami, nekaj zelo mehnega, kar lahko naredimo, pa upamo, da bojo otroci veseli in z večjim veseljem vstopili v novo šolsko leto, ko bodo odprli to torbo s polno pisanimi zvezki, peresnicami, šestili, ravnili in ne vem kaj vse pa še dajali noter.
1: Ampak darovanje je v takih primerih vselej dvosmerno in kot pravi Maruša, so vsi sodelujoči v dar dobili lepo izkušnjo.
5: Super je bilo. Čudovita izkušnja, resno. Prvo, malo spomin na šolske dni, zelo sem vedno uživala v lepljenju nalepk na zvezke, polnjenju peresnice in to se mi je zdelo, to je bilo najbolj super, no, ta spomin in hkrati zavedanje, da sem naredila nekaj zelo, zelo lepega in dobrega. Ves čas smo se pogovarjali o otrocih, ki bodo potrebovali te potrebščine, kombinirali, se dogovarjali, joj, on še nima šestila, tale punčka potrebuje rdeč kuli in podobno, skratka, odlična izkušnja, čudovita.
1: Pred začetkom akcije so člani ekipe Vala 202 govorili tudi s predstavnico botrstva, ki je povedala več o stiskah družin, ki prihajajo po pomoč. Stiske staršev, ki ne morejo kupiti šolskih potrebščin, so bile še toliko bolj občutne.
5: Nepredstavljivo. Najbolj me je danes šokirala anketa, ki jo pripravljajo na zvezi Anite Ogulin. V spletni anketi se postaviš v vlogo mame samohranilke, na primer. Na izbiro imaš 5 obveznih računov, kot so ogrevanje, najemnina, šolske potrebščine, hrana, higienski pripomočki. Nekaj, kar se nam zdi samoumevno, nekaj, kar vsi mi vsak dan potrebujemo. Ampak aplikacija te nas pusti v naslednji krog, ker nimaš dovolj denarja. To se mi je zdelo najtežje, najhujše. Ne predstavljam si, kaj mama, oče, starši v teh primerih sploh lahko naredijo. Razen, da imajo zvezo Anite Ogulin. To je vse, kar imajo, ker pač se ne izide. No.
11: Jaz si ne predstavljam, kalkulacije staršev ob večerjih, ko grejo otroci spat, pa tega ne slišijo. Nočem si tega predstavljati, nisem mama, ampak grozno mi je, ko pomislim. Pač, sorry, ampak res grozno mi je, ko pomislim, da nekdo nima.
1: Zagotovo je neprijetno priti v šolo brez predpisanih stvari. A tudi to, kakšne so, je v današnjih časih, kjer se vse primerja in tudi najboljše za mnoge ni dovolj dobro, zelo pomembno, opozarja Nataša.
12: Mogoče zdaj, ko smo zlagali, se mi zdi zelo pomembno, da ko si mejhen, ko si v šoli, da imaš tudi lepe stvari. To absolutno ni nepomembno. Ne? Ne gre za tisto osnovo, gre za to, da lepe stvari v življenju so strašno pomembne in če si ti v času odraščanja brez lepih stvari, se neko to pomankanje strukturno zareževate in to ustraja tudi potem, ko mogoče nisi več v pomankanju. Zato je to tako pomembno, da se vsaj potrudimo, da so neka podobna izhodišča.
1: In torbice, ki so jih polnili sodelavci Vala 202, so bile polnjene res z ljubeznijo, potrjuje Neža.
11: Ne vem, jaz sem skozi pomagala z mislijo na mogoče moje prijatelje iz osnovne šole, ko se spomnim, da so bili tako sramočeni, da so bili v stiski. Imela sem eno dobro prijateljico iz socialno šibke družine, ki je spala na moji peresnici, ki je bila tako mehka, ker ne vem, doma ni imela taki po... In spomnim se, koliko je takrat meni pomenila mehka peresnica. In ne vem, s to mislijo sem tako z ljubeznjo dala tehnični svinčnik noter, ki je presežek od navadnega svinčnika in dala noter roza šestilo, ki je presežek od navadnega šestila in je bilo zelo, zelo lepo.
1: Pomoč pri pakiranju torbic z doniranimi potrebščinami je seveda drobna kapljica pri blaženju stisk, ki jih imajo starši že ob koncu šolskega leta. A vendarle ne, nepomembna, še dodaja Nataša.
12: Mislim, vedno in povsod je tako odličen občutek, da nekaj narediš, da nekaj lahko narediš in da nekomu pomagaš. To je vedno dober občutek in meni je žal, da se v družbi na nek način bolj ne poudarja, koliko je to vredno, koliko dobiš, če nekomu pomagaš. Poudarjamo produktivnost, poudarjamo, ne vem, uspešnost. V bistvu uspešen si, ko lahko nekomu pomagaš. In to šteje, to ti res veliko da, lepše spiš. To je vedno, vedno dobra izkušnja. No? Vedno dobra izkušnja.
0: Ja, hvala vsem, ki ste morda kakšnemu šolarju ali dijaku že pomagali do potrebščin za prihodnje šolsko leto. Če želite, lahko to še vedno storite tudi prek Zveze Anita Ogulin. Več informacij najdete na spletni strani botar.si.
13: A veš, kaj je edino prav?
14: Ne. No, kaj je edino prav?
13: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam.
14: Pa ja.
15: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
16: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: 11:08 kaže ura, sicer pa kot rečeno, zadnji dan šole pred poletnimi počitnicami je danes in ni treba dvakrat ugibati, česa se številni otroci najbolj veselijo.
1: Komaj čakam počitnice za to, da grem na morje, lovim ribe, kolesarim, se kopam, skačem vodo. Počitnice res zelo veselim, saj se bom družil s prijatelji, kopal v bazenu, v morju.
0: Ja, kako otroci tudi ne bi razmišljali o bazenih in morju v tej vročini. Zvala 202 prav vsem, tudi odraslim, želimo, da v prihodnjih dneh pridete do morja ali vsaj do kakšnega bazena. Ob tem pa morda vseeno še opozorilo, da bodite previdni na divjih kopališčih. Iz Francije namreč poročajo o več 10 mrtvih, ki so v želji po osvežitvi utonili na nenadzorovanih območjih jezer in rek. Previdno in po pameti torej vsem, ki se danes domov vračate s pričevali, pa želimo lep, zaslužen poletni oddih.

Ker smo ravno pred glavno sezono poletnih oddihov, omenimo še to, da so na BBC-u s pomočjo strokovnjaka za bonton Williama Hansona naredili popis nesprejemljivega obnašanja oziroma vedenja v hotelih. Tam si namreč pogosto privoščimo stvari, ki si jih roko na srce doma ne bi. Hanson torej predvsem svetuje spoštljiv odnos do hotelskega osebja, da pri ocenjevanju ne navajamo le kritik, ampak tudi pohvale, da se na zajtrku ne urivamo oziroma da ne preskakujemo vrste. Posebej poudarja pomembnost tišine na hotelskih hodnikih, te bi morali, pravi, jemati kot obisk kakšne katedrale, da torej na njih ne kričimo ali norimo. Prav tako pa Hanson opozarja na razliko med tem, da se domov vrnemo s copati za enkratno uporabo ali kosom trdega mila, ki ga je osebje pripravilo za nas, in tem, da iz sobe vzamemo fen, brisačo ali kopalni plašč. Slednje je, pravi, preprosto kraja. Ja, verjetno bo za vse, za nas, za druge goste in osebje hotela najbolje, če se v hotelu preprosto obnašamo tako, kot bi se obnašali doma ali na obisku pri dragih prijateljih.

0: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih. Brez obsojanja. Tom telefon 116111. Kopija Nova
4: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova
3: Pikasi. Že 30 let. RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
5: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
3: Prodaja vstopnic Ljubljana Festival.si in pri blagajni Križank.
6: Novice. Resnica predlaga omejitev izobešanja zastav. Rubijo na pogovore k bližnjevzhodnim zaveznicam.
7: Ura je 11 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. Stranka Resnica predlaga dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, s katerim bi prepovedali izobešanje zastav ali drugih simbolov in napisov na pročelja uradnih ustanov brez pravne podlage. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič.
8: Zdaj vemo, da pravna podlaga obstaja za zastavo Republike Slovenije, Evropske unije, na nosilcih posebnih pooblastil, kot je recimo Slovenska vojska, zastava Slovenske vojske in tako naprej. Jasni so tudi protokolarni višji obiski iz tujine, kdaj in kako se kaj izobeša, zagotovo pa na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, neki gibanj, društev in tako naprej.
6: Za nepravilno izobešanje bi bile predvidene tudi denarne kazni. Potem, ko je upravno sodišče sredi marca stranki Karla Erjavca zaupanje ugodilo pri zahtevi za sodelovanje na predvolilnih soočenjih Radija in Televizije Slovenija, je vrhovno sodišče takšno odločitev zdaj razveljavilo in vrnilo prvostopenskemu sodišču v nov postopek. Po mnenju vrhovnega sodišča je upravno sodišče namreč med drugim nepravilno uporabilo pravila o začasni odredbi. S takšno odločitvijo pa vrhovno sodišče prav tako postavlja pomemben precedens pri obravnavi morebitnih prihodnjih zahtevkov političnih strank. Ameriški zunani minister Marco Rubio začenja turnejo po Bližnjem vzhodu, med katero bo skušal pomiriti tamkajšnje zaveznice. Zalivske države namreč menijo, da je memorandum o soglasju za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom preveč velikodušen do Teherana. Omenjeni dokument namreč predvideva vzpostavitev 300 milijard dolarjev vrednega sklada za obnovo Islamske republike. V napadih v Libanonu je bilo do sklenitve premirja z Izraelom uničenih več kot 11 tisoč domov. Številne družine se tako nimajo kam vrniti, opozarjajo Združeni narodi. Delno uničenih je 2 tisoč domov. Po besedah tiskovnega predstavnika Stefana Dižarika je začasne skupinske namestitve zapustilo približno 19 tisoč ljudi. Tam jih ostaja približno 90 tisoč. Severovzhoda Francije poročajo o obsežnem izpadu električne energije zaradi vročinskega vala. Sinoči, ko so v državi imeli najbolj vroč dan v zgodovini meritev, je bilo brez elektrike 106 tisoč gospodinjstev, danes približno 68 tisoč. Visoke temperature so namreč povzročile motnje na transformatorju. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala.
9: In še podatki o prometu. Primorska avtocesta proti Kopru je zaradi nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem. Vozniki osebnih vozil se na Vrhniki lahko preusmerijo na regionalno cesto. Zaradi del so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zaradi del pa je gost promet tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zastoj med Rudnikom in Centrom proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled, na regionalni cesti Gaber-Semič pa je zaradi nesreče pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
7: Obvestilo. Na valu 202.
10: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo. Čujejo.
3: Val 202.
11: Ištekani.
7: Na gori roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike. 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na valu.

0: Tokratno frekvenco X napovedujemo z obratom v zgodovino. Kar nekaj je namreč zgodovinskih obdobij, ko se je kar naenkrat zgodil korenit preobrat v misli, človeška ustvarjalnost pa je iznenada vzbrstela na 101. koncu. Ameriški filozof znanosti je naravnost fasciniran nad temi obdobji.
1: I mean, we see it historically over and over again. It's kind of amazing if you're a philosopher.
2: V zgodovini vidimo to znova in znova. V antični filozofiji je zanimivo, da nimo sosledje Sokrata, Platona in Aristotela, ali pa renesansa v umetnosti. Pojavljajo se obdobja in kraji, kjer vznikne neverjeten razcvet, deloma zaradi medsebojnega vplivanja ljudi, a kot da bi bilo v zraku še nekaj drugega. Svojevrsten fenomen je tudi vloga mladosti. Einstein jih je imel 25, ko je prišel do prelomnih odkritij. Heisenberg je prav tako približno enako star, prispeval nekaj povsem temeljnega na osnovni ravni znanosti in utrl pot kvantni mehaniki. Danes pa nimaš občutka, da obstaja odprto za kaj takega. Zdi se, kot da so stvari nekoliko obstale. In namesto posameznikov, ki bi dosegali velike stvari, imamo velike skupine, ki delajo na raziskovalnih projektih ter članke s 50 avtorji. In preprosto nimaš več občutka, da bi osamljeni mislec, ki v svojem umu preigrava in razrešuje neki problem, še vedno igral takšno vlogo.
1: You know, you just don't get the sense that the lone thinker working their way through something in their mind is playing that role anymore.
0: In zakaj smo se s Timom Moldlinom, ki je pred kratkim gostoval v Sloveniji, obrnili k legendarnima fizikoma Einsteinu in Heisenbergu? Zaradi časov pred natanko 100 leti, ko je ustvarjal tudi naš poet Srečko Kosovel, čigar stoletnico smrti smo zaznamovali pred kratkim. V njegovem mogočnem opusu je, zanimivo, zelo prisotno tudi brbotanje znanosti v tistem času. Šlo je za tolikšen miselni obrat, da se v tokratni frekvenci X sprašujemo, kaj je botrovalo temu nenadnemu viharju v znanosti v začetku 20. stoletja in na kakšnih miselnih barikadah je znanost 100 let pozneje, v 20. letih 21. stoletja. Več pri nas opoldne oziroma čez približno 11 minut.

Na poti proti našemu stalnemu sredinemu znanstvenemu postanku frekvenci X smo na valu 202. Zamud ne pričakujemo, jih pa lahko vi, če ste na poti proti morju. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni pas in pas za počasna vozila med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Po podatkih voznikov je nastal zastoj, ki sega že do priključka Dragomer. Voznikom osebnih vozil zato priporočamo obvoz po regionalni cesti Dragomer-Logatec.

0: Ja, pred skoraj točno 100 leti je Srečko Kosovel v svojih verzih že slutil svet, ki ga je na glavo obračala nova znanost. Sledil je rojstvu splošne teorije relativnosti, čakal vznik kvantne mehanike. Začetek 20. stoletja je prinesel neverjeten preskok v znanstveni misli tedanjega časa, stoletje pozneje pa po zaslugi umetne inteligence znova živimo v obdobju velikih prelomov. Kaj je bil kvantni skok znanosti tedaj in pred kakšnimi izzivi je danes? Več v tokratni frekvenci X z Majo Ratej.
1: Na valovih znanosti X.
2: Dobar dan, zadnjo oddajo te sezone pošiljamo do vas kmalu po sončevem obratu in v enem najhujših vročinskih valov v zadnjih letih, zato vas danes za začetek peljem kar nekam na hladno, bolj osvežujoče, med knjige. Oddajo začenjam s Srečkom Kosovelom, od čigar smrti je pred slabim mesecem minilo 100 let. Kosovel ni bil le pesnik krasa, ampak pesnik prihodnosti. V času velikih družbenih pretresov je iskal novo harmonijo med človekom, naravo in svetom. Njegova poezija je nastala na presečišču lirike, filozofije, znanosti in etike, zato danes njegova misel človek, okolica, od tega razmerja odvisi vse, zveni presenetljivo sodobno. Človek kar ne more verjeti, da je v svoj mogočni opus ustvaril do svojega 22. leta in da je bil tako vizionarski. Čeprav je ustvaril pred 100 leti, so njegova dela še danes izjemno aktualna. Še posebej pa mi je vzbudil zanimanje s tem, kako močno je ponotranil radikalni miselni obrat v znanosti tedanjega časa. Idejo za današnjo oddajo sem pravzaprav dobila, ko sem oni dan na valovih prvega poslušala Kulturni fokus. Voditelj Goran Dekleva pa je na tisti petkov večer takole vabil k poslušanju.
3: Pomislimo. Einstein objavi svojo relativnostno teorijo leta 1905. Picasso naslika avignonske gospodične leta 1907. 7 let zatem izbruhne prva svetovna vojna, 4 leta pozneje pa oktobrska revolucija. Svet starih stoletnih gotovosti, v katerega se je marca leta 1904 Kosovel rodil, je do njegovega 14. leta, torej kratko malo, prenehal obstajati. In tega se je Kosovel, za razloček od velike večine tedanjih Slovencev, pa ne le Slovencev, kar Evropejcev, očitno zelo dobro zavedal. Pesmi, ki jih je ustvarjal v zadnjem obdobju življenja, namreč tematizirajo propad. Apokaliptični propad starega sveta, obenem pa tudi že stopajo v nek nov prostor, v nek nov etično prenovljen kozmos, ki ga, podkletene z idejami Friedricha Nietzscheja, Karla Marksa, ruskih avantgardistov ter relativnostne in celo kvantne fizike, ustvarjajo tako rekoč sproti, iz verza v verz.
4: Najprej mogoče odgovor na to, kako se lahko 20-letni, 21-letni, 22-letni mladenič seznanil ali seznanjal z vsemi temi problemi. Za Kosovela danes vemo, da je bil izjemno študiozen, da je spal samo 2 ure na noč, da je kar naprej študiral in da je hkrati v 6 jezikih lahko prebiral literaturo.
2: Goran Dekleva je v Kulturnem fokusu gostil enega od naših najboljših poznavalcev Kosovela, literarnega zgodovinarja, dolgoletnega predavatelja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Ljubljanske filozofske fakultete Janeza Vrečka, avtorja nedavno izdane razprave Čas je isto prostor. V njej se, če citiram Gorana Deklevo, med drugim posveča vprašanju, kako sta na Kosovela vplivala Albert Einstein in Max Planck in kako je, oborožen z njunimi spoznanji, naš pesnik stopil v frontalni spopad z dotedaj prevladujočimi koncepcijami sveta, ki so počivale na starih idejah Reneja Descartesa in Isaaca Newtona.
4: Slovensko časopisje takrat piše: Newtonov svet strmoglavil, svetloba ne potuje naravnost in tako naprej. Obenem poročajo o tem, da je obisk Einsteina na Dunaju bil popolna senzacija, da je Max Planck bil označen kot vratar nove dobe, da je bil Niels Bohr, prav tako Nobelovec, arhitekt nevidnega sveta in tako naprej. Ob vsem tem se je torej človek na začetku 20. stoletja znašel pred nekim novim prepadom, kjer mu stara mehanika ni mogla biti več v pomoč. In se je moral ozreti drugam.
3: iz Kosovelovega manifesta Mehanikom. Mehanika ne more umreti, ker nima duše. Paradoks je mehaniku nerazumljiv, ker presega mehanične zakone. Paradoks je skok iz mehanike v življenje. Paradoks je živ kakor elektrika, a elektrika ni mehanična. Zato ne bodimo mehanični, ampak bodimo električni.
2: Kosovel pri razmišljanju o elektriki, streli in strelovodih ne govori le o naravnih pojavih, ampak jih uporablja kot prispodobe za človekovo notranje življenje. Zanj strela ni nekaj, pred čimer bi se morali zgolj zaščititi, temveč sila, ki lahko užge dušo, prebudi človeka, ne da bi ga uničila. S tem presega običajno mehanično razumevanje sveta, ki naravo vidi predvsem kot nekaj, kar je treba obvladati, in se približa bolj celostnemu pogledu, v katerem sta človek in narava tesno povezana. Podobno razume tudi paradoks. Ko se piše, da je paradoks naši dobi praktičnega razuma to, kar je nevihtni ogenj napram ognju na ognjišču, opozarja, da zgolj stroga, naučena logika ne zadošča za razumevanje življenja. Prav paradoks, tako kot nevihtni ogenj, odpira prostor za ustvarjalnost, svobodo in nov odnos do sveta.
3: Stik električnih žic povzroča iskro. Stik mladih vrst povzroča tudi iskro. To je električni plamen. Za mehanike je nevaren, ker povzroča kratek stik in požge mehanizme. Kratek stik požge mehanizme. Prihajamo, da uničimo mehanizme. Človek, stroj bo uničen. Strela mora požgati dušo, naj udari vanjo, naj jo užge. Uničiti moramo vse mehanizme.
2: Ko se Kosovel v manifestu Mehanikom sklicuje na elektriko, ima v mislih veliko več kot le tehnični pojav. Elektrika je namreč na začetku 20. stoletja postala simbol novega razumevanja sveta, ki sta ga prinesli relativnostna teorija in kvantna mehanika, ter z njim zamajali dotedanjo predstavo o vesolju kot preprostem mehanizmu. Einsteinova ugotovitev, da sta masa in energija dve obliki iste resničnosti, je pokazala, da sveta ni mogoče razložiti zgolj z mehaničnimi zakonitostmi. Tudi Kosovel zato zagovarja bolj celosten pogled, v katerem življenje ni le snov ali le oblika, temveč njuna neločljiva prepletenost. Elektrika tako postane simbol nove harmonije in povezanosti sveta, s katero pesnik zavrača tok, newtonovski pogled na naravo in človeka.
4: In sicer pravi takole. Preboleti moramo temo, z novo silo živeti z novo lučjo. Kdo bi obupaval nad njo? Kdo zna jo presvetli z novo lučjo? Kot Picassovi obrazi knjiga novih lic. V nas pretajni so ukazi novih resnic. Kaj pomenijo ti verzi? Gre za novo luč, za novo svetlobo, za nov pogled. In ta nov pogled je seveda povezan z novim razumevanjem vida, z tako rekoč revolucioniranjem vida. Zato bo treba zavreč star trodimenzionalni svet, kot je to storil tudi Picasso, ki je nenadoma začel predmete upodabljati z vseh strani naenkrat. To, kar je ravno prinašala Einsteinova fizika in kar je prinašala tudi kvantna mehanika, da so stvari vidne z vseh strani naenkrat, z vseh strani hkrati, da ni več razcepljenega sveta in da je treba seveda človeški pogled trenirati v tem smislu, da bi bil sposoben napraviti ta premik.
3: Samo eno je. On prihaja. Da le prihaja. Kaj, če prihaja preko mrličev? Sila življenja je v njem, sila, ki se iz smrti ni bala, kljubuje. Odprite okna. Nevihten zrak prihaja v sobo, novo vzdušje nastaja, polno ozona, polno krepkega zdravja. Ozon prihaja od borov. Odprite okna, odprite duri, novi človek prihaja. Vsi mehanizmi morajo umreti. Novi človek prihaja.
4: Enostavno je bil tako rekoč z vseh strani obkrožen s temi novimi spoznanji in na tem mestu moram posebej omeniti, da je leta 1923 v Ljubljani izšla knjiga Lava Čermelja, doktor Lava Čermelja, fizika, ki je malo predtem doktoriral na Dunajski univerzi iz Einsteinovske fizike. Ta knjiga je imela naslov Materija in energija. In po pripovedovanju Peterlina, gospoda Peterlina, ki je bil pozneje ustanovitelj inštituta Jožef Štefan v Ljubljani, je ta knjiga Lava Črmelja dobesedno pretresla ozračje na Slovenskem in kompletno mlado generacijo zasvojila s temi novimi spoznanji. Lava Črmelj že na začetku pove, da je treba opraviti z dekartovskim dualizmom, s tem razlikovanjem med res extensa in res cogitans, se pravi med naravo in človekom. In Kosovel na nekem mestu pove, da je ravno to razprtje, dekartovsko razprtje med naravo in človekom najbolj tragičen dogodek v zgodovini človeštva. Črmelj iz tega izhaja in je prepričan seveda, da dejansko Einsteinovska fizika in kvantna mehanika prinašata novo razumevanje tega problema, da je v bistvu pravzaprav to razprtje dekartovsko bilo neke vrste umetna tvorba, ki je sicer seveda popolnoma, bi rekel, prežela moderno Evropo, ampak jo je mogoče in jo je treba preseči.
2: Kosovel je torej ustvarjal v izjemno brbotavem ozračju 20. let 20. stoletja. Zakaj se je ravno takrat zgodila takšna revolucija v znanosti, na čelu s fiziko? V poizvedovanju, kaj je bilo na tistih časih tako posebnega, sem se napotila na Ljubljansko fakulteto za matematiko in fiziko.
5: Najbrž je kar precej vedel o relativnosti Kosovel, ob tem, da je bil tako mlad, ker to je bilo pač tako, kot zdaj tudi vsi vejo za črne luknje in zato tudi ne fiziki, zato ker je to tako popularno. Ne. Za kvantno mehaniko sem bil zadržan, tam tistega še ni bilo, vseh teh čudes s prepletenostjo, ampak ta čas, prostor, to je najbrž kar nekaj tega je vedel in ga je fasciniral tako njega, kot tiste druge, ki ste prej rekli.
2: Anton Ramšak že vrsto let študentom predava najrazličnejše predmete z področja fizike, še posebej kvantne mehanike, je pa tudi humanist, pravi zase, in pa ljubiteljski zgodovinar znanosti. Začetek 20. stoletja je bil, razlaga, čas, ko se je zdelo, da je svet skoraj povsem pojasnjen. Fiziki so verjeli, da Newtonovi zakoni razložijo gibanje teles, da je narava urejen mehanizem in da je treba zapolniti le še nekaj manjših vrzeli.
5: Bilo vprašanje, zakaj je bilo toliko tega na začetku 20. stoletja? Zato bi jaz rekel, ker so odkrili elektriko in so odkrili veliko tehnoloških stvari. Imeli so parni stroj, bila je tehnološka revolucija na splošno, spravo elektrifikacija, parni stroj, tudi bencinski motori, skratka, veliko nove tehnologije, ki ni bila taha kot recimo 50 ali pa 100 let prej, ko so bili, ko bi rekel, mezari pa kovači, ampak so bili že te napredne stvari. No in s tem so naredili razne nove aparature.
2: In prav te nove aparature, novi poskusi in meritve so začeli kazati pojave, ki jih stara fizika ni znala več pojasniti. Planck z uvedbo kvanto energije in Einstein z relativnostjo, fotoefektom ter Brownovim gibanjem sta zamajala temelje starega razumevanja sveta, časa in snovi. Rutherford in Bohr sta pokazala, da atom ni trdna kroglica, temveč večinoma prazen prostor z jedrom in elektroni na diskretnih energijskih nivojih, kjer prihaja do preskokov. V 20. letih sta Heisenberg in Schrödinger postavila kvantno mehaniko, ki je uvedla valovno delčno naravo snovi in matematično opisala mikrosvet. S tem se je zrušil deterministični pogled na svet, saj fizika ni več omogočala natančne napovedi prihodnosti, temveč le verjetnost izidov. Vse natančnejši eksperimenti so torej odpirali vprašanja, na katera dotedanje teorije niso imele odgovora. To ni bila le znanstvena zadrega, ampak občutek, da se podira temeljna predstava o svetu.
5: Se pravi, bila je tehnologija, ki je pripeljala do eksperimentov, ki se jih sploh ni na noben način dalo razložiti z Newtonovimi enačbami pa z enačbami za svetlobo.
2: Obenem se je tudi družba hitro spreminjala. Mesta so rasla, elektrika je osvetlila ulice in domove, avtomobili, letala so spreminjali predstavo v prostoru, telefon in radio pa sta ljudi povezala na povsem nove načine. Zdelo se je, da se resničnost spreminja hitreje, kot je mogoče razumeti. Stare razlage, ki so silile v determinizem, so postajale zatohle in okostenele.
5: To je bil prelom za vso klasično gledanjem, ker od Descartesa naprej, Descartes ni bil sam filozof, tudi naravoslovec, matematik, no in on je vedno, njemu se pripisuje, oziroma on je izjavljal, da je cel svet tako kot dobro namazana ura, ki tiktaka in je vse predvideno. Ker če mi verjamemo v Newtonove enačbe, verjamemo, da so delci, pač točkasti delci, ki drug na drugega delujejo z neko silo, potem imamo matematične izreke, da če ti poznaš lego vseh delcev v nekem trenutku, pa vse njihove hitrosti, potem iz Newtonove enačb, ki med njimi delujejo, lahko obstaja ena sama rešitev, lahko enolično zračunaš, kje se bo delec v kasnejšem času nahajal. Se pravi, kadarkoli kasnej, tako kot bi imel vreme, če bi ti znal, če bi točno vedel, kako so molekule zdaj, bi znal točno zračunati, kako bo vreme. No in zdaj pa problem je pa v tem, če je to res, pa je naša prihodnost določena. Ne gre za to, da mi ne poznamo teh točk, ampak če te točke res obstajajo, v nekem trenutku so delci tako in tako postavljeni, potem je vse prihodno že določeno. To je zelo huda reč. Ne?
2: V takšnem ozračju so nastale najdrznejše znanstvene zamisli. Einsteinova teorija relativnosti je pokazala, da prostor in čas nista nespremenljivo ozadje sveta, temveč sta povezana z gibanjem in gravitacijo. Kmalu zatem je kvantna mehanika razkrila, da na ravni atomov narava ne deluje kot natančen stroj, ampak po pravilih, ki so pogosto v nasprotju vsakdanjo intuicijo. Fizika je zato opustila predstavo vesolja kot popolnoma predvidljivega mehanizma in začela svet razumeti kot mnogo bolj dinamičen, prepleten in odprt sistem. Ti preobrati niso zaznamovali le znanosti, temveč so močno vplivali tudi na filozofijo, umetnost in književnost. Pa vendarle ima profesor Ramšak precej drzno oznako za velike odkritelje tistega časa. Češ, da so le trgali nizko rastoče sadje.

0: kad nekako rečem, da je čist v bistvu ta imena če ne, so nepomembna, zato ker če ne bi on odkril, bi pa kdo drug. Takrat je bilo tako, da so se res, ko ste rekli barbotali, tako hitro se je dogajalo, da nekaj, kar je dejansko res in je še vedno res, bi nekdo drug odkril. Skoraj nobena stvar in zdaj je mogoče dan danes tudi zelo, zelo male novih idej, je treba samo nekako raziskovati in se to pokaže. In to nam pa zdaj manjka. Zdaj je problem trenutno, da nimamo nobenega fizikalnega pojava, ki ga ne bi znali pojasniti, razen črne snovi pa črne energije. Karkoli pomeriš, so lahko, kaj vem, gledaš v trdni snovi v tekočinah, vemo, da je kompliciran zračunati vrtince, recimo. Kaotični problemi so težki, ampak vemo, da so težki, pa vemo, da pač je tako. Pak ni pa odprtega, lahkega problema. Bi nekaj zmeril, pa rekel, lej, kako je možno, da ta epruveta sveti Maurico, ki je sploh ne moreš razložiti.
1: X. Kaj pa 100 let pozneje, ko so tu nova 20-ta? Je res, da so vsi nizko rastoči sadeži že obrani, da ni na vidiku več enega lahkega problema? Je res vse že odkrito?
2: Je daleč od tega. Živimo v času, ne, ker vsi naši pogledi, ravno zaradi novih znanstvenih odkriti, se lahko popolnoma spremenijo in na vse zadnje je že ta srednjeveški znanstvenik, ne, naravoslovč in filozof Paracelsus rekel, ne, ne obstaja zlata doba znanosti. Ne. To ni umetnost. Ne. Znanost se mora neprestano spreminjati, mora reševati nove probleme in voditi k novim odkritjem.
1: Franc Mali je profesor epistemologije ter družbenih in etičnih vidikov razvoja moderne znanosti na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Našteva nesluten razvoj, ki ga zadnje čase ubira umetna inteligenca, pa biotehnologija, pa genetika z odkritjem CRISPR tehnologije in tako naprej.
2: Mogoče bi se strinjali, ne, pri eni stvari, ne, da znanost, če jo povežemo, ne, s tveganji, ne, ker znanost ni zmeran samo tisto, kar prispeva k neki dobrobiti razvoju družbe, ampak ima zmeran tako, kot bi rekel Bog Janus iz grške mitologije, dobro in slabo plat. Ne. In tista tveganja, ne, so pa danes res izredno izrazito in verjeten, se vsi, ki delujejo v tem področju, strinjajo, ne, ker mogoče na začetku prejšnjega stoletja, ne, 20. je bila še zmerana taka predstava, da pravzaprav ali pa frustracija v znanosti kot sistemu, da ve premalo, rečemo, v naravi, da jo mora raziskati. Danes pa je mogoče eno tako problem, da vemo premalo odveganih prekomernega vedenja o naravi, ne?
1: Je pa res, da razvoj umetne inteligence postavlja znanost pred temeljna eksistenčna vprašanja. Kajti zdi se, da se ruši njena dozdajšnja družbena vloga in legitimnost. Sam ustroj znanosti se s pojavom umetne inteligence namreč dobesedno postavlja na glavo. No, vsaj tako je razbrati iz besed raziskovalca na Inštitutu Jožef Štefan, Marka Grobelnika, ki načrtuje nekakšne AI znanstvenike.
3: Ja, ta sistem je, to je v bistvu, pravzaprav, zdaj bom tako tehnično rekel, to je zbirka znanstvenih agentov, ki skupaj konstituira enega umetno-inteligenčnega znanstvenika, ki zna sam priti do novih znanstvenih spoznanj, jih preveri po vseh rigoroznih postopkih in na koncu napiše članek. Približno tako kot človeški znanstvenik. Te dni ravno nekako zaključujemo in je eden, ni edini sistem te sorte na svetu, je pa po naši izkušnji en boljših. No.
1: Z njim se je ob robu osrednjega letnega dogodka društva ASEF pred kratkim pogovarjal kolega s prvega Luka Bregar.
4: Za koga mislite, predvidevate, da bodo največji, najbolj pogosti uporabniki?
3: Mišljeno je, da bi bili uporabniki študenti na vseh nivojih. Je pa res, da naj bi sistem enako vredno dober v, ne vem, v družboslovnih znanostih, kot tudi v naravoslovnih.
4: Pri tem je zanimivo, da vseeno plačamo to delo oziroma kakšen je ta model, kako ga lahko praktično uporabljamo.
3: Po naših ocenah je zdaj strošek približno izdelave enega članka okrog recimo 20 evrov, 20 evrov pa navzgor. Ne? Tlele je pa pač 20 evrov za nekaj, kar bi človek delal mogoče lahko tudi nekaj mesecev. Ne? Sistem brez težav naredi recimo kompleksnost nečesa, kot je, ne vem, diploma ali pa magisterij, to ni noben poseben problem in morda

0: nekako lažji, a pa bolj enostavni doktorati bi tudi bili v dosegu tega sistema, torej glede na naše trenutne ocene. Strošek pa se pojavi čisto prav zaradi tega, ker moramo uporabljati zunanje servise, ki pa seveda stanejo.
1: Znanstveni članki po naročilu in da ti jih pripravi in spiše stroj. Od začetka do konca. Če se je še pred nekaj leti to zdela povsem utopična ideja, postaja danes vse bolj možna.
2: Tukaj ne je treba predvsem to vedeti, da več nalog dajejo znanstveniki v roke umetni inteligenciji, večji je uspeh. In tukaj ne lahko rečemo, da se dejansko že zapira nek cikl, v tem smislu, da prevzema umetna inteligenca te vse faze, ne samo tiste rutinske, ampak predvsem kreativne. Ne? Tukaj je predvsem zanimivo, ali bo na področju tega kreativnega dela umetna inteligenca že nadomestila znanstvenike.
1: Umetna inteligenca je torej, če gre verjeti pravkar slišanemu, že na tem, da bo sposobna sama zaključiti celoten znanstveni cikel, da bo torej sama pregledala literaturo in naposled spisala znanstveni članek. A če bo človek postal le še na nek način zadnji podpisnik, kako naj redefiniramo oziroma opredelimo pojem znanstvenega odkritja in kdo bo v resnici nosil moralno in strokovno odgovornost za rezultate? Bo postala znanost le še pragmatično orodje, kjer bomo slepo zaupali empirično veljavnim rezultatom umetne inteligence, ne da bi sploh še razumeli vzročne mehanske zakone v ozadju? Franc Mali kot ena od največjih groženj omenja notranjo erozijo znanosti zaradi zapiranja učnih podatkov v čisti digitalni svet, kjer se modeli učijo od prejšnjih generacij modelov.
2: Nek citat uporabim, klasika družboslovja, Ožis Comte, on je zelo lepo ta problem izpostavil, ne, ki je rekel, če želimo napovedovati, potem moramo veliko vedeti in če želimo odločati, ne, se moramo operati na napovedi. In ta prvi del, ne, moramo veliko vedeti, je pravzaprav glih tisti problem, kako zdaj s tem premikom, ne, ki se dogaja, kako zdaj pojasniti cel ta teoretski kontekst, glede na to, da to vendarle deluje znotraj neke črne skrinice, ne, ker za znanstvenike je problem, tudi če se pride do rezultata, kako interpretirati, ne, ker ravno v zvezi z to vzročnostjo bi tako lahko rekel, ne? Prej je bil princip, da napovedujem, ker razumem zakaj. Ne? V zdajšnjem, ne, modelu umetne inteligence, ker se stavil predvsem na princip močen verjetnosti, statističnih analiz vzorcev, gre pa bolj za ugotovim sem, da obstajajo neke verjetnostne statistične zakonitosti, ni pa več tistega vprašanja, zakaj.
1: Znanost v 21. stoletju, torej stoletje po Kosovelu, ni le pred izzivi, kot smo slišali, pomankanja lahkih problemov, temveč pred še veliko večjim izzivom. Kako lahko znanstvena skupnost sploh učinkovito prepreči degenerativni proces in propad pluralnosti teoretskega mišljenja? Kako lahko še obrani svojo družbeno vlogo in legitimnost v javnosti? Za Kosovela je bila edina rešitev v tem, da prenehamo biti mehanični in postanemo električni. Le kaj pa bi porekal zdaj? Hvala vam za posluh. Moji gostje so bili Anton Ramšak z Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani, Tim Moldlin, ameriški filozof znanosti in ustanovitelj inštituta John Bell, Franc Mali, epistemiolog znanosti z Fakultete za družbene vede v Ljubljani, z Markom Grobelnikom z inštituta Jožef Štefan se je pogovarjal Luka Bregar, z Janezom Vrečkom, avtorjem razprave Čas je isto prostor, pa je za kulturni fokus na prvem Goran Dekleva. Bral je Igor Velše. In čeprav je poletje, se frekvenca X ne poslavlja, v julijskih epizodah pripravljamo čisto posebne povzetke letošnje sezone, za vsak slučaj, če ste morda kaj preslišali, avgusta pa odhajamo na X kurzije po Sloveniji in tujini, septembra pa na to zavijemo malo čez meje in spoznavamo raziskovalna središča v Trstu, na avstrijskem Koroškem in v naši južni sosedi. Skratka, ostanite z nami, priporočite nas naprej in lepo poletje vam želim, Maja Ratej.

0: Novice.
1: Uroš opozarja na dostopnost sodišč. ZDA in Iran bosta pogovore nadaljevala prihodnji teden.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pred dnevom državnosti opozarja, da Slovenija mora ostati zavezana vladavini prava. Sodstvo je sicer pred obsežno prenovo, v kateri se bo 44 okrajnih sodišč združilo v 11 okrožnih.
2: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj. To jaz vidim kot problem.
1: Bodo pa, tako Uroš, dogajanje spremljali in po potrebi predlagali rešitve. V Pivki so dopoldne o 35. obletnici osamosvojitve in 20. obletnici odprtja parka vojaške zgodovine odkrili spomenik Rudolfa Maistra, delo kiparja Boštjana Putriha. S kipom je, kot je dejal premier Janez Janša, upodobljen spomin na slovenskega vojaka skozi vso zgodovino.
3: Prav je, da tudi spomeniki, kot je ta individualni prispevek, velikanov slovenske zgodovine priznavajo. Kajti spomin je pomemben, tudi zato, ker narod brez zgodovinskega spomina počas začne verjeti, da so svoboda, mir in lastna država nekaj samoumevnega, nekaj, kar nikoli več ne bo treba braniti.
1: Danes bodo po državi številna praznovanja jutrišnjega dneva državnosti. Osrednja državna proslava se bo na Trgu Republike v Ljubljani začela ob 21.15. Pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom se bodo nadaljevali v začetku prihodnjega tedna, so sporočili pakistanski posredniki. V Teheranu, kjer dogovor z Washingtonom označujejo kot ameriški poraz, so pozvali k povezovanju držav Bližnjega vzhoda, da bi same določile politični in varnostni red na območju. Severna Koreja vnovič napoveduje krepitev svojih jedrskih zmogljivosti, kar ostaja ključna strateška usmeritev te izolirane države. Pjongjang namerava vsako leto zgraditi najmanj dve ladji, ki bi lahko nosili jedrsko orožje, tudi sicer pa je precej povečal število jedrskih poskusov. Mariborski policisti bodo danes izvajali poostren nadzor na območju policijske uprave, zlasti v mestnih središčih, torej v Mariboru in na Ptuju. Kot pojasnjujejo, visoka temperatura vpliva tudi na zbranost voznikov. Ob današnjem koncu šolskega leta pa bodo policisti navzoči tudi na krajih, kjer se zbirajo mladi. Preprečiti namreč želijo zlorabo alkoholnih pijač in prepovedanih mamil. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Zato je za soboto Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Drugod velja oranžno opozorilo.
4: Še prometne novice. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni pas in pas za počasna vozila med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Nastal je zastoj, ki sega do Ljubljane. Čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Vozniki osebnih vozil se v Ljubljani lahko preusmerijo na regionalno cesto do Logatca, vendar tudi tam že nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tam opozarjamo na nevarnost naleta. Na regionalni cesti Gaber-Semič pa je zaradi nesreče pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.

0: Skače Marko in skačemo tudi mi. Spet k Srečku Kosovelu, s katerim smo začeli današnjo frekvenco X, posvečamo pa mu tudi tokratno ekspertizo. V letošnjem šolskem letu ga je še posebej pod drobnogled vzela tokratna portretiranka Manca Boh, ki pa se v nečem razlikuje od vseh dozdajšnjih gostov ekspertize. Pa naj pojasni kar sama.
1: Ekspertiza.
2: Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu.
1: Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti.
3: Nimamo belih hal, imamo pa srajce, pa polomajce.
1: Zgodbe, ki nas peljejo naprej.
4: Nič koliko ljudi mi je rekli, o, Kosovel, moj najljubši pesnik, kera dobra raziskava. Lep pozdrav, jaz sem Manca Boh in sem malenkost drugačna raziskovalka, kot ste jih bili navajeni v prejšnjih oddajah, ko ste poslušali večinoma doktorske študente. Jaz sem pa raziskovalno nalogo delala kot dijakinja zadnjega letnika gimnazije. V svoji raziskovalni nalogi sem se ukvarjala z približnim datiranjem pesmi, ki jih je napisal Srečko Kosovel s pomočjo kemijskih metod. Ker se literarna zgodovina še vedno ne strinja povsem 100 let po pesnikovi smrti, a so njegove pesmi nastajale usporedno ali po obdobjih, je bil naš cilj, da kemijsko analiziramo črnilo, ker poleg pesmi Nuk hrani tudi veliko Kosovelove korespondence, pisem, mami, prijateljem. In ta pisma imajo kraj in datum. Torej smo rekli, če sta črnilo v pismu in pesmi kemijsko enaka, je nastala pesem v približno istem času kot pismo. Ugotovili smo, da lahko razdelimo črnila na tri velike skupine in da v zadnji skupini, ki obsega samo dve leti Kosovelovega življenja, zadnji dve leti, najdemo pesmi iz vseh treh obdobij, torej impresionistične, ekspresionistične in konstruktivistične. Ta rezultat je zanimiv, ker potrjuje hipotezo, da so Kosovelove pesmi nastajale bolj usporedno, ne po obdobjih. Kosovel je pisal predvsem v treh glavnih slogih, torej v impresionizmu, ekspresionizmu in konstruktivizmu. Imel je tudi nekaj futurističnih poskusov, ampak te trije so glavni. Raziskava je bila precej interdisciplinarna. Združevali smo torej kemijsko metodo, da smo podatke pridobili, statistične metode, da smo podatke obdelali in seveda humanistično znanje, da nam te podatki kaj pomenijo. Kosovel je imel zelo zahteven rokopis. Vidi se, da je veliko stvari napisal na hitro, sploh tiste, ki so svinčnikom, so zelo nečitljive. Takrat sta prevladovali dve vrsti črnil. Starejše, že iz srednjega veka, je železotaninsko črnilo, ki je narejeno iz zelenega vitriola in hrastovih šišk. Se je pa v tem času pojavljalo predvsem v Franciji rastlinsko črnilo, ki je bolj modre barve, tako da črnila, ki so bila takrat na trgu pri nas, so ali mešanica teh dveh, bolj eno, bolj drugo. Tudi zato se predvideva, ker je bil Kosovel reven in je pisal na papir slabše kvalitete, da je imel samo en črnilnik naenkrat. Poleg precej velikega odziva javnosti sem dosegla tudi prvo nagrado v svoji kategoriji na srečanju mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo, torej na interdisciplinarnih področjih. Meni osebno je izkušnja tega raziskovanja prinesla eno res veliko in še večje navdušenje za znanost, tako za humanizem in literarno vedo kot za kemijo. In želim si v tej smeri še nadaljevati svojo pot. Pred mano trenutno so še trije ustni izpiti, potem pa najdaljše počitnice v življenju, potem pa študij na fakulteti za kemijo. Na kemijo sem se vpisala zato, ker mislim, da mi bo omogočala, da take podobne raziskave delam še naprej, mi bo dala nek teoretični okvir in najbolj me zanima dediščinska znanost. Jaz si znanost predstavljam kot eno izjemno stvar, kjer imajo radovedni ljudje možnost, da odkrijejo, zakaj se nekaj zgodi in kaj to pomeni. Kosovel je name pustil res močan vtis, že ko smo obravnavali njegova dela v gimnaziji, me je zelo pretresel oziroma mi je bil zelo ljub. Zdaj, ko sem toliko časa preživela z njegovimi rokopisi, pa še toliko bolj. Njegov citat mi ostaja iz moje pesmi, zadnji: moja pesem je moj obraz, torej da pesem in poezija ni nekaj oddaljenega, ampak je vse, kar se zgodi, da čez pesem se je Kosovel izražal in dovoljuje nam, da se najdemo v tem njegovem izrazu. Pa bi vam kar prebrala zadnji del tele moje pesmi: moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski moli, moja pesem je moj obraz.
1: Ekspertiza.
3: Ja, ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega.
1: Najpametnejši pogovori tedna.
5: Ni bilo boleče, meni je to fajn. Tako da, srečno še naprej.
0: Hvala lepa, Manca Boh. Tako z Manco zaključujemo letošnjo serijo Ekspertiz, v kateri smo spoznavali mlade na začetku njihove poti v znanosti. Skupno je pri nas od oktobra gostovalo 36 prihajajočih ali pa že utrjenih doktorjev znanosti iz vseh vetrov, od strojništva, medicine do računalništva in psihologije. Jeseni nadaljujemo in če poznate koga, ki bi bil pravšnji za gostovanje pri nas, nam pišite na elektronski naslov frekvenca x@rtvslo.si.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Še vedno je tam daljši zastoj, ki sega do Ljubljane. Čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Zastoji pa so tudi na usporedni cesti Ljubljana-Vrhnika-Logatec. Da ne boste rekli, da vam nismo povedali.

Še 5 minut in ura bo 13, kar pomeni, da se vam zelo kmalu oglasi Nataša Štefe, Jernej Vene in Ajda Kus pa se vam zahvaljujeva za družbo in želiva kar se da lep preostanek. Sred.

0: minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Festival Siget te pričakuje.
5: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
4: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
5: Od 11. do 15. avgusta.
4: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Ja, tako to gre. Dobrodošli sredi zadnje srede junija. Vroč, dober dan.

Ljubezni za vse, pa počitnic tudi, to bi bilo lahko dobro politično geslo, čeprav iskreno, raje ne. Kakorkoli in kjerkoli ste, upam, da se dobro hladite, politika vsekakor skrbi bolj za ogrevanje. No, na valu 202 pa skrbimo za miganje. Tole bo krasno sodelovanje sladica in mojster balkanskega soula Marko Luis.

Jalin Ngonda, ameriški soul glasbenik, ki deluje in živi v Veliki Britaniji. No, mi delujemo in smo to popoldne na Valu 202. Borka, Borja Močnik z muziko, Mitja Groznik za mešalno mizo, jaz sem Nataša Štefe in tudi Jungle, zdaj pravijo The Wave. Valu.

0: 15 čez 13, je, upam, da vam ostaje še kaj duha in humorja v teh časih. Slovenske železnice vsaj humorja niso izgubile. Pred manj kot tednom dni so ob vseh zamudah in zapletih napovedale s 1. julijem podražitve, no zdaj pa napovedujejo še zamude zaradi vročine. Mi bomo šli skozi tole popovdne brez zamud tistih napovedanih in tistih že vključenih v vozne rede. Ob 14. še zadnje notice pred počitnicami, Tadej Kampl nam bo predstavil po 10 letih novi album Armadillo zasedbe Patetiko in še bolj tudi istoimensko skladbo. 15 pred 15. znova o radiovednem vprašanju dvojine v slovenščini, v gibanjih pa se Anja posveti športnim aktivnostim med dopustom. Tudi potem smo znani Slovenci. V CD-rami pa Matjaž Ambrožič Ambro obdela novi album Olivije Rodrigo.
1: Živjo, živjo, krasen nov album ima Olivija Rodrigo. Kalifornijska, še vedno mladinska pop superzvezdnica, veliko zanimivega v tehnično-izvedbenem oziru, na prijazni in zabavni predstavi izjemno nadarjene pevke in avtorice, pravi album za nadaljevanje vročega poletja. Marsikaj pravzaprav odkriva že podaljšan naslov, ki gre You seem pretty sad for a girl so in love. Ne zamudite, CD-rame z odlično Olivijo Rodrigo ob 6.

You seem pretty sad for a girl so in love je novi album Olivije Rodrigo, ki ga Matjaž Ambrožič predstavi ob 18. No, že čez 9 minut nam Grega iz informativnega uredništva predstavi novice. Zdaj pa Dear Annie.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Kupijam nova pikazi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
2: Kopija nova.si.
3: Že 30 let.
5: Novice.
6: Minister Rončević ob koncu šolskega leta učencem zaželil brezskrbne počitnice. Domen Makuc, izbran za najboljšega organizatorja igre po izboru Evropske rokometne zveze.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob koncu šolskega leta učencem zaželil brezskrbno poletje, ki je priložnost tako za počitek kot odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Ob tem je se je učencem, dijakom in zaposlenim v šolstvu zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Nekaj misli so ob koncu šolskega leta delile tudi šolarke iz osnovne šole Leona Štuklja Maribor.
7: Jaz želim, da se malo sprostim in da imam energijo za drugo šolsko leto.
8: Jaz sem vesela pa žalostna, zato ker sem med počitnicami ne bom mogla družiti s prijateljicami.
6: Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč krati. Kot je poudaril, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos tako obsežen, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ob tem je dodal, da si prizadeva za pospešitev del na vseh odsekih.
9: Jaz na vseh deloviščih, kjer so zdaj odprta in bo odprta, ukrepam, da bi bila že dela prej narejena. Ne moram pa obljubljati nemogočega. Ne. Praktično nemogoče sred del obljubiti, da pač tam bojo dela takoj končana. Ampak lahko pa pospešim.
6: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je danes dejal, da Rusija ni pripravljena sprejemati nobenih ultimatov ali umestnih odločitev glede Ukrajine. Državi sta po noči nadaljevali medsebojne napade. Ob tem sta bila ubita dva človeka, po enem na vsaki strani. Ukrajinski zračni napad pa je povzročil izpad električne energije v Sevastopolu na zasedenem polotoku Krim. Zvezno sodišče v ameriški zvezni državi Teksas je zaradi sodelovanja pri nasilnih protestih pred centrom službe za priseljevanje in carine ICE julija v lani v Alvaradu izreklo dolge zaporne kazni 8 domnevnim članom protifašistične enote Antifa. Največ 100 let zapora je prejel Benjamin Song, ki je bil obsojen poskusa umora policista. Kot še poroča časnik Washington Post, je bil vsak od preostale sedmerice obsojen na od 30 do 70 let zaradi različnih kaznivih dejanj. Na Evropski rokometni zvezi so dober teden po koncu sezone nagradili najboljše posameznike. Za najboljšega organizatorja igre so po glasovanju navijačev, novinarjev, igralcev in trenerjev razglasili Domna Makuca, ki je bil v finalu Lige prvakov z Barcelono, osvojil naslov in bil najkoristnejši igralec. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj nevihti in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh samo še stopnjevala.
10: Sledijo pa še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Brezovici ter naprej na primorski avtocesti do Vrhnike. Daljši zastoji so tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na regionalni cesti Gaber-Semič je zaradi nesreče pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.

Frequency, Pico in Bright Light, Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Torej, prilagodite načrte za konec tedna na vročino, pitje vode in senca, pa čim manj intenzivnih aktivnosti so vodila praktično po vsej Evropi. Mimo grede, v Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol, predvsem v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. No, vsaj pri nas se za šolarje šole danes zapirajo, seveda zaradi počitnic.

Aka Naomi, kapitanka, ko smo že pri teh kapitanih, kot smo slišali v novicah, infrastrukturni minister na vso moč ureja promet, predvsem na primorski avtocesti, ampak zaenkrat je pa na cestah takole. Tole je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Debeli hrib. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Logatec proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ja, predvsem previdno, strpno in srečno pot. Cilj počaka.

0: Porto Morto, Zagrebčani so bili tole, pred nami pa, ko je 14:02, notice. Armadillo je nov album zasedbe Patetiko in hkrati razmislek o tem, kaj danes sploh pomeni biti čustven v svetu nenehne izpostavljenosti. Nika Perunovič poslušalca popelje v znana občutja, a brez potrebe po poveličevanju ega, ki pogosto spremlja sodobno samo predstavitev. Istoimensko skladbo Armadillo Ney Jerant v noticah predstavi Tadej Kampl.
1: Tadej Kampl, živjo.
2: Lep pozdrav.
1: Patetiko v noticah s projektom Armadillo. Na spletu sem prebrala, da gre za album, ki je prvič povsem vaš. Na njem v primerjavi s prvim in drugim projektom ni zunanjih sodelavcev v narokovaju. Drži to?
2: To drži. Tokrat je bilo avtorsko vse v okviru ansambla. Besedila so bila narejena od Nike Perunovič večinoma, tudi je sodeloval Rok Vilčnik, kot zmeraj. Glasbo pa smo popisali, nekaj sem napisal jaz, ene tri skladbe, Nika, ene štiri, pet, zdaj točno vem. Ja, mislim, da smo mi dva z Niko zdaj edina avtorja v tem primeru.
1: Ta mestna pauza, ste imeli kdaj občutek, da se vračate v povsem drugačen svet?
2: Ja, morda. Vsekakor je bilo drugače, kajti tokrat so bile na sporedu naše ideje in kaj se nam zdi, da je najboljše.
1: Ampak zakaj ste tokrat po tolkem času se odločili, da je čas, da samo vi ustvarjate?
2: Zmeraj smo strmeli po nekem svojem soundu, katerega smo že pridobili že na začetku, ko smo ustvarjali še skladbe drugih z našimi besedili in z našo preobleko. Tako smo razkrinkali, da v bistvu, na vaje smo enkrat razkrinkali, da v bistvu imamo super talent za svoje skladbe in da se ohranja naš sound in da so naše ideje čisto v redu in jaz mislim, da se bo to ljudi še bolj dotaknilo.
1: Katera je bila prva skladba?
2: Prva skladba?
1: Na tak način.
2: Jaz mislim, da je bila prva skladba Armadillo za to novo ploščo. Ampak tudi na stari plošči se že pojavijo avtorska dela. Takrat sem napisal v živo, recimo, pa še eno skladbo, ki se zdaj ne morem spomniti naslov.
1: Je pa hecno, da sem ravno Armadillo izbrala, da jo predstavimo. Zakaj je ta nasmeh? Učitan izbor?
2: Ne. Zabavno mi je, kakšno ime je izbrala Nika.
1: Aha. V bistvu isto imensko kot album.
2: Tako.
1: Zakaj?
2: Iskreno ne je všeč ta živalca, kako je ona prilagodljiva, kako se znajde v danem okolju in jaz mislim, da je to bilo strašno všeč, kajti mes je Nika postala mama, ima hčerkico in skupaj one dve se prilagajata, živita na polno in jaz mislim, da je to bil glavni connection.
1: Dobro, bova še malce razdelala skladbo, še prej bi prebrala to sporočilo, vaše PR, ali nova popevka ni postala zimzelena kot starševski žanr, ker smo začeli zavračati patetiko, a isti vzgib patetičnosti je gonilo čustvene samopromocije, v kateri vsi igramo vplivneže. Nika Perunovič povleče v enaka čustva, vendar v nasprotju z drugimi poskuša pozabiti ego. Je nova popevka izginila ali je med tem postala sodobna zimzelena glasba?
2: Ja, jaz mislim, da je postala sodobna zimzelena glasba. Izginila definitivno ni. To je popevka je definitivno del naše kulture in vedno bo. Predvsem, dokler bomo mi živi, dokler bo RTV živ z svojimi orkestri, bo ta popevka vedno živela. In jaz mislim, da ne more nihče ostaviti, kajti vsak državljan Slovenije jo pozna in najde nekaj lepega v njej.
1: Danes vsi pripovedujemo svoje zgodbe na družabnih omrežjih.
2: Resnica.
1: Je sodobni človek bolj patetičen?
2: Jaz bi rekel, da je. Na nek način, ja, bi se pridružil te misli, kajti menim, da mi smo družbena bitja in predvsem nam ugaja druženje, ki pa se na nek način s to digitalizacijo zmanjšuje, bi rekel.
1: Lahko človek zares ustvarja iskreno glasbo, če ves čas razmišlja o tem, kako bo videti nazven?
2: Tu je v tem našem ansamblu te misli nekako ni, kaj bo kaj videti ali ne. To je Nika na nek način je tako iskren umetnik in tudi jaz in po moje cel band, da enostavno smo mnenja, to, kar se naredi in je nam všeč, predvidevamo, da bo tudi našim poslušalcem všeč. In to na nek način je naš glavni cilj, da se dotaknemo te ljudi in da ustvarimo en prekrasen portalček, v katerega lahko stopimo na naših koncertih in se poveselimo skupaj, brez misli na vsakdanjik ali karkoli nas pesti.
1: Ja, prebrala sem tudi, da imate željo obiskati slovenske skupnosti po svetu.
2: Res je.
1: Argentina, Kanada, Avstralija.
2: Ja, to bi bilo nebeško. Saj vsi vemo, nekje odraščaš, to je, kje odraščaš v tisti deželi, to je tvoja dežela in zmeraj bo, tudi če emigriraš, zdaj v ekonomskem smislu ali bilo kakšnem, se tam prilagodiš, vse živo se, ampak zmeraj pa ostane ta nota v podzavesti in globoko v srcu.
1: Greva zdaj k skladbi, ki jo bomo tudi slišali pa na enem pogovoru. Sva že nekaj povedala, pa vendar o nastanku Armadila, pa še vedno ne vem točno, zakaj je ravno ta skladba istoimenska kot naslov celotnega albuma. Je ta, ki najbolj prezentira album?
2: Jaz mislim, da je to ena skladba, ki je takšen prekrasen miks tudi malo latinoameriških ritmov. Jaz mislim, da je to Nikica nekako tako povezala, če sem iskren.
1: Okay. Kaj pa samo sporočilo skladbe? Ne moramo nike vprašati, ampak...
2: Ja, ki smo rosni. Skladba je prilagodljiva, je lepa, je vesela, je lahkotna. To, kar si želimo vsi na nek način v svojem vsakem dnevu.
1: Ste se, ko ste začeli ustvarjati, odločili, da boste ustvarili celoten album ali se je to zgodilo postopoma?
2: Načeloma, ko se je porodila ta prva avtorska skladba, smo se odločili, da mora biti album, seveda. Mi izdajamo albume in nekako ostajamo in ustrajamo v tem old school načinu.
1: Še zadnje vprašanje, kje vas lahko slišimo?
2: Slišite nas lahko naslednji vikend, torej v petek, smo na Lentu. Torej 26. Tako da, drage dame in gospodje, vljudno vabljeni.
1: V vaše domače konce.
2: Tako, naš domač kraj.
1: Kater roder?
2: V Sodnem stolpu.
1: Ja, pa najlepš.
2: Hej!
1: Tadej Kampel, to je to, najlepša hvala.
2: Prosim, hvala te.
0: Ja, hvala, Nej Jeran, za tale pogovor, zdaj pa smo res že radovedni, preden se notice umaknejo v poletni premor in se znova oglasijo na valu 202 septembra, torej še naslovna skladba albuma Armadillo zasedbe Patetico.

Fino, Armadillo in še vedno markanten in prepoznaven vokal Nike Perunović. Sveži patetiko so bili tole, zdaj nam svežino prenašajo splitski The Beat Fleet, TBF, ki pravijo Alles gut, vse bo v redu.

0: vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
1: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Novice.
3: V Franciji potrdili primer okužbe z ebolo. Slovenske železnice zaradi vročine omejile hitrost vlakov.
2: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Francosko ministrstvo za zdravje je danes potrdilo prvi primer okužbe z ebolo v Franciji po izbruhu, ki se je v Demokratični republiki Kongo začel maja letos. Z ebolo je okužen zdravnik, ki se je vrnil z humanitarne misije v omenjeni državi. Ta hip je v izolaciji, oblasti pa medtem iščejo ljudi, s katerimi je bil v stiku. Zaradi bolezni je v Kongu in Ugandi umrlo 277 ljudi, samo včeraj 10. Evropska komisija je danes predlagala celovito prenovo pooblastil Evropskega policijskega urada Europol. S tem želi med drugim izboljšati izmenjavo podatkov med organi pregona članic Evropske unije. Europol pa bi lahko članicam ponujal tudi boljšo operativno podporo. Brusel želi tudi, da bi Europol postal tehnološko in inovacijsko vozlišče. Iran naj bi Združene države obvestil, da ne bo zahteval carin za prehod Hormuške ožine, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da Združene države Islamski republiki za zdaj še niso poslale denarja za obnovo. Prav tako pa niso sprostile iranskega premoženja v tujini, ki je še vedno podvrženo mednarodnim sankcijam. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del države, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Ob tem priporočajo zadrževanje v senci in pitje zadostne količine tekočin. Poletni vročinski valovi ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na železniško infrastrukturo. To so lahko že včeraj občutili številni potniki na slovenskih vlakih, saj so ti na nekaterih odsekih vozili le 50 km na uro. Vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt pojasnuje, da gre za začasen in zaščitni ukrep.
4: Tirnice so jeklene, jeklo je pa zelo dovzetno za temperaturna nihanja in posledično pride poleti do raztezkov, po zimi do krčenja. Zdaj, raztezki lahko povzročijo deformacijo tira, kar plastično povedano pomeni, da ima tir pač osni odmik, ne? Kar lahko ogroža varnost železniškega prometa, zato je glavni razlog omejevanja hitrosti ravno zagotovitev varnosti.
3: Ukrep za zdaj velja v najbolj vročih delih dneva od poldneva do 7. zvečer in sicer do 2. julija. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti in temperaturami do 34 stopinj. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno bo jutri, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh samo še stopnjevala.
5: Sledijo pa še obširni podatki o prometu. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Vipavska hitra cesta je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprta med predoroma Barnica in Rebrnice 2 proti Razdrtemu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Logatec proti Kopru. Nastal je zastoj, ki sega do Vršnike. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Debelih rib. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. In še to, na regionalni cesti Gabr-Semič je zaradi nesreče pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Sve Mirko, na valu 202, 13 pred 15, za okoli 256 tisoč šolarjev se bo danes končal, verjetno se je že pouk, no še zadnji epizodi pred poletnimi počitnicami bodo tudi radiovedni še zadnji cedli v šolske klopi in sicer kuri slovenščine. Da ta ne bo dolgočasna, nam obljublja Ajda Kus.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Kako pa znanstveniki vejo, kaj morajo zmišljati, da ne bo eksplodiralo?
2: Radiovedni.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
1: A moram zdaj odgovoriti, ali ne?
5: Konec marca nam je na elektronski naslov pisal poslušalec Rok. Zanimalo ga je, zakaj je slovenščina eden redkih jezikov, ki ima dvojino. Teme, ki je nadvse primerna za zadnjo epizodo pred poletnimi počitnicami, se torej lotimo danes. Da je naša dvojina res nekaj posebnega, potrjuje podatek, da je na območju Evropske unije slovenščina edini državni jezik, ki jo ima. Sicer pa jo najdemo še pri obeh lužiških srbščinah, v standardni arabščini ter pri nekaterih izoliranih starodavnih jezikih, na primer v Avstraliji in na pacifiških otokih. Dvojino pa pogosto omenjajo tudi tujci, ki se učijo slovenskega jezika. Eled Dudaš je recimo madžarski jezikoslovec, ki je študiral slovenistiko in kroatistiko in se v času študija tudi učil slovenščine in hrvaščine. Pri hrvaščini mu je, pravi, najbolj manjkala prav dvojina.
6: To je bilo res velik izziv, ker sem hotel nekaj reči, da mi dva greva, ne vem, na pivo ali na kino ali kaj takega, ne, ampak tega nisem mogel, moral sem reči, mi gremo.
5: Dvojina pa je zelo všeč tudi zgodovinarju Marku Evansu, ki se je v Slovenijo preselil iz Avstralije.
7: Zdaj sem na nivoju v slovenščini, da lahko res berem in razumem malo boljše slovensko poezijo in da je možno skozi jezik takoj predstaviti, da sva, midva, a ne, vedno razmišljam ta pesem v angleščini Just the two of us. Ok, ampak v slovenščini je tako midva in to je to. Lahko je zelo, zelo enostavno ali zelo, zelo romantično, ko uporabljaš dvojino tako.
5: Da je dvojina zelo uporabna in romantična, torej menita Madžar Eled Dudaš in Avstralec Mark Evans. Če nam je všeč ali ne, podedovali smo jo od naših davnih prednikov, ki so govorili pra-indoevropščino. To je pra-jezik, iz katerega so se razvili tako slovenščina, kot angleščina, španščina, nemščina, ruščina in številni drugi jeziki. Zakaj se je ohranila ravno v slovenščini, pa nam bo razložila dialektologinja oziroma narečjeslovka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, doktorica Tjaša Jakob.
8: Ja, slovenščina je res eden redkih jezikov, zlasti med indoevropskimi, ki je dvojino ohranil. Razlog je ta, da je bil skozi zgodovino geografsko, politično in družbeno ločen od teh večjih jezikovnih sprememb in vplivov, kajti večina indoevropskih jezikov je dvojino zaradi poenostavljanja govora preprosto izgubila oziroma nehala uporabljati. Glavni razlogi za ohranitev dvojine so trije. Prvi je ta geografska izoliranost, se pravi številna slovenska narečja so se razvijala v nekih izoliranih, zaprtih dolinah ali hribovitih predelih ali pa delih z večjimi preprekami, kot so naprimer reke, večja jezera, gozdovi in podobno. In ta naravna izolacija je potem preprečila te hitre spremembe v jeziku in pomagala ohraniti bolj arhaične slovnične oblike, kot je naprimer dvojina. Drug razlog je odsotnost enotnega političnega središča. Slovenci smo namreč skozi zgodovino nismo imeli nekega močnega političnega ali kulturnega središča, vsaj ne enega, skupnega, ki bi nam omogočil rabo nekega poenostavljenega skupnega jezika. In narečja so zato dolgo živela svoje neko lastno, dokaj konzervativno življenje. Tretji razlog pa je uporaba slovenščine v knjigah. Namreč že zelo hitro smo imeli Slovenci relativno hitro nek knjižni jezik in te Trubarjeve knjige naprimer in pozneje Prešernova poezija so dvojino bolj ali manj dosledno uporabljale.
5: Bolj ali manj dosledno pa dvojino uporabljamo tudi v slovenskih narečjih, nadaljuje Tjaša Jakob. Najbolje dvojinske oblike pri vseh besednih vrstah uporabljajo v panonski narečni skupini, naprimer v prekmurskem narečju, najslabše pa je dvojina ohranjena v primorski narečni skupini, naprimer v slovenskem istrskem narečju.
2: Radio vedni.
3: Pač eni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Če bi želeli izvedeti še kakšno zanimivost o dvojini, morda tudi odgovor na vprašanje, zakaj nimamo recimo še trojine, vabljeni, da prisluhnete eni od epizod letošnjega jezikanja, ki smo ga prav tako posvetili dvojini. Radiovedni pa se z novo epizodo vrnejo že v soboto in ta bo že čisto počitniška epizoda. Ajda Kus se bo namreč lotila vprašanja, zakaj so jezera sladka, morja pa slana. Radiovedni torej tudi čez poletje ne bodo počivali, svoje radiovedno vprašanje jim zato lahko kadarkoli pošlete na naslov frekvenca x@rtvslo.si.

Pozor! Velika akcija popusta u Tidiju. Ogromno artiklo zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tidij in prihranite Tidij polni dej.

Radio Slovenija napoveduje val. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo nocoj igrala na drugem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem se bodo naši pred domačimi navijači v Stožicah pomerili s Kanado. Tekmo skozi eter z oglašanji pospremimo od 20.30 naprej. Prvi. V današnjem studiu ob 17.00 bo beseda tekla o vplivih pametnih telefonov, družbenih omrežij in drugih digitalnih vsebin na odraščanje in razvoj otrok ter mladostnikov. O pasteh in priložnostih sveta, ki ga mladi seboj nosijo v žepu, bodo govorili strokovnjaki z različnih področij, slišali boste tudi mnenja mladih. Ars. Letos mineva 70 let od smrti Marija Kogoja, skladatelja, čigar samospevni opus je korenito spremenil zvočnosti glasbe v slovenskem kulturnem prostoru. V uglasbitvah pesmi Župančiča, Murna in Gradnika Kogoj izriše tematske, eksistencialne tesnobe, trpljenja ter skrivnostne mistike narave, s katerimi vabi k odkrivanju sveta, v katerem se glasba dotakne skrajnih robov človeške duše. Nekaj jih bomo zavrtili v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30. Radio Slovenija.

0: Piva niti trebuha.
1: Ni piva, ni trebuha, ni avtomobila, ni zastoja, dodajamo, ampak avtomobili vedno večji, pa tudi tovornjaki vsekakor so. Tole je nujna prometna informacija. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na celotni južni obvoznici proti Dolenski. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja pokvarjenega tovornjaka zaprta v obe smeri med razcepom Nanos in Vipavo. Nastajajo zastoji. Na Dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Debelih rib. Nastal je zastoj, ki sega do Grosupljega. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v zastoju oziroma v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Logatec proti Kopru. Nastal je zastoj, ki sega do Vrhnike. Čas vožnje se podaljša za pol ure. To je to. Srečno pot, sploh če greste na lepše, mi čez 19 minut pridemo do srednje popodanske informativne oddaje.
2: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Približno 256 tisoč učencev in dijakov prevzelo spričevala in do jeseni odložilo šolske torbe. Rusija in Ukrajina medsebojne napade usmerjata na energetsko in oskrbovalno infrastrukturo, Kijev in Moskva z nasprotnimi trditvami glede napredka v vojni. Evropo duši vročinski val, v povezavi s katerim je v Franciji umrlo najmanj 50 ljudi, v Veliki Britaniji zaprtih več kot 1000 šol, za del Slovenije za konec tedna razglasili rdeče vremensko opozorilo. Slovenski turizem se krepi predvsem na račun tujih gostov, ob tem v stroki svarijo pred pretirano odvisnostjo od tujih trgov.

0: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

Don't try to push it, najvelja na cestah, v pisarnah in dnevnih sobah. Kmalu zvala 202 dogodki in odmevi, iz etra pa gremo na razgret asfalt. Borja Močnik, Mitja Groznik, jaz pa sem Nataša Štefen. Lepo popovdne, lepe počitnice, pa srečno.

0: tega si že 30 let.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. S podelitvijo spričeval se je za osnovnošolce in dijake končalo šolsko leto. Šolske skrbi in učbenike bodo začasno lahko odložili in se prepustili počitniškemu vzdušju. O tem, kako bodo preživeli prihodnje tedne, so nekateri povedali.
2: Šli bomo na gasilski tabor, ker je oto že od malih nog tudi gasilec.
3: Veliko smo družili s prijatelji, hodili bomo na igrišče, špirali nogomet, košarko.
4: Mi bomo dolgo spali, pa bomo morali vsaj dve knjigi prebrati za te počitnice.
1: Številnimi slovesnostmi po državi bomo že danes zaznamovali jutrišnji praznik, Dan državnosti. Ob 35. obletnici nastanka države je slišati ocene, da je Slovenija razmeroma varna in uspešna, pa tudi opozorila o neizkoriščenih možnostih. Na področju socialne varnosti smo ohranili stabilen sistem, meni Tatjana Milavec iz Skupnosti centrov za socialno delo, obenem pa poudarja.
5: V prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic.
1: Iranska in ameriška stran nedavno doseženi memorandum o soglasju še naprej razlagata vsaka na svoj način. Med osrednjimi vprašanji ostaja teheranski jedrski program. V Mednarodni agenciji za jedrsko energijo so sicer napovedali, da bodo inšpekcijski nadzor iranskih jedrskih objektov začeli kmalu.
6: Of course, this will be done in collaboration.
1: Po besedah generalnega direktorja Rafaela Grossija bodo ogledi potekali v sodelovanju z iransko vlado, k čemur so se strani zavezale s podpisom memoranduma. Vročinski val, ki je v minulih dneh prizadel številne evropske države, poleg zdravja ljudi, živali in rastlin, vpliva tudi na železniško infrastrukturo. Benjamin Mirti iz Slovenskih železnic.
7: Brez težav v tirnico dosežemo zdaj na temperaturo tudi 60 stopinj, kar pa povzroča enormne napetosti v tirnici in tudi v tiru.
1: Upravitelj železniške infrastrukture je zato za zagotovitev varnosti na nekaterih odsekih začasno uvedel ukrep zmanjšane hitrosti. Vročina sicer ustraja, popoldne bo predvsem v zahodnem in osrednjem delu države nekaj ploh in neviht, toplotna obremenitev pa se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Podelitvijo spričeval se je danes za približno 256 tisoč osnovnošolcev in dijakov končalo šolsko leto 2025-2026, ki je prineslo tudi nekaj novosti in zakonskih sprememb. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je v poslanici vsem otrokom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zahvalil za opravljeno delo in predanost šoli, izrazil pa je tudi željo, da šolski sistem ostane navdihujoča in povezana skupnost, ki gradi na zaupanju in spoštovanju. Več v prispevku Jureta Čepina.
8: Zadnji šolski dan, hiter skok v šolo po spričevalo, potem pa več kot dva meseca počitnic. Drugošolec Mak se jih že zelo veseli.
9: Da bomo bolj pozno šli spat, pa da bomo imeli velik družbe, pa da bo ful zabave, pa da se lahko spričali z varnimi pištolami.
8: Poslušamo še, kaj je od iztekajočega se šolskega leta najbolj ostalo v spominu Ini in Aleksandru.
10: Sedmi razred je bil kar težek, ampak je v bistvu vse en pol z ocenami, bilo vse v redu.
11: Vse mi je bilo všeč v tem šolskem letu, še posebej to, da smo imeli zelo dobro učiteljico, pa šolo v naravi sem si pa najbolj zapomnil. Ker je bila gugalica smrti, kjer sem se nihal in to mi je bilo zato tudi zelo všeč.
8: Šolsko leto 2025-2026 je prineslo tudi kar nekaj novosti in zakonskih sprememb. V ospredje je znova stopilo vzgojno delovanje šole, pravi predsednica Združenja osnovnošolskih ravnateljev Mojca Mihelič.
12: Starši najmlajših ponovno bolj spoštljivo gledajo na šolo, razumejo pomen šole za družbo in za njihovega otroka, tako da verjamemo to, da smo dno recimo temu dosegli in da gre sedaj lahko samo še na boljše.
8: Eden od največjih izzivov na področju vzgoje in izobraževanja pa ostaja pomankanje kadrov, tudi v srednjih šolah. Opozarja predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov ter direktorica Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar.
13: Predvsem področje strojništva in matematike. Tudi stališča, da prihajajo učitelji, ki nimajo vseh kvalifikacij, mogoče tudi niso tako motivirani in s tem ne bogatimo šolskega prostora. No?
8: Veliko težavo predstavlja tudi padec rezultatov bralne pismenosti pri osnovnošolcih, dodaja predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih.
14: Na področju mednarodnih raziskav in NPZ-jev so dosegli nekoliko slabše rezultate, to je tisto, kar nas malo povleče dol, Ampak zaključimo še z eno pozitivno, jasna nacionalna omejitev telefonov v šolah, kar bi morali razširiti tudi izven šol.
8: Ob koncu šolskega leta se je oglasil tudi novi minister Borut Rončević, ki je v poslanici zapisal, da mora šola ostati prostor, kjer lahko vsak otrok, učenec in dijak raste, razvija svoje talente in se ob tem uči odgovornosti, spoštovanja ter kritičnega mišljenja.
1: Pred jutrišnjim dnevom državnosti bodo po državi potekale številne slovesnosti. Osrednja bo nocoj na Trgu Republike v Ljubljani. Državljanke in državljane bosta tokrat nagovorila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premije Janez Janša. Ob 35. rojstnem dnevu države sogovorniki iz različnih področij ocenjujejo, da Slovenija ostaja razmeroma varna in uspešna, vendar številne razvojne priložnosti ostajajo neizkoriščene. Podrobneje Nataša Mulec.
15: Po oceni političnega analitika Antiše Korljana je med področji, ki so v zadnjih desetletjih nazadovala, tudi politika. Kot pravi, so nekoč v politiko vstopali ugledni intelektualci, profesori in gospodarstveniki, danes pa je politični prostor precej drugačen.
16: Vedno bolj prihajajo v prve vrste politiki, ki pravzaprav te obrti ne obvladajo povsem ali je sploh ne obvladajo.
15: Da se preveč pogovarjamo o tistem, o čemer nismo složni in da se stalno delimo, ugotavlja direktorica Medexa Aleša Mižigoj. Dodaja, da sta višja dodana vrednost in večja produktivnost edini rešitvi tako za Evropo kot Slovenijo.
17: Višja produktivnost, sam pogledamo, v zadnjih 30 letih jo je Evropa povišila za 17%, Amerika za 50%, Kitajska pa za 700%.
15: Dobro delujoče gospodarstvo je tudi pogoj za kakovostne javne storitve. Sekretarka skupnosti Centrov za socialno delo Tatjana Milavec ocenjuje, da je Sloveniji uspelo ohraniti stabilen sistem socialne varnosti, več pozornosti pa bo treba nameniti dostopnosti do storitev.
5: V prihodnosti bomo bolj mogli biti usmerjeni v to, kako zagotavlja dostopnost do teh pravic.
15: Mladi med tem opozarjajo, da je pot do samostojnega življenja precej zahtevnejša, kot je bila pred 2 ali 3 desetletji. Podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije Tanita Čamžič je ob tem pojasnila.
18: In dejansko stanovanja, ki bi morala biti neka osnova za samostojno življenje, za ustvarjanje družine in načrtovanje neke prihodnosti, je za velik del mladih dejansko postal eden najtežje dosegljivih življenjskih ciljev dan danes.
15: Prihodnji razvoj Slovenije bo po mnenju predstavnikov različnih področij odvisen od spodbujanja ambicioznosti v družbi in odprte razprave o rešitvah. Napredek, kot pravijo, nastaja v soočanju različnih pogledov in idej, ne pa v zapovedanem razmišljanju, ki se mu je družba odpovedala takrat, ko se je odločila za samostojno pot države.
0: Dogodki in odmevi.
1: Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes kljub drugačnim iranskim trditvam napovedala, da bodo njeni inšpektori kmalo začeli pregled iranskih jedrskih objektov. Nezadovoljstvo z ameriško vojaško kampanjo na Bližnjem vzhodu je v včeraj izglasovani resoluciji izrazil tudi ameriški senat. Blaž Žermenc.
19: Po besedah generalnega direktorja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafaela Grossija se bodo jedrski inšpektori kmalo vrnili v Iran. Zelo kmalo se bomo lotili načinov dela, datumov in postopkov in inšpekcijske preglede bomo dejansko izvedli, je napovedal Grossi med današnjim obiskom v Fukushimi na Japonskem. V Tehranu še vedno trdijo drugače. Dostop do iranskih jedrskih lokacij in jedrskih materialov bomo obravnavali v okviru končnega sporazuma z Washingtonom, je danes zatrdil namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kot pogoj za obisk jedrskih inšpektorjev je navedel tudi odpravo ameriških sankcij proti Islamski republiki. Minuli teden podpisani memorandum tako sproža vse več nesoglasi. Memorandum o razumevanju se je spremenil v deklaracijo o ameriškem porazu, pa je danes dejal glavni iranski pogajalec Mohamed Bakr Kalibaf. Ameriški zunani minister Marco Rubio skuša medtem pomiriti zalivske zaveznice, ki jih je ameriško-iranski konflikt močno prizadel. V okviru krajše turneje se danes ustavil v Združenih arabskih emiratih. Obisk bo nadaljeval Kuvajtu in Bahrajnu. V spredju pogovorov so predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe čez Hormuško ožino, ki je bila pred ameriškim napadom na Iran odprta za vsa plovila. Rubio je med drugim poudaril, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v ožini ključni za izvoz energentov iz regije. Nezadovoljni z ameriško vojaško avanturo na Bližnjem vzhodu pa so tudi predstavniki ameriškega kongresa. Po predstavniškem domu pred nekaj tedni je včeraj tudi senat glasoval za prekinitev vojaške akcije proti Iranu. Za sklep je glasovalo 50 senatorjev, od teh 4 republikanci, proti pa 48. Gre sicer za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave. Prav tako so spopadi trenutno prekinjeni, so pa senatorji dali Trumpu jasno vedeti, da vojne ne podpirajo.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino se vse bolj seli na energetsko infrastrukturo in oskrbovalne poti. Ukrajina nadaljuje napade na zasedeni Krimski polotok, ki ga skuša vojaško in logistično izolirati. Prebivalcem polotoka že več dni ne prodajajo goriva, včeraj pa je bil porušen še za Rusijo strateško pomemben železniški most. Moskva trdi, da želi Kijev z napadi okrepiti svoj pogajalski položaj, iz Kijeva pa poudarjajo, da se tudi Rusi zato če dalje bolj zavedajo, da vojna zanje ni več oddaljena. Ukrajina medtem od Belorusije zahteva, naj do petka odstrani opremo za pomoč ruskim brezpilotnim letalnikom, sicer bo to storila ukrajinska vojska. Iz Moskve Helena Ponudič.
20: Po ruskih trditvah Kijev z okrepljenimi napadi tudi globoko v ruskem zaledju in z vzpostavljanjem težkih energetskih razmer ne spreminja razmer na fronti, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Napadi na civilno infrastrukturo, na avtobus z beloruskimi otroki v belgorodski regiji ali na študentski dom v Starobilsku ne spreminjajo dejstva, da ruska vojska osvaja eno naselje za drugim. Ukrajina trdi nasprotno, da je ukrajinska vojska v prednosti, čeprav se pospešeno nadaljujejo nove evakuacije v Doneški regiji, med drugim iz Druškivke, Slovjanska in Mikolajivke. Putin trdi, čež da je Rusija še odprta za pogajanja, a na podlagi trenutnih razmer na bojišču ter dogovora iz Carigrada iz leta 2022, ki je med drugim predvideval še ukrajinsko odpoved članstva v NATO in omejitev vojaške vrste opreme. Slednje v Kijevu zavračajo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa dodaja, večina v Rusiji ima že težave s Putinom, ker konca njegove vojne ni na vidiku. Potrebna so prava pogajanja. Napetosti se nevarno stopnjujejo tudi na beloruski meji. Ukrajina je Belorusiji dala rok do petka, da odstrani opremo, ki naj bi ruskim dronom pomagala pri natančnejših napadih, če ne, jo bo uničila ukrajinska vojska. Minsk se na ultimatum uradno še ni odzval, v Kremlju pa napovedujejo, da bodo v primeru napada branili Belorusijo, ter da se bosta v kratkem na to temo sestala ruski in beloruski predsednik.
1: Evropska komisija predlaga največjo prenovo in okrepitev pooblastil Europola v njegovi 25-letni zgodovini. Ta naj bi še dodatno pomagal članicam Unije v boju proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Ker oba uporabljata čedalje bolj izpopolnjene metode in delujeta tudi čezmejno, želi Evropska komisija doseči enotnejši in modernejši pristop članic v boju s kriminalom. Komisija med drugim predlaga tudi številčno okrepitev tako Europola kot Eurojusta. To sta evropski agenciji, ki pomagata nacionalnim organom na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Iz Bruslja Igor Jurič.
21: Kriminalna in teroristična omrežja, ki delujejo prek meja, uporabljajo za svoje delovanje najmodernejša orodja, tudi umetno inteligenco. Da bi se temu uspešno uprla, želi Unija ukrepiti medsebojno sodelovanje članic in izmenjavo informacij. Europol, ki podpira sodelovanje nacionalnih policij pri preiskovanju kriminalnih dejanj, bo tako ukrepljeno pomagal članicam. And establish Europol cloud infrastructure. Za hitrejšo in avtomatizirano izmenjavo informacij med članicami v realnem času bo Europol po besedah izvršne podpredsednice Evropske komisije Hene Virkunen spostavil infrastrukturo v oblaku. Prav tako bo omogočen skupen podatkovni prostor za policije, kar bo omogočalo preiskovalcem, da virtualno hkrati delujejo na skupnem primeru. Europol bo ukrepil pomoč članicam tudi na operativni ravni.
22: Europol support offices.
21: Komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je napovedal ustanovitev Europolovih podpornih uradov v državah članicah, v katerih bodo policisti, ki so v preteklosti delali za Europol in bodo pomagali pri uporabi njegovih zmogljivosti. Na področju pravosodnega sodelovanja bo Eurojust lahko v večji meri deloval na lastno pobudo. Svoje delovanje pa bo razširil tudi na področja, kot je kibernetski kriminal, kršenje sankcij, ki jih sprejme Unija, in nasilje na podlagi spola. Komisar za pravosodje Michael McGrath je napovedal tudi odpravo pomankljivosti pri čezmejnih kriminalnih preiskavah in pridobivanju dokazov v posameznih članicah.
22: We also propose to update the European investigation order.
21: Osumljenci, obtoženci ali žrtve bodo lahko nadaljavo sodelovali na sodnem zaslišanju, in sicer iz različnih članic Unije.
1: V več državah Zahodne Evrope so razglasili rdeče opozorilo zaradi izjemno visoke temperature, ki presega 40 stopinj Celzija. Iz Francije, Nemčije in Velike Britanije poročajo o velikih zamudah v železniškem prometu, medtem ko prebivalce pozivajo naj, če le lahko, ostanejo doma. Skoraj 70 tisoč gospodinjstev na severu Francije je ostalo brez električne energije. V Veliki Britaniji je zaprtih več 100 šol. Špela Novak.
2: Najmanj 94 milijonov Evropejcev se trenutno sooča s temperaturami nad 35 stopinj Celzija, ocenjuje tiskovna agencija AFP. Med njimi je večina prebivalcev Francije in Španije. Na jugu Francije temperature presegajo 40 stopinj. V Britaniji je približno 68 tisoč gospodinjstev ostalo brez električne energije in kot napovedujejo pristojne službe, izpada verjetno vsaj do večera ne bodo mogli odpraviti. Kljub vročini na gradbiščih v Parizu dela potekajo. Za našimi vozili delavci najdejo nekaj sence. Vsakih 30 do 60 minut si vsi vzamejo odmor. Na voljo jim je led, vsakič gre eden od njih po vodo za vse in vsi pazijo drug na drugega. So pa morali v Franciji zaradi nizkega vodostaja rek in previsoke temperature vode nujne za ohlajanje reaktorjev za 7% zmanjšati proizvodnjo elektrike iz jedrskih elektrarn. V Veliki Britaniji, kjer so temperature dosegle okrog 37 stopinj, so zaprli več kot 1000 šol in da bi ublažili pritisk na tire, odpovedali številne vlake. Prebivalce zato pozivajo naj z vlakom ne potujejo, če ni nujno. A kot pravi potnica, v vlakih so na srečo klimatske naprave, tako da je potovanje z njimi udobno. Težko pa je, ko izstopiš, saj je zunaj zelo vroče.
3: This crisis has a root. Our dependence on fossil fuels.
2: Ta kriza ima svoj vzrok, to je naša odvisnost od fosilnih goriv, je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Svetovna zdravstvena organizacija Evropske države opozarja, da vročinski val ogroža zdravje ljudi in da morajo vlagati v zdravstvene sisteme odporne na podnebne spremembe. Vročinski val se bo v prihodnjih dneh iz Zahodne Evrope širil proti vzhodu.
1: Dela na železnicah in železniških postajah, čakanje na mednarodne vlake in tehnične okvare že tako povzročajo zamude vlakov, svoj prispevek pa v teh dneh dodaja tudi vročina. Ta ne vpliva le na ljudi, ampak tudi na železniške tire. Zaradi varnosti so slovenske železnice med poldnevom in 7. uro zvečer na nekaterih odsekih uvedle ukrep zmanjšane hitrosti. Več o tem Luka Pogačnik.
4: Vročinski valovi so vsako leto močnejši in daljši, narava pa ne prizanaša niti železniškim tirom. Ti so iz jekla, ki je zelo dovzetno za temperaturna nihanja, tudi če se ozračje segreje le malo nad 30 stopinj. Pojasnjuje vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt.
7: Brez težav v jeklu dosežemo, oziroma v tirnicah dosežemo zdaj na temperaturo tudi 60 stopinj, kar pa povzroča enormne napetosti v samem tiru in tudi v tirnici in tudi v tiru.
4: Vročina vpliva zlasti na starejšo infrastrukturo, ukrivljeni tiri pa niso primerni za večje hitrosti, pravi Mirt.
7: Generalno gledano mi na progah, ki so bile v zadnjih 10-15 letih nadgrajene, nismo omejevali hitrosti.
4: Tudi na starejših progah niso povsod enako omejili hitrosti. Iz Ljubljane do Kranja vlak na primer pelje s hitrostjo 50 km na uro.
7: Od Kranja naprej proti Jesenicam pa 80, kljub temu, da je proga bila nadgrajena, vendar pa postaje niso bile nadgrajene, no tako zaradi tega smo morali zmanjšati.
4: Počasnejši vlaki povzročajo tudi zamude. Na pojasnila se odzivajo uporabniki slovenskih železnic.
23: Ja ne vem, kako bi lahko vročina vplivala, to so vse velik drugih razlogov, ne vem.
24: Mogoče na tirance, ja ne, ja. Po mojem, ja.
25: Samo mislim, da se da najti kako rešitu za to. Poletje bo zmira vsako leto, ne zdaj, samo letos, da je tako toplo.
4: Benjamin Mirt poudarja, da gre za varnostni ukrep, ki bo za zdaj veljal do 2. julija. Ob novem vročinskem valu pa ga lahko spet uvedejo.
1: Slovenski turizem presega rekorde, a vsi v panogi nad stanjem niso navdušeni. Medtem ko statistični urad vnovič poroča o rasti števila turistov in prenočitev v letošnjem maju, predvsem na račun tujih gostov, nekateri turistični ponudniki opozarjajo na vse manj domačih obiskovalcev in na težave, ki jih statistika ne pokaže. V Kobaridu, na primer, opažajo manjše povpraševanje kot lani, v Bohinju pa opozarjajo, da vse večji obisk prinaša tudi izzive za promet in infrastrukturo. Podrobneje v prispevku Simeone Rogel.
6: Maja je bilo prihodov turistov za 10% več kot lani, prenočitev pa za 11%, kar 4/5 vseh prenočitev so ustvarili tuji gostje, največ iz Nemčije. Največjo rast so zabeležile gorske občine. Med njimi izstopa tudi Bohinj, kjer so maja zabeležili skoraj 30% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus rast pripisuje tradicionalno močnemu nemškemu trgu, vse bolj pa tudi gostom iz Združenega kraljestva in vzhodne Evrope. Posebej pomembni so obiskovalci, ki prihajajo izven glavne sezone.
9: Že do sedaj so številke res različno zelo lepe, je pa to potem so nas postavlja pred svoj vrstni izziv in tukaj je seveda na vrsto to vprašanje infrastrukture. V veliki meri je ta povezana z mobilnostjo. Ne? V Bohinju tukaj delamo številne korake v smeri, da bi pač o ljudem omogočili biti mobilen tudi brez lastnega avtomobila.
6: Medtem ko Bohinj beleži rast, je slika v Kobaridu precej drugačna. Tam po besedah ponudnika turističnih aktivnosti Dejana Luzarja iz X-Pointa zaznavajo manj obiskovalcev in manj povpraševanja po njihovih produktih. Razlog vidi predvsem v negotovosti glede upravljanja aktivnosti na Soči, spreminjanju pravil in nejasni cenovni politiki, zaradi česar se nekateri partnerji in obiskovalci raje odločajo za druge destinacije. Posledično izgubljanje gostov, predvsem domačih, pa je po njegovem dolgoročno lahko problem.
10: Če nimamo domačih gostov, se moramo zavedati, da bilo kjer konc v Sloveniji, če bazira in dela svoj razvojni potencial na tuji gostu, na dolgo ne bo preživel, ker to je res domači gost v bilo kjera destinacije v Sloveniji enostavno težko bo napredovala.
6: Sama rast številk torej še ni zagotovilo za uspešen razvoj. Ključno bo, kako bodo turistične destinacije usklajevale rast obiska z infrastrukturo, kakovostjo ponudbe in ohranjanjem domačih gostov.
1: Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti, ki se v svoji 15. izvedbi v Ljubljanskem parku Tivoli začenja danes. V 3 popoldnevih in večerih obiskovalcem ponuja raznovrsten program predstav sodobno plesne umetnosti, filozofskih razprav, poezije in druženja v Plečnikovem auditoriju. Več Petra Tanko.
11: Prehod v poletje že vrsto let zaznamuje festival Spider, ki svojim pestrim dogajanjem naseli Plečnikov auditorij v neposredni bližini Tivolskega gradu. S poudarkom na sodobno plesnih in uprizoritvenih umetnostih program, ki poteka 3 dni od popoldneva do poznih večernih ur, vključuje tudi druge umetnostne zvrsti ter filozofijo, znanost in premisleke o našem bivanju tu in zdaj. Krovna tema letošnjega Spiderja je Ne vemo, česa ne vemo. Nekaj besed o izhodiščih pri oblikovanju programa je povedal Matej Kejžar, umetniški vodja.
12: Da slediš iz tega, da imaš grozne posnetke, otroka umirajo v Gazi, naslednja reklama je moški gay couple promovira zavarovalnico, naslednja reklama je upišite si na fakulteto za kvantno fiziko, ker je to prihodnost. Mi zdi, da je za nalož en tak kaos. Ker ko imaš veliko kaosa, rabiš avtoritativne sisteme, da to uredijo.
11: Nastopilo bo več kot 80 umetnikov in umetnic iz več kot 15 držav, dogajanje pa se je ob 13. že začelo s prvim dnem radikalnih pogovorov, festivala znotraj festivala, ki ga vodi doktorica Bara Kolenc, filozofinja in umetnica. Na temo druge mreže se bodo pogovori osredotočali na vprašanja o povezovanju v skupnosti, ki niso ujeti v mreže potrošniškega in tehnokapitalizma, ter o možnostih interneta, ki ni diktiran iz Silikonske doline. Umestni čas med festivalskimi prireditvami bo potekal kurirani DJ program. Plakati Borisa Balanta, posvečeni 15. obletnici festivala, so na ogled v Tamtamovi ulični galeriji na ploščadi Ajdovščina.
1: Za večino osnovno in srednje šolcev je bil s prevzemom spričeval danes zadnji dan šole. Do novega šolskega leta jih loči približno 9 tednov poletnih počitnic, ki bodo, upamo, kar se da brezskrbne. Pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti, danes po vsej državi potekajo slovesnosti. Osrednja bo zvečer na Trgu Republike v Ljubljani. Praznik bodo slavnostnima sejama zaznamovali tudi v državnem zboru in svetu. Tam se bo seja začela čez nekaj minut. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o dogajanju na nogometnem svetovnem prvenstvu. Slovenski odbojkari pa drevi začenjajo domači turnir Lige narodov. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki so Portugalci in Hrvati prvič zmagali ter laže zadihali pred tekmami tretjega kroga. Vanj vstopa nocoj 8 reprezentanc, med drugim tudi Bosna in Hercegovina, ki mora za napredovanje v izločilne boje premagati Katar. Več Marko Cirman.
8: Portugalci so s petardo v mreži Uzbekistancem zaprli usta dvomljivcem. Cristiano Ronaldo pa je v 23 let trajajoči profesionalni karieri dosegel še dva osebna mejnika. Postal je prvi igralec, ki je dosegel gole na 6 različnih svetovnih prvenstvih in prehitel legendarnega rojaka Eusebija ter postal najboljši portugalski strelec na svetovnih prvenstvih. Hrvaška se je proti Panami mučila in po eni redkih nevarnih akcij dosegla gol, ki je poskrbel za olajšanje in podaljšanje upanja po igranju v izločilnih bojih. Sobotna tekma z Gano bo še zahtevnejša. Afriška izbrana vrsta je ena od le 4, ki na tem prvenstvu še niso prejele gola. Kako trdna je njena obramba, se je sinoči prepričala Anglija. Bosna in Hercegovina bo drevi ob 21. igrala proti Katarju. Zmaga je nujna. Selektor Barbares pa opozarja, da tako kot Bosni tudi Katarju ni bilo podarjeno igranje na svetovnem prvenstvu, nastop so si vsi morali zaslužiti. Zdaj pa imajo tudi vsi iste želje po napredovanju.
13: Mi su oni izborili svjetsko prvenstvo ko njimi, da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje.
8: Kanada in Švica se bosta sočasno nadigravali za prvo mesto v skupini, o polnoči pa še tekmi zadnjega kroga, vodilne v svoji skupini Brazilije ter Škotske in Maroka ter Haitija.
5: Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z nastopi v Evropski ligi že zagotovila nastop na prvenstvu stare celine. Moška izbrana vrsta pa bo svoje nastope v Ligi narodov po uvodnem turnirju na Kitajskem nadaljevala v Ljubljani. Prvi nasprotnik bo tem večeru reprezentanca Kanade. Več pa Boštjan Rebršak.
14: V Stožicah se je turnir Lige narodov že začel in to z izjemno atraktivno tekmo ponovitvijo zadnjega finala svetovnega prvenstva na Filipinih med Italijo in Bolgarijo. Po 5 nizih so bili boljši Bolgari, ki so izvrstno odigrali predvsem odločilni 5. niz in na krilih Aleksandra Nikolova, ki je dosegel 19 točk z prvega mesta svetovne lestvice sklatili aktualne svetovne prvake. Popoldne bo tekma med Brazilijo in Ukrajino, zvečer pa še uvodna slovenske reprezentance pred domačimi gledalci proti Kanadi. Tokrat v Ljubljani kar 4 reprezentance iz prve deseterice svetovne lestvice in še 11. Kanada, s katero Slovenija doslej še ni izgubila. A najznajdeč opozarja, kako pomemben je vsakič znova začetek turnirja.
16: Jaz mislim, da moramo imeti en dober začetek. Uvodna tekma proti Kanadi bo zelo pomembna. Niso s polno postavo, ampak še vedno imajo oni svetovne igralce. Pol pa jaz mislim, da po prvi tekmi nas lahko samo ponese.
14: Slovenija in Kanada bosta odigrali 7. medsebojno tekmo. V slovensko reprezentanco se vrača kapetan Tine Urnaut, ki je spustil uvodni turnir. Tekmo pa bomo večeru pospremili na Valu 202.
5: Odbojki dodajmo, da bosta članski kamniški ekipi tudi v prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegovič. Dolenska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Krteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju. Nastop na državnem prvenstvu je na dirki po Švici potrdil Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
26: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: sončno bo oziroma je skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države in deloma v osrednji Sloveniji bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti: v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Podatki o prometu. Daljši zastoji so na celotni južni in vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na Dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Debelih rib. Nastal je zastoj, ki sega do Grosupljega. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na Primorski avtocesti je gost promet zastoji med Ljubljano in Logatcem proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja pokvarjenega tovornjaka zaprta v obe smeri med razcepom Nanos in Vipavo. Nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za pol ure.
0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ura je 16 in 1 minuta.
15: Dobar dan, pozdrav z Vala, ker se Rima nas pričevala, ampak dovolj o njih, čas je za počitnice.

Juhu počitnice, na počitniški tobogan bi sedli tudi Blaž Mikl, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič.

0: Ne.
1: Sreda je čas za gibanje in seveda bi radi vedeli, kaj počnete med dopustom. No, ne bi radi vedeli čisto vsega, ampak zanima nas, kako si organizirate dopustniško rekreacijo. 051-202-202 na naš odzivnik lahko sporočite, če med dopustom predvsem počivate ali je to čas, ko se lotite kakšnih posebej kul športov, denimo surfanja, potapljanja ali pa kar ustrajate pri celoletni rutini.

0: To je Val 202, počitniška rekreacija, ja ali ne, in če ja, kaj točno?
1: Kakšno supanje, kolesarjanje, pohod in tako.
2: Ko sem na morju, grem včasih plavat, ali pa če se dosti zgodaj zbudim, da ni prevroče, mogoče kakšen kilometrček odteč, drugače si pa vzamem rajš bolj na easy, pa si spočijem. Zdaj sem prvič probala surfat, pa bi mogoče to kar ponovila kdaj, kaj je res zabavno, drugače pa potapljanje, ja, pa kakšno loparčkanje v vodi.
3: Ne, na morju smo počivati.
4: Ja, plavanje, ja, seveda, pa supanje tudi, pa včasih tudi tenis, odbojka na mivki.
5: Zamem kolo sabo, en dan lenaram, en dan kolesaram, tako, nekako.
6: Sup pa plavanje, zdraven kolesa, seveda.
7: Če vedno, kamorkoli gremo, bicikle sabo vzamemo. Nismo neki ful strastni kolesari, ampak tako malo rekreativno se pa radi podimo vse posod. To mali, ja, odbojko nažigajo pa take fore, mi pa kakšen perček od starši rajšte zajc pijemo.
0: En dan lenarim, en dan kolesarim, tam je bila všeč. Nič pet ena 202 202, lahko nam sporočite, kaj je v svoji dopustniški rekreaciji.

dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal.

0: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splač.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. S podelitvijo spričeval se je danes za osnovnošolce in dijake končalo šolsko leto 2025-26, ki je prineslo tudi nekaj novosti in zakonskih sprememb. Med drugim so spremembo zakona o osnovni šoli omejili uporabo osebnih elektronskih naprav. Znova se je začelo poudarjati vzgojno delovanje šole, pravi predsednica Združenja osnovnošolskih ravnateljev Mojca Mihelič.
2: Starši najmlajših ponovno bolj spoštljivo gledajo na šolo, razumejo pomen šole za družbo in za njihovega otroka, tako da verjamemo to, da smo dno recimo temu dosegli in da gre sedaj lahko samo še na boljše.
1: Podjetje Gajasel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, bo moralo še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom. Je danes začasno odredbo določilo okrajno sodišče v Domžalah. Podjetje Gajasel bo moralo tekoči duših zagotavljati, dokler vzorcev ne bo prevzelo podjetje Izvorna celica, vendar najdlje do 5. septembra. Ameriški zunanji minister Mark Rubio je med današnjim obiskom v Združenih arabskih emiratih potrdil ameriško zavezanost varnosti te države in drugih zalivskih zaveznic, ki jih je prizadelo ameriška-iranska vojna. V spredju obiska so predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe čez Hormuško ožino. Rubio je med drugim poudaril, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v ožini, ključni za izvoz energentov iz Bližnjega vzhoda. V več državah zahodne Evrope so razglasili rdeče opozorilo zaradi izjemno visoke temperature, ki presega 40 stopinj Celzija. Iz Francije, Nemčije in Velike Britanije poročajo o velikih zamudah v železniškem prometu, prebivalce pa pozivajo, naj če le lahko ostanejo doma. V 16 italijanskih mestih so zaradi vročine razglasili rdeče opozorilo. V Ljubljanskem parku Tivoli so danes v svoji 15. izvedbi začenja mednarodni festival plesa in performativne umetnosti Spider. V 3 popoldnevih in večerjih obiskovalcem ponuja raznovrsten program predstav sodobno plesne umetnosti, filozofskih razprav, poezije in druženja v Plečnikovem auditoriju. Predvsem v zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji lahko zvečer nastane še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 15 do 22, dnevnimi do 35 stopinj. V petek in soboto se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, toplotna obremenitev po nižinah se bo še stopnjevala.
3: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Podatki o prometu, daljši zastoj na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Na primorski avtocesti proti Kopru so zastoji na več odsekih med Ljubljano in Postojno. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri, čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Vipavska hitra cesta je spet odprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma pod Tabor in Brezje proti Karavankam.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
4: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
5: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
4: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
6: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Sture Portvik, vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo.
7: If you look at the city like Oslo, let's take a bird view.
8: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
7: It's very convenient for the user.
6: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Naj dela vsak, kar hoče. Hvala, Jure Lesar, to je pa fantastična istočnica za današnja gibanja. Dobar dan, dobrodošli. To so gibanja na valu 202. Dopust je za nekatere čas popolnega počitka, za druge pa priložnost, da se lotijo športov, za katere med letom zmanjka časa. Kaj pa vi? Se odpravite na jutranji tek ob morju, raziskujete nove kraje s kolesom ali pa vas premamijo aktivnosti, ki jih izvajate le med dopustom, denimo surfanje, jadranje, potapljanje. Kateri so tisti v narekovajih dopustniški športi, ki jih izvajate samo nekaj dni na leto, jih kljub temu komaj čakate? Nič 1-475-2-202. Klemen iz Domžal, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Klemen, kakšna je vaša dopustniška rekreacija in kakšna je vaša medletna rekreacija?
1: V bistvu je dosti podobno. No.
0: Na lepo. Dopustu,
1: ja, na dopustu tek, pa kaj v hribe, ker imam možnost, kaj je tam en hrib v bližini, tako da lahko izkoristim to za rekreacijo. Tukaj med letom pa lahko kakšno opcijo več imam. No. Fitness. Kakšen tenis, nogomet občasno, tako, poleg seveda tega, kar tudi na dopustu, čeprav tek pa planinarjenje.
0: Klemen, zvenite kar zelo aktivni, koliko ur recimo na teden namenjate rekreaciji?
1: Ja, trudim se biti čim bolj aktiven, no. Mal niha to moje razpoloženje. Tako da, kadar je taka vročina, kot je trenutno, no, malo manj, ampak se trudim, da vsem, da sem aktiven naredno.
0: Ja, se mi zdi, da smo vsi kar zanihali, ne? Absolutno je prevroče in daleč od tega, da bi spodbujala kakšno aktivnost, zdaj, ko je res vroče, ampak zjutraj pa pravite, da se odpravite v hrib.
1: Ja, tako je, ja, tako.
0: Zjutraj še gre, ne?
1: Ja.
0: Klemen, kdaj odhajate na dopust?
1: Čez kakšen mesec. Mm. Ja, ravno čez en mesec, ja.
0: Vam privoščim veliko aktivnosti in tudi dober počitek. Hvala, Klemen, in srečno.
1: Ja, malenko, sadijo.
0: Nič 1-475-2-202 v gibanjih danes o rekreaciji na dopustu. Ste za čisti odklop, ste za kaj novega, ste za rutino. Nejc, dobar dan.
2: Živo.
0: Nejc, vi ste pa plezalec, berem. In ja. Kaj to pomeni, da plezate tudi med dopustom oziroma da greste na dopust tja, da lahko plezate?
2: Ja, včasih je tudi destinacija pogojena s tem, kjer je fajn zaplezati. Letos predvsem, da ni preveč vroče.
0: Ja, kje pa je to, da je fajn zaplezati in da ni preveč vroče?
2: Ponavad v tukajšnjih hribih.
0: Ja.
2: Pa tudi južna poobla, ki imajo zimo tudi dene.
0: Aha, ok. Celo tako navdušeni ste, da greste na južno poloblo zato, da lahko plezate?
2: Včasih tudi.
0: O, zelo dobro. Ne, sem tako razmišljala o kakšni Franciji, pa to, ampak tam je pa zdaj res ekstremno vroče, ne?
2: Ja, čeprav v hribih bi bilo že kar redu, verjetno.
0: Bi bilo v redu. Nejc, kako si potem organizirate ta aktivni dopust?
2: Ja, vseeno se človek želi malo sprostiti zraven, tako da ne traja to plezanje glih cel dan, pa tudi kakšen dan vmes se pa še spočiti. Ponadje recimo je okrog pol dneva, da se posvetiš temu, da greš nekam plezati, ostalo pa vsem. Skočiš v kakšno vodo, si prvoščeš v izi zajtrk, kaj tazga.
0: Se pravi, niste med tistimi, ki zelo, bom rekla, kar pretiravajo na dopustu?
2: Ne, mora človek tudi malo spočiti.
0: Kako pa med letom skrbite za rekreacijo?
2: Se trudim biti aktiven, saj pa kakšno urco dve na dan. Pa tudi ne samo, da plezam, ampak da se še kakšne druge športe izvaja. Kakšne ekipne ali pa kakšne laufanje. Tako.
0: Super. Nejc, vam želim lep dopust. Letos ne greste na južno poloblo?
2: Žal ne.
0: Žal ne.
2: Se porušil plani, tako da mogoče drugo leto.
0: Držim pesti, hvala in srečno.
2: Hvala, čau.
0: Nič 1-475-2-202 v gibanjih danes o rekreaciji na dopustu. Ste za počitek, ste za kaj novega ali ustrajate pri svoji rutini? Gašpar, dober dan.
3: Zdravo.
0: Vi ste pa menda vse stranski ljubitelj športa.
3: To nekako.
0: Kaj to pomeni za običajno življenje in kaj za vas med dopustom?
3: Ja, se pravi, za običajno življenje bi rekel, da se ukvarjam z različnimi športi, zato da aktiviram najrazličnejše dele telesa. In to ideologijo nekako prenesem tudi potem v dopustno. Da.
0: Kaj recimo vas čaka letos na dopustu? Najc pravi plezanje, Klemen pravi tek, pa hribi.
3: Tako, letos recimo sem mogoče malo žalosten, ker mi ni uspel več, ampak definitivno sem poleti potrudil kakšen dan več izkoristiti na disc golf igriščih mogoče. Kakšno kolo tudi letos nisem bil najbolj priden.
0: Gašpar, malce slabše vas slišimo, sem prav ujela disc golf igrate med dopustom.
3: Ja, tudi, ja.
0: Za kakšen šport gre?
3: Se pravi, ideja je pravzaprav to razmerno podobna navadnemu golfu, razen tega, da palico pa žogico mečeš disk v košaro.
0: In to seveda tudi ni šport za vročino, ne?
3: Ja, če se le da v taki vročini kakšne poznejše ure.
0: Gašpar, ste morda med tistimi, ki napakirajo ogromno športne opreme v avto, ko se odpravljajo na dopust, pa potem še kaj na prtljažnik, na streho?
3: Pravzaprav bi rekel, da ne. Če se le da, si že naprej pogledam, kaj ponuja destinacija, kamor grem, potem pa kar malo racionaliziram, odločam pa, kaj bi bolj ustrezal, kaj manj. Malo tudi seveda bremena, ne?
0: Zelo dobro, ja. Ta racionalizacija bi najbrž še komu prišla prav. Kam greste letos?
3: Iskreno letos še nimam, nič posebnega planiranja, ampak standardne lokacije, bodi si doma, pa vključevanje športa ali pa kakšno morje.
0: Vam privoščim karkoli bo, pa ne pretiravajte z opremo, ne? Kot smo dogovorili. Hvala in srečno, Gašpar.
3: Ja.
0: Nič 1-475-2202 danes o dopustniški rekreaciji, kot je dejala ena od sogovornic v anketi, en dan lenarim, en dan kolesarim. Morda dobimo še koga takšnega.

Ja, smo zaključili z današnjimi gibanji in ugotovili, da je fino imeti tudi v času dopusta kakšne športne aktivnosti, ni pa smiselno pretiravati tako z gibanji kot z opremo. Hvala za sodelovanje, nadaljuje človek, ki ima čudovit priimek za tal vročinski val, to je Jason Mraz.

La Maj in Bort Ros na Valu 202. Klara nas je s tem spomnila na festival Novomeško poletje. Rdeča nit letošnje edicije je domača glasbena scena, ustvarjalci in zasedbe, ki že desetletja so ustvarjajo bogat novomeški in vseslovenski glasbeni milje. Festival se je začel prejšnji teden, potekal pa bo do 28. augusta, torej praktično do konca počitnic, in zaključni koncert pripada prav Bortu Rosu in Nomadom z gosti. Tako, zdaj veste, preden nas obiščajo vrtičkari, gremo še na slovenske ceste. Nujna prometna informacija, daljši zastoj je še vedno na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec proti Kopru. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri pa je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno. Potovalni čas se tam podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Zaradi nesreče pa je promet oviran na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa srečno pot in zdaj res vrtičkari.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ausstellung. Leibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
7: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
6: Kolpasan, oblikovano za ugodje.

0: Komadom Clint Eastwood je zasedba Gorillaz včeraj zaključila program na glavnem odru Zagrebškega festivala In Music. Njen nastop je predstavljal eno najbolj zahtevnih produkcij organizacijske ekipe, ki že med letošnjo izvedbo pripravlja program za prihodnje leto. Klara Zupančič se je na In Musicu prav tem pogovarjala z vodjo programa Ivano Jelača, ki pravi, da je bil prav včeraj najbolj obiskan dan tokratne edicije.
1: Već jedno godinu dana delamo za drugo leto. Evo, Gorila su dobar primjer da zapravo festivalske turneje se planiraju sve ranije.
0: Ivana Jelača razkriva, da že več kot eno leto sestavljajo tudi program za leto 27. Gorila so dobar primer, kako dolgo vnaprej treba načrtovati festivalski program. Dogovori za koncertne turneje potekajo vedno bolj zgodaj, za Gorila so denimo potrebovali 3 leta. To je bil najbolj zahteven projekt z najbolj zahtevno produkcijo vseh 20 letih festivala.
1: Na samom vrhu svih realno velikih imena koje smo ugostili kroz godine.
0: Ivana Jelača še pojasnjuje, da bo festivali to dnevno obiskalo 20.000 glasbenih navdušencev, 60% obiskovalcev je domače, torej hrvaške publike. Več o In Musicu kmalu v festivalski reportaži, danes pa se obeta še zadnji dan Zagrebškega festivala, med drugim bodo nastopili Dry Cleaning in Kings of Leon in seveda ste ugotovili, za katere smo se odločili zdaj na valu.

Zdaj pa imam za vas posebno vabilo na dan državnosti, ki je v bistvu prvi dan poletnih počitnic, se val 202 odpravlja na teren, na morje, v največji slovenski obalni kamp. V Ankaranu bomo že od 6 zjutraj preverjali, kako se prebuja kamp, kakšni so jutranji opravki kampistk in kampistov. Z njimi uživo popili prvo kavo in pospremili praznični dan ob njihovih zgodbah. Zanimala pa nas bo tudi prav posebna skupnost, ki jo živi pavšalisti in vsaj malo spominja na povezanost, ki nas je krasila pred 35 leti o projevanju samostojne Slovenije. Zelo priporočam, da se nam torej pridružite jutri na valu 202, če boste kje v bližini, pa kar pridite v naš terenski studio. V Ankaranu bomo.

0: Novice. Ura je 17:30 minut.
1: Pozdravljeni. Osrednja slovesnost pred jutrišnjim dnevom državnosti se bo danes po 21. uri odvila na Trgu Republike v Ljubljani. Državljanke in državljane bosta tokrat nagovorila dva govorca, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Po protokolarnem delu bo sledil kulturno-umetniški program. Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Preverjal je, ali so bili Romi obravnavani slabše kot drugi ljudje v primerljivem položaju, pri čemer diskriminacije ni ugotovil. Pri pridobljenih pojasnilih Fursa in policije je zagovornik presodil, da sta organa delovala v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Italija je zavrnila navedbe generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja, ki je včeraj dejal, da je iz ameriških oporišč v Italiji vzletelo več 100 ameriških letal za pomoč vojaškim operacijam v Iranu. Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je zatrdil, da je Rim odobril samo tehnične in logistične polete. Evropa mora začeti vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe, je danes dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Opozoril je, da se temperatura po vsej Evropi dviga približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar v prihodnosti povečuje verjetnost in resnost ekstremnih vročinskih valov. V času prvega letošnjega vročinskega vala strokovnjaki poudarjajo pomembnost hidracije. Tudi zato v društvu Ekologi brez meja redno dopolnjujejo zemljevid pitnikov v državi, saj poudarjajo, da se za vodo v plastenkah in steklenicah, poleg embalaže in višjih cen, že med proizvodnjo porabi več litrov vode. Svoj pogled na uporabnost javnih pitnikov in na svete za premagovanje vročine so z nami delili prebivalci slovenske Istre.
2: Ja, meni se zdi super, še posebej za one, ki ne nosijo sabo flaško vode, lahko bi bilo tu še več, pač na več mestih.
3: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne, to je v redu.
2: Pijem veliko vode.
4: Senca voda.
1: Predvsem v zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji lahko zvečer nastane še nekaj nevihti in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 15 do 22, dnevnimi do 35 stopinj. V petek in soboto se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Toplotna obremenitev po nižinah se bo še stopnjevala.
5: Podatki o prometu, daljši zastoj še vedno na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, na primorski avtocesti pa je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Proti Strunjanu nastaja zastoj in opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod proti Ljubljani.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
8: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
7: Ne, pravilen odgovor je nič.
6: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
9: Donator meseca je Zlatarna Celje.
10: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nehal sem iskat, Batista Cadillac in Stupid Song, Olivia Rodrigo.
1: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Robbie Williams je končno tam, kjer si najbolj želi biti, midva z Markom Pangarcem pa tudi v našem studiu.
1: On pa na odru.
0: Življenje čudovito, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, kot odbojki bomo šli kmalu, ne?
0: Ja.
1: Poletni namigi tudi odbojka pride brško ne prav, čeprav je fino, da imaš malce družbe, saj še nekoga.
0: Ja, no, za tole dvoransko odbojko še kar veliko njih, ne? Za Milko malo manj.
1: Za tisto poletno pa lahko kakšen član manj. In tudi košček žoga je okrogla, spremljaš kaj nogomet?
0: Ja, ampak večino tekem pa prespim, nisi presenečen.
1: Ni tista tvoja ura, ne?
0: Ne. Danes pa Slovenija-Kanada, ko me čakam v večeru tudi na valu 202 in že zdaj ogrevanje. Ne?
1: Pravijo, da nimamo še poraza proti kanadski izbrani vrsti.
0: Mislim, oni nimajo zmage, ne, kar tako ostane.
2: Na val na šport.
1: V Ljubljani se bo torej začel odbojkarski turnir Lige narodov. Bolgarija je bila boljša od Italije v prvi tekmi, druga tekma uvodnega dne je med Ukrajino in Brazilijo. V večeru pa slovensko izbrano vrsto čaka tekma proti Kanadi, več pa iz največje slovenske dvorane Boštjan Rebršak. Zdravo!
3: Ja, pozdravljeni iz Stožic. Dvorana še ni polna, tudi zvečer povsem polna ne bo. Že zdaj pa opozorilo, samo še nekaj 10 vstopnic je na voljo v spodnjem zelenem ringu. Vse ostalo se potem nakupuje še lahko v zgornjem rdečem delu stožiške dvorane, tako da bo ambient tudi zvečer proti Kanadi zares pravi. Veliko je bilo na prvi tekmi navijačev Bolgarije, nekaj 100, 500 so jih našteli organizatorji. Organizatorji Bolgari pa so se jim odolžili zmago proti Italijanom s 3-2. To je bila ponovitev tekme finala svetovnega prvenstva s Filipinov. Aleksandar Nikolov 19 točk in Bolgari so zares odlično odigrali peti niz silovito, močno svojo fizično dominantnostjo, ki jo imajo zares ogromno, predvsem višine z tudi najvišjim organizatorjem igre in pa tudi zelo, zelo eksplozivnim spremavcem. Brata Nikolov sta zares nekaj posebnega. No, tudi druga tekma zelo zanimiva, čeprav ne bi pričakovali tako Ukrajinci na prvem turnirju z dvema zmagama, Brazilci še ne poraženi, izid pa izenačen, 1-1 v nizih in Ukrajinci celo v drobni prednosti. V tretjem nizu zelo izenačena in lepa tekma, torej tudi druga na stožiškem parketu. Včeraj pa poseben dogodek za odbojkarske navdušence v Stožicah. Lahko so se namreč prijavili na večer v družbi štirih slovenskih reprezentantov, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Roka Možiča in Nika Mujanoviča. Pogovor tudi z navijači pa je povezoval Dejan Vinčić, poseben gost je bil Mitja Gasparini, torej oba nekdanja reprezentanta, ki bo stal v četrtek dočakala, da bojo njuna dresa dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Tule pa je delček tega zabavnega pogovora o neobičajnih stvareh.
4: Kateri igralec se najraje izogne novinarjem? Pa lahko bi rekli, da vsi pomalo, ampak jaz sem po moje tisti, ko se ne bo hoče izogniti. Janko Zamernik, kdo je najbolj neorganiziran igralec v garderobi?
5: Ja, bomo rekli, da drugače od bojkari smo kar organizirani ljudje, no. Ampak imamo enega mladega Nika Mujanoviča, ki rad kdaj poskrbi za kakšno neorganiziranost ali pa kaj pozabi. Kaj si pozabil včeri?
6: Pače.
5: Pa kaj si danes pozabil? Upam, da nič. Kaj pa pasuš?
6: Nisem pozabil, sam nisem ga vzel.
5: No, danes smo mogli imeti potne liste, pa nik ni imel potnega lista, tako da, ja, mislim, da je to kar dober odgovor.
4: Se pravi, Mujo, nič se ni spremenilo. Kdo pa, po tvojem mnenju, Rok, potuje z najbolj skrito zalogo hrane okrog, ki potujete?
7: To pa je dobro vprašanje. Vem, da ima Rok bračko ful rad te proteinske čokoladice in jih ima polno torbo vedno, ampak videl sem Sašo Štalekarja zdaj na Kitajskem, je imel neke Milka kekse, ampak so zdržali do konca turnirja, pa drugač tudi Mujo vem, da ima rad kakšno sladico za na konec, tako da, ampak ja, jaz bi na koncu vseeno šel z Rokom bračkom, z proteinskimi čokoladice.
4: Mujo, vprašanje za te. Jaz vem, da ti sicer nisi od PlayStationa, ampak po tvojemu mnenju, kdo je najboljši igralec v plejki in katera igrica je zdaj najbolj popularna?
5: Za PlayStation težko reči, ker mislim, da v glavnem samo te tam mladi FIFA igrajo.
2: Da, full star, drugače.
5: Tam mladi pač, s tem, da se ne vključuje mene, jaz pač ne igram PlayStation. Tako da je verjetno jedno od unih, jaz ne vem. Ampak takoj, kaj pa daš PlayStation stran, je pa verjetno izenačenje med mano pa Pajotom.
8: Rok Možič, kdo preživi največ časa pred ogledalom?
9: Kak se glih njega to vpraša?
7: V najni sobi, jaz pa Koza Smacimra, mislim da jaz. V drugih pa ne vem.
8: Ok, Kozamernik, kdo ima največ težav s tehnologijo? Zvočniki, računalniki in tako naprej.
10: Dobro, da me to vprašaš, ne? Ene par dni nazaj
8: Ker vem, da ti nimaš.
10: Par dni nazaj sem pršel na terapijo proti polnoči, ne? Pa pride Tine v sobo, mi reče, poslušaj, kaj bi mi lahko pomagal priklopiti računalnik na kabel, internet, ker mi ne dela sred noči. In mislim, da se kar velikrat zglasi pri meni za take stvari, da mu kaj pomagam, no? Tako da to je kar mislim, da v redu.
8: Ma to misliš, dokaj res ne znaš, dokaj ma rajši, da mu nekdo pomaga?
10: Zato, ker se mu po mojem ne da ukvarjati s temo, no.
3: Ja, Tine Urnaut, slovenski kapetan, ki se vrača v slovensko reprezentanco, ima izostren čut za osredotočenost, za fokus in prepričan sem, da je popolnoma z mislimi že pri večerni tekmi s Kanado, tako kot tudi njegovi soigralci, zelo pomembna tekma Slovenijo, za Slovenijo na tem turnirju z najniže uvrščeno reprezentanco svetovne lestvice. Vse ostale bodo više od 11. Kanade in zato je pravzaprav na tehnici tudi kar veliko točk za svetovno lestvico, hkrati pa bi se Slovenija s to zmago lahko zavihtela tik pod vrh trenutne razporeditve v letošnji Ligi narodov. Tekma, ki pomeni tudi uspešen začetek turnirja, tudi tega si še kako želijo slovenski reprezentanti, ki so na prvem turnirju zmagali trikrat in enkrat izgubili. Od 20 in 30 minut bomo z vami seveda v večeru na valu 202 v pričakovanju prve slovenske zmage, sedmič bosta igrali Kanada in Slovenija. Šestkrat je doslej Slovenija zmagala in naj bo tako tudi danes zvečer. Samo še ošvrknemo rezultat. Trenutno Brazilija, Ukrajina 1-1 in pozor 9-6 za Ukrajino v tretjem nizu. Torej zelo, zelo zanimiva tudi druga tekma tega turnirja v Stožicah.
11: Naval na šport.
1: Mesta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva se polnijo. Nismo pa še niti na polovici odigranih tekem. V naslednjih dneh bodo znani vsi potniki v izločilne boje. V nočnih urah je Hrvaška proti Panami odigrala tekmo pod pričakovanja, storila dovolj za ključno zmago z 1-0. Krog pred koncem je v premiju Anglije in Gane brez golov situacija v skupini L negotova. To pa je tudi ena izmed tem najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla, ki so jo popovdan v družbi gostje Mitje Vilarja posneli radijski reporteri Jože Pepevnik, Boštjan Janežič in Marko Cirman.
12: Me je navdušila Panama, res fantastična reprezentanca, kar škoda je, da je ne bomo več videli, da jo bomo videli le še samo na eni tekmi na tem prvenstvu. Človek se zaljubi v enega igralca številko 6, Martinez, ki je neverjetno kot v tisti reklami za baterije nekoč, res ogromna pljuča, fantastični igralec, vse prisoten igra pa v Izraelu pri Kirjat Šmoni, tako da mi je kar škoda zanj, da res ni mogel dobiti kakšnega boljšega kluba, da bi ga več lahko spremljali. Hrvaška pa prepočasna, preveč oddaljena sta bila Kovačič in Modrić od ostalih napadalnih vezistov. Ko sta dobila žogo, se je praktično vse ustavilo. Niso dovolj dobro hodili po žogo. Baturina je bil še v prvem polčasu najbolj aktiven. Razglašen je bil Gvardiol, tudi Pongračič s številnimi napakami. Spet je moral nekajkrat posredovati Livaković. Predvsem skrbi Hrvaška nehitrost oziroma počasnost v fazi napada. Je pa res, da so tudi, glede na to, da so že kar precej izkušeni, tudi stari pri vračanju za žogo, kar so lahko Pananci, ki so izjemno agilni nogometaši, s pridom izkoriščali. Je pa res, da tudi Panami zmanjkal kakšen res klasa odigralca, da bi še bolj zakuhalo situacijo Hrvaški, ker ti igralci vendarle ne igrajo v najmočnejših ligah. Hrvaška pa je potem na ne bom rekel na balkanski šmek, ampak na individualno kakovost. Res fantastična podaja Stanišića in potem nos za gol Budimirja, takšnih golov je dosegel na tone v Osasuni in na koncu je vendarle Hrvaška zdržala. Škoda bi mi bilo, če bi sosedje izpadli, vedno znova je zanimivo, ko pride daleč in je euforija, pa to spremljaš malo takole vdaleč, ampak po drugi strani bi si pa tudi Panama zelo, zelo zaslužila vsaj to, da bi ostala še v zadnjem krogu v igri.
11: Mitja, hydration breaki ne samo, da motijo vas in vas pošljajo v posteljo, ampak so včeraj precej konkretno v drugem polčasu, Marko, ti si spremljal tekmo tudi jaz na podoben način, hydration break je res prekinil najboljše panamsko obdobje tekme. 5 minut je nekako tolklo po vratih Livakoviča, ki je obranil vse, potem pa prekinitev hydration break in Panama se nikoli več ni uspela zagnati. Mitja, kako ste vi morda to videli oziroma gledate na ta vendarle, ko se preseka igra?
13: Pa jaz bi rekel, če bi jaz to poimenoval time out, bi šlo to dobro skozi. Jaz sem v glavnem že parkrat sem rekel, da bi pasal en time out na polčas. Ne? Da to trener uporabi, pokliče, da malo sestavi ekipo minutko. To mislim, da je apsolutno neko veliko orožje in jaz mislim, da sve ko prej ga bomo v nogometu dobili. Zdaj smo ga dobili na nek grb način, sponzorski, ma mislim, da bo prišel počasi time out, da bo lahko trener ali pa ko dobijo v drugih športih z varom, pri košarki dobiš dodatne 2 minute in lahko poveš kaj igralcem. Ne? Tam je vse bližje. Tukaj je malo dlje, ne slišiš igralce, oni ne slišijo tebe in to mislim, da bo praksa. In vemo tu v slovenski ligi ali pa po Evropi, kašenkrat ti navijači, tvoji navijači ti uničijo tvoj momentum, ki se tega ne zavede, oni imajo svojo žurko in uničijo. V tem primeru je pač ta hydration break, ki ga sodnik v nekem trenutku odloči in ekipa zgubi momentum, ampak treba se prilagoditi, svet se modernizira, vemo zakaj se igra, ne več za navijače, za denar, to svetovno prvenstvo je velik pokazatelj tega, tako da, kar bojo rekli šefi, treba poslušati in tako bo.
11: Ko smo bili v Varaždinu na tekmi Hrvaška-Slovenija, tik preden so Hrvati odpotovali na svetovno prvenstvo, eden od novinarjev, pa ne vem točno kdo, z hrvaških vrst dejal, da bo največji izziv Hrvaške na tem svetovnem prvenstvu iti skozi skupino. Torej, da bo to nekako najtežje, da potem, ko bodo to naredili, da se verjetno ekipa sprosti, da so potem spet v nekem znanem okolju izločilnih bojev. Mitja, tudi vi mislite tako?
13: Ja, mislim, oni bojo verjetno tretji, oziroma, mislim, jaz predvidevam, da bojo oni tretji skupini. Kar je njihov plus, da njihova skupina je zadnja in oni bojo točno vedli zadnji dan, kje so. Ali lahko zgubijo, mislim, ne bo dobro, da zgubijo, ampak verjetno se bojo lahko že postavili, v katero stran žreba bojo šli. To ni vedno dobro, ampak naprej bojo šli, jaz predvidevam, da ko tretji in pol, ta prvi del je šel mimo, must go je šlo in pol so postane nevarni, ampak kako trenutno zgledajo, ne morejo biti nevarni nobenmo.
14: Ja, zelo so razmišljali o tem, pa tudi stroka, igravci in navijači na Hrvaškem, da so tudi ob največjih uspehih slabo začenjali Hrvati v skupinskem delu, pa potem nekako zagnali motorje. To je še bolj logično v starem moštvu, ki ga imajo Hrvati ali pa takšnem med pretkanimi nogometaši, ki vedo, kdaj je zares potrebno, če imaš kakovost, potisniti, kdaj lahko malce tudi kalkuliraš in zanesljivo je Dalić razmišljal tudi o tem, da če ne pridejo iz skupine, Hrvati verjetno bodo prišli, da tako ali tako ne bo pomembno, če pa za las pridejo iz skupine, pa je temperanje forme šele naprej od 16. finala, od osmine finala in naprej.
15: Drevi po slovenskem času bosta odigrani zadnji tekmi v skupini B v Vancouveru, se bosta pomerili Švica in Kanada v Sietlu, pa Bosna in Hercegovina ter Katar. Podcast Žoga je okrogla najdete pri vašem priljubljenem ponudniku podcastov na spletni strani Vala 202 ter v aplikaciji oziroma portalu RTV 365.
16: Naval na šport.
17: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
16: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
18: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
16: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
18: Vstopnice na eventim.si.
19: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
20: Vadim za vožnjo na rotondi!
19: Roto kaj?
20: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
19: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
21: Family Park, Pikachu!
0: Val 202, kar brez odmora za hidracijo proti cederami.
22: Cederama. Pozdravljam iz Cederame. Olivia Rodrigo, mlada kalifornijska igralka in pevka, se priporoča s tretjim albumom, zdaj že z vrhov lestvic, kaj ponuja songovski zavitek You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. V nadaljevanju z vami sem Matjaš Ambrožič.

Maggots for Brains, song che su di 23 esce bol dinamici nell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, na novem komercialno zmagovalnem 23-letne Olivia Rodrigo. Nekdanje zvezdnice najstniških filmov v zadnji pet let, ki pa je ene največjih pop zvezd oziroma globalnih pop senzacij. Pričujoče album Rodrigo bo pričakovano predstavil v bolj zreli izpovedni etapi, čeprav se metafore in primerjave v zapetih verzih zapletajo in tudi veselo razpletajo zgolj in samo okrog najstniške ljubezenske naivnosti. Je pa album res odličen, saj vsebuje zelo dobre songe, ki so stilsko navdušujoče raznoliki, z množico raznovrstnih produkcijskih obeležij, torej so prav vsi komadi tudi zelo karakterni. Olivia Rodrigo tudi dobro poje, kar je sploh zaradi stalnih krešendov in ritmičnih pregibov ter podobnega kar zahtevno. Uvodna v C-dramskem nizu je potrdila tudi slednje. Če bi v namen založnika špekuliram izdati prikupen in obenem emotivno nasičen album, ki naj s časom oziroma čim prej dohiti in prehiti uspehe Billie Eilish in Taylor Swift, potem je nova Olivia Rodrigo z naslovom You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love nesporen zadetek v polno. Zdaj nam Olivia Rodrigo zapoje Purple.

Bila je to Purple in z njo Kalifornika Olivia Rodrigo. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love je Rodrigova ustvarila z Danom Nigrom, ameriškim piscem songov in producentom, ki je hišni avtor sicer art popevkarice Chappelle Roan. Pred dobrim desetletjem pa je Nigro dva komada prodal celo Kylie Minogue. Nigro in Rodrigova sta tvorno sodelovanje začela že leta 2020, ko je nastajal Olivin prvi album Sour in tega nadaljevala tudi na njenem drugem Guts, ki je bil izdan, spomnim, pred tremi leti. Zdaj smo pri You Plus Me, še enem bodočem novem hitu Olivia Rodrigo.

Še ena dobra, Olivia Rodrigo, You plus me equals a heart forever, zapisano matematično, ali Olivini spomini na romanco z angleškim igralcem Louisom Partridgem, tudi z omembo jahtaškega roka, torej supermehke rock muzike iz 80-ih in celo tradicionalne angleške čokolade, ki je mimo grede čisto za nič, a o ameriških gurmanskih preferencah mogoče kaj več, kdaj drugič v glavnem. You plus me pred presenetljivim in edinim utrinkom na albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ki vključuje gosta, in ta gost je Robert Smith, šef ikonskih angleških indigotikov The Cure. Napev, ki sledi, je bolj tako v bistvu, pa gre za čisto simpatično, rahlo razvodenelo variacijo na opus 67-letnega Smitha. Poslušamo What's Wrong With Me.

Olivia Rodrigo z malo ali pač ne malo pomočjo Roberta Smitha. Spraševala se je What's Wrong With Me, poslišanem na albumu You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Lahko Oliviji odgovorim, da z njo ni nič narobe, kvečemu nasprotno. Fin, privlačen, zabaven, lahkoten album, ki bo uspešnica, to je pri vrhu lestvic vsaj pol, če ne kar celo leto. Olivia Rodrigo, pevka in igralka, še naprej izkazuje svoj nesporen glasbeni in avtorski talent, ima pa pričujoče delo tudi zaznavne korporativne obrise oziroma je tudi marketinška prefriganka, če smem uporabiti ta izraz. Za slovo si bomo ponudili balado Les, ki je kot naročena, da pristane v novoletnem oglasu za ugibom, za Pepsi na primer. Olivia Rodrigo in Matjaš Ambrožič vas pozdravljava in vam želiva poletnega ugodja in udobja. Čau!

Ja, res, čudovito družbo smo imeli v Cederami. Čudovito družbo vam privoščimo tudi v počitniško-dopustniških dneh. Klara Zupančič, Blaž Mikalin, Anja Hlača Ferjančič. In se slišimo v večeru na Valu 202, ko bomo spremljali odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Kanado.

0: Festival Siget te pričakuje.
1: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
0: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
1: Od 11. do 15. avgusta.
0: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Lepo pozdravljeni v čas dnevu državnosti, s katerim Slovenija leto zaznamuje 35 let samostojne države, se je popoldne med drugim na slavnostni seji sešel državni svet. Njegov predsednik Marko Lotrič je v nagovoru med drugim poudaril, da osamosvojitev ni bila posledica enega samega dne, temveč dosežek večletnih prizadevanj, v katerih je slovenska politika znala prepoznati zgodovinski trenutek in se združiti ob skupnem cilju.
4: Prav zato ostaja osamosvojitveni čas pomemben opomin, da je mogoče tudi najzahtevnejše naloge uresničiti, kadar obstaja ta vizija in pripravljenost prevzeti odgovornost za prihodnost naroda.
3: Vrhunec slovesnosti ob jutrišnjem prazniku pa bo nocojšnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. V oddaji tudi o tem.
5: Šolarke in šolari z različnimi načrti za preživljanje počitnic. ZDA skušajo zalivske države prepričati, da bo dogovor o koncu vojne z Iranom upošteval tudi njihove varnostne pomisleke. Svetovna zdravstvena organizacija države poziva k vlaganju v zdravstvene sisteme na način, da bodo odporni tudi na podnebne spremembe. Vročina se bo stopnjevala.
3: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Pred jutrišnjim praznikom Dnevom državnosti so po vsej državi številne slovesnosti. Osrednja bo potekala na Ljubljanskem trgu Republike, kjer bosta državljanke in državljane nagovorila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Pred tem bo tudi slavnostna seja državnega zbora. Po 35 letih samostojnosti prevladuje ocena, da je Slovenija na eni strani še vedno uspešna država, na drugi strani pa ni mogoče preslišati opozoril, da številne razvojne možnosti ostajajo neizkoriščene. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Na predvečer 35. rojstnega dne države bo politika poslala številna sporočila, ki se nanašajo na prihodnost Slovenije, tako je bilo tudi na slavnostni seji državnega sveta, ki so se jo prvič od osamosvojitve udeležili tudi vsi trije nosilci najvišjih državnih funkcij, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in premier Janez Janša. Slavnostni govornik predsednik državnega sveta Marko Lotrič je med drugim poudaril, da je pogosto premalo poguma za velike odločitve.
4: Če želimo, da bo Slovenija tudi v prihodnjih desetletjih uspešna in samozavestna država, potem je smer razvoja pravzaprav precej jasna in potrebujemo več dialoga, manj izključevanja, več odgovornosti, manj izgovorov, več sodelovanja in manj delitev, več znanja in manj populizma, več zaupanja in manj nezaupanja in več Slovenije in manj ozkih interesov.
6: Nosilci najvišjih državnih funkcij pa so se udeležili tudi sprejma, ki ga je za svojce padlih za Slovenijo organizirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
7: Naša skupna dolžnost je, da ohranjamo večni spomin na ta prelomni čas naše državnosti in na izjemne ljudi, ki so svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije.
6: Čez slabo uro in pol se bo na slavnostni seji sestal še državni zbor, ob 21:15 pa se bo na Ljubljanskem trgu Republike začela osrednja državna proslava, na kateri bosta državljanke in državljane nagovorila dva slavnostna govornika, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Sledil pa bo tudi kulturni program.
3: Povejmo še, da boste lahko v srednji državni proslavi prisluhnili tudi na prvem programu našega radija. Vabljeni k poslušanju. S podelitvijo spričeval se je za približno 256 tisoč učencev in dijakov danes končalo šolsko leto in pred njimi sta dva meseca počitnic. O tem, kaj vse bodo počeli, smo pa vprašali učence osnovne šole Ivankovci in Ljubljanske osnovne šole Poljane.
8: Smo se že pogovarjali z sošolkami, da se bomo šli kopat v Ormož.
9: Šli bomo na gasilski tabor, ker je ato že od malih nog tudi gasilec, pa še mene prepričal, da hodim gasilcem.
10: Veliko smo družili s prijatelji, hodili bomo na igrišče, špirali nogomet, košarko, dobivali smo pri drugih doma ali pa še šli kopat.
11: Jaz se veselim, ko gremo po let, grem na morje, pa na tabor s taborniki.
12: Mi bomo dolgo spali, pa bom morala vsaj dve knjigi prebrati za te počitnice.
3: Otrokom bodo med počitnicami na voljo tudi različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji za najmlajše, pa tudi varstvo, ki jih bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Uprava Radiotelevizije Slovenija je popoldne svet RTV seznanila s tem, da je Ministrstvo za kulturo v teh dneh vnovič zavrnilo zahtevek za izplačilo dela sredstev sofinanciranja javnega zavoda v skladu s 30. členom zakona o RTV Slovenija. Vodstvo medijske hiše v finančnih poročilih sredstva sicer še vedno navaja in tako izkazuje pozitivno poslovanje. Predsednica uprave Natalija Gorščak pa je ob tem priznala, da sprejemajo tudi ukrepe, s katerimi bi zagotovili likvidnost javnega zavoda, če tega denarja ne bo.
13: Vedno se pač nekdo, ki pač gleda vnaprej, pripravi na tudi na kakšne slabše možnosti. V končni fazi, ko se pa nismo tega pripravljali, recimo lansko leto, ste pol tudi vi to zahtevali. Tako da v bistvu mislim, da je to pač edina smiselna pot, da v bistvu pripravimo tudi načrt, ki vključuje zagotavljanje likvidnosti, če se nam to zgodi, da bomo nelikvidni.
3: Svet RTV Slovenija naj bi se z ukrepi za zagotovitev likvidnosti seznanil na seji v začetku prihodnjega meseca. Podjetje Gaja Cel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, bo moralo še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom.
5: To je podjetju na predlog dela staršev, ki jih zastopa odvetniška družba Vrtačnik, začasno odredbo naložilo okrajno sodišče v Domžalah. Podjetje Gaja Cel bo moralo tekoči dušik zagotavljati, dokler vzorcev ne bo prevzela družba Izvorna celica, a najdlje do 5. septembra. Zagrožena denarna kazen za nespoštovanje odredbe sodišča znaša 15 tisoč evrov.
2: Radijski dnevnik.
3: Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Ob tem priporočajo zadrževanje v senci in pitje zadostne količine tekočine. Poletni vročinski valovi ne vplivajo le na ljudi, ampak tudi na železniško infrastrukturo. To so lahko že včeraj občutili številni potniki v slovenskih vlakih, saj so ti na nekaterih odsekih vozili le 50 km na uro. Vodja službe za vzdrževanje slovenskih železnic Benjamin Mirt pojasnjuje, da gre za začasen in zaščitni ukrep.
14: Tirnice so jeklene, jeklo je pa zelo dovzetno za temperaturno nihanje in posledično pride poleti do raztesko v zimi do krčenja. Zdaj, raztezki lahko povzročijo deformacijo tira, kar plastično povedano pomeni, da ima tir pač osni odmik, ne? Kar lahko ogroža varnost železniškega prometa, zato je glavni razlog omejevanja hitrosti ravno zagotovitev varnosti.
3: Ukrep bo veljal od poldneva do 7. zvečer do 2. julija. Izredno visoke temperature so tudi v drugih delih Evrope. V Veliki Britaniji so danes zabeležili junijski rekord 35,8 stopinje Celzija. V Španiji sta bila minula dva dneva povprečno najtoplejša v juniju po letu 1950. Na severu države je bil s 43,7 stopinje zabeležen celo absolutni rekord. Ponekod na jugu države se je živo srebro povzpelo prek 44 stopinj. Že včeraj so o najtoplejšem dnevu poročali iz Francije, kjer temperature tudi danes presegajo 40 stopinj. Izdali so rdeča opozorila, več 10 tisoč gospodinjstev je brez elektrike.
5: Vročinski val, ki je zajel Evropo in bo vztrajal še najmanj dva tedna, močno ogroža zdravje ljudi, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Izjemno visoka temperatura se bo po napovedih v prihodnjih dneh pomaknila na Balkanski polotok, organizacija pa ob tem opozarja na obsežne posledice vročine za javno zdravje, kmetijstvo in gospodarstvo v prizadetih državah. Ghebreyesus je evropske voditelje ob tem pozval k vlaganju v zdravstvene sisteme na način, da bodo odporni tudi na podnebne spremembe. Verjetnost in resnost ekstremnih vročinskih valov se bo v prihodnje po napovedih organizacije namreč še povečala.
3: Potem, ko so Iran in Združene države Amerike podpisali memorandum o soglasju, različne izjave predstavnikov obeh držav kažejo, da ti besedilo razumejo različno. Ameriški zunani minister Marco Rubio medtem poskuša pomiriti zavezniške zalivske države Združene arabske emirate, Kuvajt in Bahrajn, ki začasni sporazum razumejo kot preveč radodarnega do Teherana. Rajka Pervanje.
15: Rubio skuša zalivske države, ki so v iranskih protinapadih prav tako utrpele žrtve in gospodarsko škodo, izkazalo pa se je tudi, da jih ameriška vojaška navzočnost pred tem ni zaščitila, prepričati, da bo dogovor o koncu vojne upošteval tudi njihove varnostne pomisleke. Med drugim si zalivske države prizadevajo, da bi promet skozi Hormuško ožino ostal brezplačen, medtem ko Iran, ki se je sicer v obdobju 60 dni trajanja pogajanj zavezal, da dajatov ne bo uveljavljal, napoveduje, da tako ne bo tudi po podpisu končnega sporazuma o koncu vojne. Kot je danes na socialnih omrežjih zatrdil ameriški predsednik Trump, naj bi mu Iran obljubil, da ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovanja ali kakšnih drugih prispevkov. Trump je tudi ponovil, da bo Teheran prejel zamrznjena sredstva izključno v obliki ameriških zdravil in hrane, medtem ko Iran trdi, da bo sredstvi razpolagal povsem avtonomno. Krhkost doseženega memoranduma pa izkazuje tudi nadaljna navzočnost izraelske vojske v Libanonu. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes izjavil, da se v nobenem primeru ne nameravajo umakniti in da Washington tega od njih sicer niti ne zahteva. Iran, Libanon in Hezbolah so že večkrat zatrdili, da sta končanje napadov in izraelski umik ključna za sklenitev mirovnega dogovora. Iz Libanona sicer spet poročajo o izraelskih napadih, v katerih sta bili ubiti dve osebi. Vodja iranskih pogajalcev Galibaf je danes poudaril, da je za Teheran premirje v Libanonu prav tako pomembno kot konec vojne v Iranu. Izrael in Libanon se medtem na ločenih pogovorih v Washingtonu pogajata o predlogu, ki ga podpirajo ZDA in predvideva umik izraelskih sil z dela okupiranega ozemlja in predajo nadzora libanonski vojski.
5: Z razgledne ploščadi v bližini Blejskega gradu je dopoldne v globino padel otrok in se huje poškodoval. Iz gorske reševalne službe Radovljica so sporočili, da je otrok z razgledne točke zdrsnil čez steno in nato po strmem pobočju. Posredovalo je 10 reševalcev, ki so ga oskrbeli na kraju nesreče, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po navedbah policije je bil otrok na gradu z družino. Gre za Mačar. Državljane.
3: Še enkrat povejmo, da bo pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti, nocoj na Trgu Republike v Ljubljani osrednja državna proslava. Neposrednemu prenosu lahko prisluhnete tudi na prvem programu Radija Slovenija nekaj minut po 21. uri. Vabljeni še k poslušanju prispevka kolegov športnega uredništva, z vami bo Marko Pangarc. Prijeten večer želimo.

0: Mesta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva se polnijo, nismo pa še niti na polovici odigranih tekem. V naslednjih dneh bodo znani vsi potniki v izločilne boje, tekme pa so vse bolj pomembne. V tem večeru zadnji krog tekmovanja v skupini B, Švica in Kanada se bosta pomerili v Vancouvru, v Seattlu pa zmago potrebujeta tako Bosna in Hercegovina kot Katar. S 5 goli je v spredju Lionel Messi, 4-krat sta bila v dosedanjem delu turnirja natančna francoski Kylian Mbappé in Norvežan Erling Haaland. Skupno bo v tej noči 6 tekem, 5-kratni svetovni prvaki Brazilci se bodo pomerili Škotsko. Odbojkarska liga narodov v Stožicah se začela s ponovitvijo finala lanskega svetovnega prvenstva. Bolgari so s 3-2 presenetili Italijane. V drugi tekmi se merijo Brazilci in Ukrajinci. Čez dobro uro in pol pa prva tekma čaka tudi slovenske odbojkarje, ki se bodo pomerili s Kanačani. Nik Mojanović ob začetku turnirja, ki v nadaljevanju prinaša res zahtevne tekmece.
1: Vsem bi rekel, da za kakšne te države, recimo Italija, Brazilija, smo mi celo underdogi, tako da če je žmohtna tekma, pomeni, da bomo dobro igrali, da bomo prišli do zmaga, kakšne take zadeve, tako da fajn bi bilo za vse, mogoče Kanada, ki ni za polno zasedbo, bi bilo lušno eno tekmo delati malo bolj brez kakšnih večjih težav, ampak smo pa pripravljeni, da to vse za one tekme, ki bojo verjetno teže.
0: Tekmo Slovenija-Kanada bomo spremljali v večeru na valu 202, članski kamniški ekipi pa bosta tudi v prihodnji sezoni vodila Gregor Rozman in Špela Ožegovič, dodajamo odbojkarskemu dogajanju. Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc. Iz nogometnega kluba Nafta, ki je ponovno v prvi nogometni ligi, pa so potrdili, da je novi glavni trener Španec Gonzalo Escudero.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Jernej Pogačnik.
3: Vreme.
2: Napoved za Slovenijo. Zvečer bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno, ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo še posamezne nevihte in kakšna ploha. Ponoči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Podatki o prometu. Zastoj je še vedno na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pri predoru Golovec v smeri za Dobrove. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu. Proti Strunjanu nastaja zastoj, zato opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod proti Ljubljani. Ura je 18:47.

0: Izštekani.
1: Na gori roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

0: Sport.
1: Dobar večer iz Stožice na Valu 220. Spremljamo odbojkarsko Ligo narodov, turnir drugega tedna. Poleg Ljubljane sta prizorišči še Orlean v Franciji in Gliwice na Poljskem. V Stožicah pa smo danes že videli dve precej presenetljivi tekmi. Najprej v ponovitvi finale lanskega svetovnega prvenstva so Bolgari s 3-2 premagali Italijane. No, potem pa morda še bolj presenetljivo Ukrajinci s 3-1 Brazilce, ki so v Ljubljano pripotovali kot vodilna ekipa Lige narodov, tu pa torej že na prvi tekmi doživeli poraz. Zdaj slišite, da je v zadju zelo glasno, glasno pa je zaradi tekme Slovenija-Kanada.
2: In trenutni izid je 3-2, ko omenjamo Brazilije. Brazilija je bila skupaj z Japonsko še edina neporažena reprezentanca do tega trenutka. No, potem pa se je torej tudi Brazilija znašla med reprezentancami, ki so izgubile vsaj eno tekmo. Torej, Brazilija prav tako poražena, samo še Japonska je reprezentanca s 100-odstotnim izkupičkom, torej z vsemi zmagami na začetku letošnje Lige narodov. Zdaj pa torej fokus k zelo lepo popolnjeni dvorani v Stožicah in tekmi Slovenija-Kanada.
1: Ja, manj kot na tribune bova seveda, mislim, manj bova gledala na tribune kot na igrišče. Na igrišču pa vrhunski obračun Slovenije in Kanade. Kanada res, da ni prišla v Slovenijo v najboljši zasedbi, ampak s tem se ne bomo obremenjevali. Pomembno je, da se je selektor Soli odločil tekmo začeti zelo močno zasedbo. Tonček Šteran je korektor, Alen Pajenk in Janko Zamernik blokerja, Uroš Planinšič organizator igre, spremavski par, pa prvič v tej sezoni Lige narodov stara znanca z lanskega svetovnega prvenstva bi lahko rekli Tine Urnaut in Nik Mujanović. Mujanović torej ljubljanski turnir začenja kot sprejemalec.
2: Nik Mujanović je pravzaprav igralec, ki je v vseh statističnih kategorijah med najvišje uvrščenimi na začetku letošnje Lige narodov. Ima zares izvrsten začetek tega tekmovanja, tako točkovno med najučinkovitejšimi napadalci, kot tudi z izkoristkom. Je pa igral na prvem turnirju tako v vlogi sprejemalca, kot v vlogi korektorja. Ko ni šlo Tončku Šterju, se je premaknil na mesto korektorja. Ko je reprezentanca potrebovala nekaj svežine na mesto sprejemalca, se je znašel tudi v tej vlogi. Soli menja in se ni izneveril niti na peti tekmi letošnje Lige narodov, še petič s povsem drugačno postavo kot na prvih štirih tekmah. In to je nekakšno vodilo začetka letošnje sezone za slovensko reprezentanco. 6-5 je na začetku tekme moštvi zelo izenačeni, pravzaprav dva uspešna nasprotna napada za enkrat kanadske reprezentance. Sloveniji to še ni uspelo, nekako se moštvi še tipata, lahko rečemo, na začetku tega dvoboja. Predvsem pa je ključen seveda servis in prav servis je tisti, ki na koncu lahko naredi razliko. Kanačani so na prvem turnirju tudi igrali zelo dobro in odigrali kar nekaj zelo, zelo izenačenih tekem. So pa pozor samo pri eni zmagi in to je vselej težko za reprezentance, kaj ti pomeni, da se borijo hkrati tudi za obstanek.
1: Ja, Kanačani so prvi turnir igrali doma in uspeli premagati le eno reprezentanco, ampak to je bila kar Francija, aktualni olimpijski prvak. Sicer pa so pozor trikrat izgubili po petih nizih. Danes si ne želimo petih nizov, ne zato, ker ne bi uživali v dolgih odbojkarskih večerih, ampak zato, ker bi to pomenilo, da bi Slovenija ali dobila res malo točk ali pa jih kar precej izgubila, če bi slučajno Slovenija izgubila po petih nizih. Ampak o tem seveda več v nadaljevanju. Pričakujemo danes prepričljivo zmago Slovenije, kajti Kanada je edina reprezentanca od štirih, s katerimi bo Slovenija igrala v Stožicah, ki je nekako premagljiva. Ne? Potem sledijo Bolgari, Italijani in Brazilci, seveda vsi premagljivi, ampak vsi veliko bolj zveneči tekmeci. 7-6 v prvem nizu vodijo Kanačani, Slovenija torej začenja drugi turnir letošnje Lige narodov in v nadaljevanju programa na Valu 220 še veliko krat slišimo iz Stožic.

0: Šport.
1: Dobar večer, spet smo v Stožicah na tekmi odbojkarske lige narodov med Slovenijo in Kanado. V prvem nizu pa v prednosti Kanačani, ki vodijo 14-11 in ravno prav so razjezili Kanačani s tem vodstvom Tončka Šterna, da smo videli zdaj tudi zelo dober napad tega 30-letnega slovenskega korektorja. Slovenci niso zelo prepričljivo začeli te tekme, razpoložen samo Štern, s precej težavami pa Mujanović in Tine Urnov, spremalski par slovenske zasedbe.
2: Zdaj prvi blok slovenske reprezentance. Janko Zamernik se je po številu blokov izenačil na številki 12 z Rokom Možičem. To sta najuspešnejša blokerja slovenske reprezentance v začetku letošnje Lige narodov. Prav zanimivo pa na drugi strani mreže še uspešnejši kanadski srednji bloker Jackson Havi, o njem nekaj več kasneje. Slovenska reprezentanca zelo, zelo težko prihaja do nasprotnih napadov. To, kar so veliko trenirali v slovenski reprezentanci, da bi znali izkoristiti nasprotne napade, da bi imeli priložnosti sploh iz druge, tretje akcije, to jim trenutno še ne uspeva. Zdaj je učinkovito reševal in zelo atraktivno najprej Uroš Planišić v obrambi, potem Nik Mujanović spodnim sprejemom dvigoval preko mreže. Tine Urnaut je zaključeval, ko so že bili vsi prepričani, da je žoga na tleh, pa je nekdo od Kanačanov z nogo žogo dvignil v zrak, potem so jo Kanačani spravili na drugo stran mreže in Slovenci te žoge, ki se odbila najprej od rok bloka, potem pa še od Nika Mujanovića v obrambi daleč v polje oziroma za polje, niso več rešili. Kanačani so zares izvrstni v bloku in v obrambi igrajo zelo, zelo dobro v teh dveh elementih in to je nekako šola, ki jo je prinesel Daniel Lewis, ne samo v kanadsko reprezentanco, ampak Daniel Lewis je bil nekako učenec Glena Hoga. Glen Hog je bil srednji bloker, Daniel Lewis kasneje libero in nekakšen sistem, ki ga je opeljal takrat Glen Hog, tudi v AC Havoleju z uspešnostjo, seveda največjimi uspehi tega najbolj uspešnega slovenskega kluba, je zdaj prenesel nekakšen sistem igre tudi Daniel Lewis v kanadsko reprezentanco. Zelo aktiven selektor je Kanačan Daniel Lewis, ves čas ob igrišču, na igrišču, deli petke igralcem, zelo zanimivo ga je spremljati.
1: Ja, ves čas tudi odbojkarski preži, nekako na prstih.
2: Ampak vse je bil tak.
1: Koleni. Vedno človek je prenesel ogromno energije na igrišče in zdaj so začutili tudi gledalci v Stožicah, da slovenska reprezentanca potrebuje nekaj dodatne energije, ker v težavah so v prvi polovici prvega niza Slovenci in zdaj le je bil dober trenutek za Tineta Urnauta, da bi priključil Slovenijo, pa je poslal žogo v avt in Kanada vodi 17-14, ko se že približujemo tistim bolj odločilnim trenutkom prvega niza.
2: Slovenski reprezentanti so ves čas podarili, želimo si dobrega začetka. Dober začetek te ponese, potem lahko igraš, publika te nosi po rokah, no in ravno tega si niso priigrali. Privilegija, relativno zelo lepo polne dvorane v Stožicah, danes približno 6, mogoče 7-8 tisoč gledalcev je zbranih in ta publika ne odigra svoje vloge, ker je Slovenija zelo pasivna, ker ni atraktivnih točk, ker bi zaključevali Slovenci in nekako še iščejo podporo slovenski odbojkari, iščejo tudi pravi ritem, da bi lahko zaigrali na želeni ravni. Dejstvo je, da to morda ni celo najmočnejša postava Slovenije, dejstvo je tudi, da je selektor Fabio Soli poizkušal, da s Tinetom Urnautom dolgo Slovenija ni igrala in seveda je pač potrebno v takšnih trenutkih stopiti skupaj in ohraniti mirno kri. Prednost Kanade pa kar visoka 4 točke.
1: 18-14 je kanadska prednost, zato tudi timeout na zahtevo slovenskega selektorja Fabija Solija. Ja, Slovenci so v težavah, ker niso napadalno razpoloženi. Štern 5 točk, Mujanović brez točke, Tine Urnaut pri 2. Želeli so si tudi, da bi stekel servis, pa zaenkrat kar 3 napake. Kanačani torej bolj poletno, ampak to je šele začetek. Obe reprezentanci sta vajeni igrati 5 nizov v tej Ligi narodov.
2: Ja, Kanada 50-odstotno uspešna v napadu, Slovenci, ki znova niso mogli zaključiti, pa samo 31-odstotni, oziroma ko govorimo o tistih zares efektivnih napadih, samo 20-odstotni. Težave morda tudi pri organizaciji napada. O vsem tem v nadaljevanju, najprej nekaj glasbe na valu 202 in potem sledi zaključek uvodnega niza.

0: Težko je bilo zaustaviti slovenske odbojkarje v zadnjih minutah v Stožicah na turnirju Lige narodov. Potem, ko so s Kanado zaostajali že za 4 točke 18-14, spektakularna odbojka, našli so predstavo više in zdaj vodijo z 21-20. Gromozansko razliko pa je servisi naredil korektor Tonček Šter.
1: Ja, odlično sta odigrala Tonček Šteren in na servisu prej tudi že Janko Zamernik. Prav servis je Sloveniji prinesel nasprotne napade. Zdaj pa so bili v enem od njih redkih v zadnjem obdobju uspešni tudi kanadski odbojkari. Slabo se je znašel Jani Kovačič na redkih ponesrečenih obramb Janija, komu je žoga preletela od spodnjega odboja in se odbila potem v tribune. 21-21, odličen servis pa tudi za Šoja, najnevarnejšega v tem elementu kanadski reprezentanci, temnopolti korektor, ki servira tudi blizu 130 km na uro. Eden tistih, ki lahko servirajo in konkurirajo s svojimi servisi, tudi Wilfredu Leonu. To je eden od bojkarjev, ki zna in zmore servirati močno, ampak zdaj servira v mrežo in slovenska prednost je zdorova dorobna, majhna, ampak pomembna, 22-21. Dvojno menjavo je med tem opravil Soli, zanimivo, ker na mestu korektorja ni več Tončka Šterna, bil je razigran, ampak je zdaj Rok Možič, v zadnji liniji pa kot organizator igre Nejc Najdič. Enkrat se je zdi slovenski selektor, ki je vrgal tablico v tla, potem še brcnil v reklamni pano, tako jeznega Fabija Solja že dolgo nismo videli. Razlog, Kanačani so že drugič zapored preigravali, to pomeni, da žogo samo potisnajo preko bloka in potem ta pade za blokom drugo stran na tla in takrat želi Soli, da so slovenski odbojkari na tej žogi.
0: Ja, in prišlo je do nesporazuma, želel je reševati še bloker Alen Pajen, ki je potem zmedel tudi obrambne igralce, se pravi dvojna zmeda in ne želi si seveda tega Soli, zelo čustven, upleten trener, tudi on, če smo prej hvalila Daniela Luisa, potem zagotovo pohvala tudi za Fabija Solja, ki večinoma spodbuja fante, danes pa torej tudi nekoliko jezen. 23-22 v končnico, vendarle Slovenci torej s prednostjo, potem ko so zares zaigrali zelo dobro pred 20. točko, zdaj spet nekoliko slabše, ampak pomembno bi bilo, da dobijo slovenski odbojkarji tale prvi niz, zato ker tudi točke veliko pomenijo, pa ne tiste osvojene, ampak na svetovni lestvici, če zmagaš tekmo 3-0, 3-2 ali 3-1, je to kar gromozanska razlika. O točkah več v nadaljevanju, še je seveda vsaka tekma tudi kot kvalifikacijska za olimpijske igre, zdaj pa pospremimo v končnici slovenske odbojkarje na tekmi s Kanado. V prvem nizu smo in zaključna žoga ob servisu Alena Pajenka.
1: Odličen servis Pajenka, dvigujejo žogo, Jank napada, blok je bil na mestu, tako da bodo zdaj brez organizatorja igre napadali Kanačani še enkrat. Na mestu je bil Nejc Najdič, žogo spodnjim odbojem dvignil, a preletela je celotno kanadsko obrambo, celotno tudi kanadsko igrišče in končala za zadnjo črto, tako da ni prišlo do še enega napada. Znova zdaj številne menjave v slovenski reprezentanci v letošnji sezoni so dvignili število možnih menjav po samem nizu na 8, zato imajo trenerji več taktičnih možnosti. Znova sta na igrišču Tonček Šteren in Uroš Planišič, ostaja pa Grega Okroglič na mestu drugega libera, torej Nika Mujanovića, malo je napadalnih možnosti, druga slovenska zaključna žoga.
0: Tokrat float servis kanadske reprezentance, brez težav za Okrogliča, dobro je zaključoval Tonček Šteren in eksplozija navdušenja v Stožicah, dobljen prvi niz 25-23, ni bilo enostavno, nismo opazili, da so Kanačani prišli oslabljeni, opazili smo, da so Slovenci začeli zaspano, ampak opazili tudi, da so našli tisto svojo dodatno kakovost, dodatno razposajenost in 25-23, torej prvi niz za slovensko reprezentanco v Stožicah, ob navdušenju vseh tistih, ki so danes tu, posebej treba izpostaviti, da je to večer gasilcev in posredovalcev, se pravi tistih, ki pomagajo in tudi zato poseben večer v Stožicah. Tonček Šteren pa že v prvem nizu 8 točk. Boštjan, bi izpostavil še kakšen statističen element prvega niza?
1: Absolutno katastrofalen slovenski napad, tako slovo Slovenija še ni napadala v letošnji Ligi narodov. Samo 37% žog so zaključili. Ponavadi Slovenija med napadalno učinkovitejšimi reprezentancami, sploh z Nikom Mujanovićem v igri, no danes pa Mujanović in Urnaut precej skromna v tem odbojkarskem elementu, torej učinku v napadu, in prav to je bila gromozanska razlika, da Slovenija ni povedla še z višjo razliko, da ni uspela enostavno zaključevati svojih napadov, je pa precej znižal se tudi kanadski učinek v napadu, bil je še sredi uvodnega niza več kot 50%, končali so Kanačani pri 39%, torej boljša slovenska obrambna igra v nadaljevanju, in vse to je prineslo tudi nekaj zadovoljstva in veselja. Slovenija vodi z 1-0.
0: Brody Hofer pri Kanadi 7 točk, Tonček Šteren pri Sloveniji pa kot rečeno 8. Ne nujno najbolj kakovosten prvi niz, ampak zagotovo niz, ki bo slovenskim odbojkarjem dal nekaj poleta tudi v nadaljevanju te tekme, ko se znova sliši moj Stožic.

0: Sport.
1: Spet smo v Stožicah na tekmi odbojkarske Lige narodov Slovenija-Kanada v drugem nizu 8-8. Prvi niz so s 25-23 dobili slovenski odbojkari, ki so večino prvega niza zaostajali, tega drugega pa začeli nekoliko bolje, vendar še ni stekel slovenski servis. V ostalih elementih se počasi sestavljajo, potem ko je v prvem nizu škripal tudi napad, zdaj saj napadalno bolj razpoloženi. Navijači že dajajo ritem Tinetu Urnautu, kapetanu slovenske reprezentance, ki je izpustil turnir na Kitajskem, treniral je v Stožicah in se skušal čim bolj pripraviti na ta domač izziv. 9-9 držijo Kanačani korak Slovenci v tem drugem nizu. Pomembno je, da so Slovenci po ne najboljši igri izvlekli prvi niz, kajti zelo veliko razliko lahko na takšnih tekmah naredi, če reprezentanta zmaga s 3-0, 3-1, 3-2 ali izgubi recimo s 3-2. Vse tekme so namreč posebej obtežene s točkami za svetovno lestvico. Boštjan, ti to redno spremljaš zaradi kvalifikacij za olimpijske igre tudi in količniki oziroma točke za to današnjo tekmo so kar zanimivi.
2: Ja, najprej na hitro razložimo, kako potekajo kvalifikacije za letošnje olimpijske igre. 5 vstopnic bo podeljenih.
1: Za olimpijske igre čez 2 leti.
2: Seveda, čez 2 leti, ampak začenjajo se že letos kvalifikacije in potekajo tako, da bo 5 vstopnic podeljenih letos in sicer preko celinskih prvenstev, torej tudi na finalu v Milanu, na evropskem prvenstvu bodo zmagovalcem podelili olimpijsko vstopnico za Los Angeles. Potem bodo 3 reprezentance, ki še ne bodo uvrščene na olimpijske igre preko teh celinskih tekmovanj, dobile karte oziroma vozovnice na svetovnem prvenstvu. Američani so tako ali tako že uvrščeni, no in potem seveda še za svetovne lestvice. In zato je tako zelo pomembna svetovna lestvica, kajti 12 reprezentanc se bo prebilo na olimpijske igre in če si med 10 najboljšimi na svetu, potem seveda ti olimpijske igre ne morejo uiti. Slovenija je trenutno 6. Zdaj pa še pri teh točkah in obtežitvah, ki jih je omenila Anja. Če Slovenija danes zmaga recimo 3-0, bo prejela 7 točk, če bi zmagala 3-2, samo 2. V primeru, da bi izgubila s 3-0 v nizih, to seveda zdaj ni več možno, bi bilo 13 točk izgubljenih za slovensko reprezentanco. No in takšnem primeru so se znašli Poljaki in Italijani, ki na začetku letošnje Lige narodov ne igrajo s svojimi najboljšimi moštvi. In recimo Poljaki so zmagali nekaj tesnih tekem in pridobili po stotinke točk, se pravi nič cela nič ena, ko pa so izgubili, so pa izgubili tudi po 15 točk. In to je ta razlika, ko se potem po lestvici sprehajaš gor in dol in nekako Poljaki in Italijani, kot da ne bi želeli biti na vrhu, zdaj izgubljajo tekme. Danes so izgubili Italijani proti Bolgarom, Poljaki pa zaostajajo proti Belgiji z 2-0.
1: Ja, zares zelo zapleten ta točkovni sistem, ko si omenjal stotinko točke, se pravi nič celih nič ena točke. Toliko so Slovenci osvojili za zmago na Kitajskem proti Kitajcem po 5 nizih. Takrat se je marsikomu zdelo, da smo morda narobe pogledali, ampak nismo, ne, je bilo že tako prav. Zato seveda res zelo, zelo pomembno, kako slovenski odbojkari odigrajo in tudi zaključijo tole tekmo. Smo v drugem nizu, 13-11 je slovenska prednost v tem delu igre.
2: Odličen servis za Kanačane, redko ne napada Slovenija preko organizatorja igre, pa se je tokrat odlično znašel Nik Mujanović, ki je razigran v tem drugem nizu. No, omenil sem že v prvem nizu samo 37% slovensko učinkovitost, zdaj samo v drugem nizu, če seveda izključimo prvega, je slovenski napad 67%, torej neprimerljiv, oba sprejemalca in Nik Mujanović in Tine Urnaut 67% uspešna v napadu. Če bi recimo še dobro servirali Slovenci, bi bila prednost lahko še višja, tako pa 2-3 točke v korist slovenske reprezentance. Trenutno ob izidu 1-1 v nizih, 14-12.

cell phone ringing.

0: V Stožicah smo na odbojkarski tekmi med Slovenijo in Kanado 17-16. Slovenska prednost, potem ko je Jani Kovačič rešil praktično nemogoče preigravanje kanadske reprezentance, zares se je izkazal libero slovenske reprezentance, pa je potem Tine Urnaut prišel na servis in serviral žogo v avt, oziroma poslal žogo v avt. To je že deveta napaka Slovencev na servisu ob le dveh asih. Servis pač še ne steče, tega seznama želja Slovenci danes še niso odkljukali.
1: Ja, treneri nekako zagovarjajo, če je tretjinski učinek napak in asov, se pravi, če recimo devet napak potrebujejo igralci tri ase, da je lahko trener zadovoljen servisom, oziroma bolje rečeno, da lahko reče, da je bil servis ok, ni bil pa nič posebnega in zdaj recimo pričakujemo as Jana Kozamernika, da poravna to razmerje.
0: Zelo bi privoščili Jano Kozamerniku as, pa je bil to samo recimo temu povprečen servis, brez kakršnih koli težav so Kanačani potem sprejeli to žogo in tudi zaključili in priključili na 18-18. Se bližamo torej končnici drugega niza, Slovenci so prvega dobili s 25-23, zdaj pa 18-18 in serviral bo najboljši posameznik oziroma eden boljših v kanadski reprezentanci, Brody Hofer, Sharon Shaw, Evans je zagotovo tisti, ki tudi zelo, zelo dobro danes igra. 18-18 med Urnauta in Kovačiča je poletela ta žoga, potem so jo Slovenci vendarle spravili do Tončka Šterna, močan zaključek po paraleli, ampak žal žoga v avtu. Žal žoga v avtu.
1: Fabio Soli je preverjal prej stik in zaradi tega mu je zmanjkal, recimo, ker je bil enkrat neuspešen. Seveda si nihče od trenerjev ne želi, da bi v zaključku niza ostal brez preverjanja videoposnetka. Zdaj ni tvegal s pregledom videoposnetka, čeprav je bil udarec med dva blokerja. In je

Čejo in poravnajo, je pa res, da zelo, zelo dober servis v prejšnji akciji in če bodo Kanačani še naprej tako dobro servirali, oni imajo vendarle boljši izkoristek kot Slovenci, predvsem pa mislim, da nekaj manj napak na servisu. Slovenci smo že omenili z 9 napakami oble 2 asih, Kanačani 7 napak, no ni pa asov prav veliko, ampak vseeno tudi napake štejo in zdaj še en zelo, zelo dober servis na Nika Mujanovića. Še enkrat rešujejo Kanačani in napad bo za Slovenijo, Mujanović v drugo in z blokom je zaostavil Jackson Havi Nika Mujanovića. Jackson Havi je popeljal Kanado do vodstva z 2 točkama prednosti, 20-18. Jackson Havi je zdaj najučinkovitejši bloker letošnje Lige narodov, to je bil zanj že 17. blok, 17 ima tudi številko na svojem dresu. Je pa prav zanimivo, Jackson Havi igralec, ki je igral samo za 2 kluba v svojem karieri, star je pa že 28 let. To se zares redko primeri. Odigral je 3 leta v Poitvenu, v Franciji in pa zadnji 2 sezoni v Luneburgu, prej pa študent univerze v Kanadi in nekako je to tisti del, kjer je prišlo do razvoja. Jackson Havi pa pravzaprav neznan obraz, ki ga je nekako našel tudi Daniel Lewis. Nizek za blokerja, samo 198 cm, a zelo, zelo hiter, z nogami dober in z izjemnim občutkom pa v bloku. Zdaj v bloku svoje delo opravil dobro Rok Možič, še enkrat napadajo Kanačani, rešuje Tonček Šterena ne dovolj dobro, da bi Slovenija prišla do novega napada. 21-19, Kanada v prednosti pred razpletom tega drugega niza. Še se slišimo na valu 202, po naslednji skladbi zaokrožimo drugi del igre.

0: Rožicah smo znova v škripcih, pa slovenska odbojkarska reprezentanca v drugem nizu. Kanačani imajo že drugo zaključno žogo, prvo so poslali v avt, zdaj pa napad za zmago v drugem nizu. Rešujejo Slovenci, 24-22 je Tine Urnaut, ni bil preveč oster v tem napadu. Zdaj skušajo Slovenci z obrambo rešiti, kar se rešiti da. Znova žoga do Urnauta, tokrat samo spodnjim odbojem na kanadsko stran. Pa še tretji napad za Kanačane. Še enkrat rešujejo Slovenci in potem kdo drug kot Tonček Štern, samo on očitno lahko danes zaključi tiste res pomembne žoge. Tonček Štern zato, da Kanačani še nimajo niza na svojem računu, niso pa v resnici zelo, zelo daleč, kajti še vedno imajo zaključno žogo. 24-23 je.
1: Ja, slovenska reprezentanca je po osvojitvi uvodnega niza zelo dobro zaigrala na začetku drugega in zdelo se je, da so našli ritem, potem pa znova padli v nek krč, luknjo, takšnih je bilo veliko na Kitajskem, nekako se še igralci ne ujamejo, da bi lahkotno igrali predvsem tiste žoge in akcije, ki jih morajo zaključiti in precej večje garanja v obrambi, ampak zdaj le bi tale točka zanesljivo dvignila in publiko in igralce, točka, ki bi jo potrebovali na servis Uroša Planinšiča.
0: Ja, točko smo seveda pripisali Šternu, zaslužil pa bi si jo Grega Okroglič, ne, za bravorozne obrambe.
1: Zdaj obrambi.
0: Zahteven servis pa zdaj za organizatorja igre Uroša Planinšiča. 24-23, tretja zaključna žoga za Kanado.
1: Napadajo Kanačani po prstih. Jur Grega Okroglič je bil na mestu, žogo dvignil, a odbila se je v napačno smer, ne proti mreži, ampak proti tribuni in Kanačani so osvojili drugi niz. Izid identičen prvemu. Govorila sva, kot da bi priklicala tole, že sredi uvodnega niza sva dejala, da se je zgodil preobrat in zgodil se je tudi v drugem nizu. Izid je poravnan 1-1. Ti dve reprezentanci igrata svojo sedmo medsebojno tekmo in zelo, zelo malo je bilo tekem, ki bi se končale s 3-0. Zelo, zelo malo pa je bilo tudi tekem, ki bi se končale z izidom 3-2. Torej, gre za reprezentanci, ki ste odigrali doslej 6 medsebojnih tekem. Vse je dobila slovenska reprezentanca. Prav zanimivo, najpogostejši izid je 3-1. Dvakrat je Slovenija zmagala tudi z izidom 3-0, enkrat pa z izidom 3-2. Upajmo, da danes torej izid 3-1, ki bi prinesel nekaj točk tudi za svetovno lestvico. Zdaj jasno, da polnega izkupička ne bo ne za eno, ne za drugo reprezentanco. Sloveniji pa bi tudi 5 točk pomenilo precej več kot seveda samo 2 v primeru tesne zmage. 3-2, poleg tega pa Slovenci prevečkrat igrajo 5 nizov.
0: Ja, sploh v tej sezoni, sej kot rečeno, ne, da jih ne radi spremljamo, ampak gre za res za razprodajo točk na nek način. Čeprav po drugi strani je tudi letošnja Liga narodov kar narejena za presenečenja, potem kar se je zgodilo danes Italijanom in Brazilcem, nekako ne, vse tekme tu v Ljubljani po principu, da tisti, ki so v podrejenem položaju na koncu zmagajo, no, verjameva, da se to ne bo zgodilo. So pa Kanačani pokazali za res zelo požrtvovalno in pogumno igro z 8 točkami. Brody Hofer razpoložen, 7 jih je dodal Šo, v slovenski vrsti izstopa Tonček Štern, izstopa pa tudi slaba napadalna učinkovitost, ki sva jo že omenjala. Pa še enkrat bova preštela tole razmerje na Paki Nasov, 10-2. Nujno morajo Slovenci kaj dodati na servisu.
1: Zanesljivo še najbolj očiten statističen podatek in razlika. Kanačani so napravili 4 lastne napake, Slovenci kar 10. To je razlika, ki v tem
0: zelo
1: nizu prinaša razlika.
0: Ja,
1: zelo.
0: Zdaj pa dovolj. 23-25 za Slovenijo v prvem nizu, 23-25 za Kanačani. Do v drugem nizu smo torej v Stožicah na turnirju drugega tedna Lige narodov in si obetamo vse še kakšno uro vrhunske odbojke.

0: Dobro večer, spet smo v Stožicah, že pri tretjem nizu tekme med Slovenijo in Kanado, 1-1 v nizih in 4-4 v tem tretjem nizu. Tudi v tem tretjem nizu kar nekaj težav za slovenske odbojkarje, ampak verjamemo, da lahko počasi prikažejo tudi svojo pravo igro. Danes jih od te prave igre ločuje predvsem veliko število lastnih napak in slab servis. Zdaj smo pa videli dober servis Mujanovića, ampak vračajo s prvim tempom Kanačani za drobno prednost 5-4. Z Boštjanom ugotavljava, da je tole kar zahteven večer za gostitelje teh turnirjev Lige narodov ob Ljubljani. Turnirje namreč potekata še na Poljskem v Glivicah in v Franciji v Orlanu. In Francozi in Poljaki se tudi mučijo.
1: Ja, Francozi z Iranci, zid 1-1, tako kot Slovenija, Kanada. Medtem, ko so Poljaki zaostajali proti Belgiji z 2-0, zdaj pa je zid 2-1. Torej, nič kaj prijeten večer za gostitelje. Je pa potrebno dodati k temu še to, da ves čas poslušamo tule tudi uradnega napovedovalca, da je to slovenski večer, pa zaenkrat še ni povsem slovenski. Zaenkrat je še zelo, zelo izenačen oziroma vsaj malce tudi še kanadski.
0: Ja, kanadski selektor Daniel Lewis je toliko časa preživel v Sloveniji kot član ACH Volja, da bi moral razumeti, če napovedovalec reče, da je to slovenski večer in naj prosim svoje igralce opozori na to. Ne?
1: Ja, lahko bi to upošteval, ampak zdaj smo videli, kako velike težave ima Slovenija pri organizaciji napada. Fabio Soli ni veliko poizkušal, ni veliko iskal, ampak dejstvo je, da Slovenija ni razigrana danes, ni poletna, ni igriva in ena od teh akcij, prav zdaj le zadnja, je bil prvi tempo. Alen Pajenk in Uroš Planinšič. Alen Pajenk je igralec, ki zna izkoristiti te hitre žoge. Nate Snajdic se že pospešteno ogreva nekaj časa. Fabio Soli ga je doslej upravljal za dvojno menjavo. Zdaj le pa je vzel timeout in mislim, da kar glasno povedal igralcem, kar jim gre, in prav je tako, kajti Slovenija ne igra na svoji ravni, sploh pa ne na ravni, da bi lahko na tem turnirju enakovredno konkurirala reprezentancem, ki prihajajo. Kanada je z vsem dolžnim spoštovanjem vseeno najslabša od štirih tekmecev, s katerimi se bo pomerila Slovenija.
0: Ja, kajti v nadaljevanju čakajo še Bolgari, Brazilci in Italijani in v takšni formi oziroma takšni izvedbi ne bo prijetno gledati teh tekem, ampak najbrž je dejstvo tudi to, da so slovenski odbojkarji morda vendarle, čeprav so obljubljali, da ne bodo to tekmo vzeli kot nekakšno ogrevanje, potem pa mislili, aha, potem bomo pa še kaj dodali, ampak treba bo dodati že zdaj, Kanačani namreč vodijo v tretjem nizu s kar 7-4, res da je to še začetek niza, ampak kanadska igra je to, kar si omenjal, poletna, veliko hitrih akcij, veliko obramb, nepredvidljiva igra, težave tudi za slovenski blok in zdaj že 8-4.
1: Fabio Soli pogleduje proti Urošu Planinšiču, Fabio Soli pogleduje občasno tudi proti klopi. Uroš je odigral zdaj še enkrat prvi tempo z Alenom Pajenkom, ampak to se zdi najbolj predvidljiva akcija, če vemo, da je prej Pajenk zaključil žogo v aut, ko se nista ujela, poskušal je to obrniti in ne gre danes Urošu Planinšiču. Vedeli smo, da bo zahtevno iskanje prvega organizatorja slovenske igre in čeprav Fabio Soli kar zaupa in to z razlogom Urošu, ne nazadnje je bil njegov igralec v Veroni, pa ni, mislim, da še našel igralca, ki bi mu povsem zaupali tudi soigralci oziroma s katerimi bi se ujeli vsi soigralci. Zdaj so vsi pristopili k Urošu, ga spodbudili, mu nekako ulili, upajmo, da nekaj samozavesti, ampak potrebuje predvsem kakšno dobro podajo, Slovenci pa predvsem boljši servis. 9-5 je v tretjem nizu za Kanado, nič kaj dobro ne kaže na začetku tega turnirja Lige narodov. Slovenci so si želeli postaviti dobre temelje za uspešno nadaljevanje, ni še prepozno, a potrebno se bo zbuditi in zaigrati precej bolje. 1-1 in 9-5 za Kanado.

0: Znova smo v Stožicah, tekma odbojkarske lige narodov, Slovenija, Kanada, 1-1 v nizih, izid 14-14, ko smo se na zadnje slišali 9-5 za Kanado, 30 sekundni odmor Fabija Solja in potem smo videli tudi nekaj servisa, dober servis Jana Kozamernika, v nadaljevanju nekaj boljših servisov tudi vseh ostalih, zdaj tudi Nika Mujanoviča in Slovenija je tudi za trenutek povedla z 13-14, zdaj le pa 15-14, skratka slovenska reprezentanca igra bolje, Soli se je kar precej razjezil, ampak vedel je zakaj, kajti gleda povsem drugačno verjetno ekipo tudi na treningih in gleda povsem drugačno ekipo, ali pa vsaj v njegovih očeh je lahko ta ekipa povsem drugačna, precej boljša, kot je danes bila do tega trenutka.
1: 15-14, drobna prednost Slovenije v tretjem nizu, as Nika Mujanoviča. Dolgo smo čakali na to, da bo tudi Nik nekaj dodal pri začetnih udarcih, potem ko je v prvem nizu še serviral, kot rečejo odbojkarji, spodnjo zajlo, se pravi spodnji rob mreže, pa zdaj močan, natančen servis, del enega od kanadskih odbojkarjev, ki se je samo skušal umakniti, braniti, ampak mu ni uspelo. 16-14. Zdaj spremljamo malce bolj razigrano Slovenijo, neprestano ponavljamo, kako zelo pomemben je servis in ja, želimo si seveda boljše slovenske predstave pri začetnih udarcih.
0: 113 km na uro je letel servis Nika Mujanoviča z veliko rotacije, to je bil šolski servis za 13. točko Nika, 15. ima Tonček Štern, 2 sta zdaj zares razigrana v slovenski reprezentanci, to si nekako želi tudi selektor Fabio Soli, ampak takoj v naslednjem trenutku znova slaba podaja, slabša reakcija, slabša možnost. Tonček Štern je žogo preigraval, potisnil v roke blokerjev in stvar je bila zaključena. Zdaj pa prva menjava, ki ni samo taktična, ampak je kar mislim, da sistemske narave, namreč menjava Tineta Urnauta in Roka Možiča, zdaj Slovenija zares z najboljšimi napadalci na igri. V igri je pa pokazal slovenski selektor Fabio Soli tudi, mislim, da Nejcu Najdiču, da naj se pripravi tudi on, kajti tudi Uroš Planinšič še ni našel povezanosti s slovenskimi napadalci in ni vse samo v igri napadalcev, je tudi v igri organizatorja igre, v tem primeru Uroša Planinšiča. Izid poravnan, zdaj 4 dotiki kanadske reprezentance, tako da bo slovenska reprezentanca znova v vodstvu, a prednost je drobna, za bolj umirjen zaključek tega tretjega niza potrebuje Slovenija še kakšen dober servis, predvsem pa tudi kakšno uspešno obrambno akcijo. 17-16 je v tretjem nizu, izid pa poravnan na 1-1.

0: Спорт.
1: Dobro večer, odbojkarski večer, eden od štirih v tem tednu. Danes zaradi tekme Slovenija-Kanada, jutri zaradi tekme Slovenija-Bolgarija, v soboto Slovenija-Brazilija in v nedeljo Slovenija-Italija. Fantastičen odbojkarski spored na valu 202 in v Stožicah, kjer smo pri končnici tretjega niza 22-19 pa slovenska prednost. Na valu 202 sicer ob sredah zvečer poslušate oddajo Rokoteka. Znova boste lahko poslušali naslednji teden. Danes pa se bomo torej posvetili razpletu tekme med slovensko in kanadsko izbrano vrsto. 22-20 je zdaj, ko prihajamo v najbolj razburljiv del tretjega niza. Ekipi sicer poravnani v prvih dveh. Slovenci so dobili prvega, Kanačani pa drugega.
2: Ja, slovenska prednost 2-3 točke kar občutljiva oziroma občutna, bomo rekli, lahko pa je tudi občutljiva, če hitro Slovenija recimo naredi kakšno napako, ampak Slovenci igrajo bolje v drugi polovici tega tretjega niza. Tudi nekaj menjav si je privoščil Fabio Soli v prvo vrsto za višji blok, tudi za napadalno učinkovitost poslal Roka Možiča. Drugačno taktično izbiro menjave igralcev si je privoščil v tem tretjem nizu in ohranja nekako tudi višino z Nikom Mojanovićem in Tončkom Šternom, ki je na servisu ob izidu 23-20. Odličen servis Šterna, daleč po žogo Kanačani in napad je to slovenske reprezentance za 24. točko. Dosegal jo je Nik Mujanović in Slovenija ima torej prvo zaključno žogo za občutno prednost z 2-1 v nizih in tudi z lepo prednostjo 24-20 za 4 zaključne žoge zaključka tega tretjega niza.
1: Občinstvo v Stožicah je na nogah, zelo je glasno, servira pa Tonček Šteran znova močno, znova je žoga oplazila vrh mreže in pristala v kanadskem polju. As Tončka Šterna zanj drugi, za Slovenijo sedmi na tej tekmi in Slovenija vodi proti Kanadi z 2-1.
2: Peti as Slovenije v tem nizu ob samo šestih napakah. To je pač povsem drugačna slika, kot je bila v prvih dveh nizih. 5 asov, 6 napak. To je nekaj, kar si želi vsak selektor, kar si želi vsaka reprezentanca in seveda tako ne bo šlo tudi vsak niz, ampak nič ne de pomembno, da je šlo v tem, da Slovenija vodi z 2-1 in da zdaj upajmo, da čaka vse skupaj tule v Stožicah še lepše in bolj lahkotno nadaljevanje, da se razigrajo tudi igralci in da lahko uživajo tako, kot znajo uživati na igrišču, kadar so sproščeni, kadar so zares uspešni.
1: Ja, tretji niz so začeli zares slabo, zaostajali za 4, na koncu ga dobili za 5, 25-20 in veselimo se torej tudi nadaljevanja tekme v Stožicah. 18 točk že za Tončka Šterna, 14 za Nika Mujanovića.
2: Ja, ob teh dveh pa sedmimi potem učinkovita še Tine Urnaut in Alen Pajenk in še uradni podatek, danes je v Stožicah 7050 gledalcev, krasno vzdušje, slovenski večer pa počasi postaja zares slovenski, 2-1 je proti Kanadi.

0: Fighters in My Hero na valu 202. Nocoj junaki niso le na igrišču, se pravi kanadski in slovenski odbojkarji, ampak tudi na tribunah. To je namreč tudi večer za gasilce. Eden od sponzorjev odbojkarske zveze Slovenije je to, na to tekmo povabil gasilce z vseh delov Slovenije in zares čudovito vzdušje v dvorani in tudi lepa gesta. Smo pa že v četrtem nizu pri rezultatu 6-6. Slovenija pa vodi 2-1 v nizih.
1: In tudi zdaj 7-6. Slovenci v tem nizu igrajo zelo dobro side out, torej prvi napad po sprejemu kanadskega servisa. Niso pa uspeli svojimi servisi še spraviti v težave Kanačanov. Nekaj je bilo sicer odličnih servisov, en as, Tončka Šterna in tudi nekaj močnih servisov. Potem in Šterna in Mujanoviča so Kanačani to zelo dobro ukrotili, tako kot zdaj tudi zelo dober servis Tineta Urnauta. Žoga pa je končala v avtu. In tudi če recimo je sprejem dober in izločiš enega napadalca, ima potem obramba lažje delo, kot če je seveda servis enostaven, taktičen, plasiran, potem so v igri vsi igralci in potem je seveda težko zaustaviti katerokoli reprezentanco. 8-6, lepa slovenska prednost, Slovenija je v tretjem nizu naredila precej manj lastnih napak, zdaj v četrtem pa je še celo brez lastne napake. Zdaj dober napad za Kanado, podaja pa spodnjim odbojem Tine Urnaut, Nik Mujanović močno po prstih, Kanačani so še enkrat reševali, zdaj je popolna slovenska akcija na sprejemu je bil Jani Kovačić, potem pa je napadal še enkrat Nik Mujanović, še enkrat so ga vjeli v bloku, vrnil pa je Nik Mujanović z enojnim blokom na korektorja kanadske reprezentance, ki zdaj ni več show Verone Evans, ampak je njihov sicer morda celo bolj običajen korektor oziroma igralec, ki je večkrat dal Ksander Ketržinski, 208 cm visoki korektor, ki ima veliko, veliko priložnosti v kanadski reprezentanci, igra v Južni Koreji. Show prav tako zelo nevaren, sta dva visoka korektorja, a nihče od njih ne more sprejemati tako kot recimo Nik Mujanović, da bi lahko tudi Kanačani s tem okrepili svoj napad, še posebej zdaj, ko recimo v Stožicah ni Stevena Mara pa Lepkija, dveh zelo, zelo dobrih in kakovostnih tehničnih in tudi napadalcev, torej tehničnih sprejemalcev in napadalcev. 9-7 je slovenska prednost.
0: Ja, Kanačani so prvi turnir odigrali v Otavi in potem prišli sem brez nekaterih zvenečih imen, tudi oni seveda skušajo nekako razporediti moči, ohraniti nekaj svežine, ampak tudi ta zasedba, ki jo spremljamo nocoj v Stožicah, zelo, zelo kakovostna. Slovenska reprezentanca torej vodi z 2-1 in z 10-7 v dvorani pa ritem za Jana Kozamernika, ki išče še pravo formo tudi na servisu. Tole je bil kar dober float, pa zdaj vračajo Kanačani. Slovenski odbojkari so si želeli to tekmo nekako čim prej dobiti, da bi potem z izdatno mero samozavesti lahko nadaljevali domač turnir. Domač turnir seveda je velik privilegij, je pa tudi kar precej bremena, ko takole igraš v Stožicah in moraš dobiti tole tekmo.
1: Ja, če bo Slovenija dobila tale četrti niz in zmagala s 3-1, bo najhitreje zaključila med gostitelji v tem večeru tekme, namreč Poljaki igrajo peti niz z Belgijo, medtem ko Francozi so komaj da končali tretji niz, vsi tesni z Iranom, skratka pravi mali maratoni v tem odbojkarskem večeru in ko se omenjala breme, ne, tudi Poljska, ki je dokazano ena najboljših reprezentanc na svetu, ali pa Francozi, dvakratni olimpijski prvaki, ko gostijo turnir, jim ni najlaže, sploh na začetku.
0: Ja, in zato seveda tudi razumljivo, da tudi Slovenci danes, kot bo najbrž zadejal selektor Soli, trpijo, ne? Ta nogometni izraz je zdaj tudi od bojkarske vode preselil, ampak so pa prikazali slovenski odbojkari tudi nekaj zares navdušujočih potez in ko omenjam navdušujoče poteze, večina jih je pripadla tudi Tončku Šternu, ki je pa zdaj serviral zanimivo, čisto drugačen servis kot sicer, to je bil samo enostaven skok servis in takoj je tudi kazan s kanadskim napadom in točko za 11-10.
1: Je pa pokazal Tonček takoj, da se upravičuje, slabo si je vrgal žogo za to takšen servis.
0: Ja, se mi je zdelo, da mu Soli tega ni naročil. 11 proti 10 v četrtem nizu drobna slovenska prednost, sicer pa Slovenija vodi z 2 proti 1.

0: šport.
1: V Stožicah smo na odbojkarski tekmi med Slovenijo in Kanado. Kanada vodi v četrtem nizu 17-16, potem ko je bila še pred nekaj trenutki slovenska prednost 15-12, se pravi 3 točk, so Kanačani z lahkoto prišli do prednosti in jo zdaj tudi še povišali na 18-16. Zakaj pravim z lahkoto? Ker so bile te točke večinoma posledica slovenskih napak, morda nekoliko nenatančnih podaj, ne preveč dobrih napadalnih udarcev in Kanačani so se torej vrnili in povedli. Rok Možič zdaj po podaji Grege Okrogliča še drugič, tudi druge žoge ni uspel zaključiti, zdaj pa Kanačani potiskajo žogo preko mreže, pa je bil na mestu slovenski blok za 17-18 v četrtem nizu za zaostanek točke za slovensko reprezentanco.
2: Jackson Havi že pri 4 blokih opravičuje vlogo najboljšega blokerja letošnje Lige narodov, zaustavil je tako Roka Možiča kot enkrat tudi Tončka Šterna in Nika Mujanoviča, vse najboljše slovenske napadalce in lahkotno in enostavno Kanačani prihajajo tudi do 19. točke, 19-17. Slovenija se je znašla še drugič na tekmi v zaostanku, v zaključku niza, ni še pravi zaključek, ampak blizu pa smo in nekako smo dobili občutek že pred recimo minuto ali dvema, da bi lahko Slovenija lahkotno zaključila to današnjo tekmo. Prednost 3 točk je to ulivala, to možnost, no zdaj pa je povsem drugače, precej bolj tesno in še vedno Soli išče zares razigrano zasedbo. Veliko je nespretnosti, veliko je pogledovanja drugega proti drugemu. Igralci so se nekako na poto in vse te menjave, ki si sledijo, so nekako samo iskanje taktičnih rešitev, ki bodo morda kasneje v sezoni ali pa na kakšnem velikem tekmovanju prišle še kako prav, no na današnji tekmi pa povzročajo obilo zmede.
1: Ja, vrsto let je Slovenija igrala v Ligi narodov z enako zasedbo in takrat so se igralci v bistvu tudi precej pritoževali, ker so bili v resnici pošteno utrujeni po dolgih klubskih sezonah in potem sploh recimo selektor Krecu je bil znan potem, da je vedno prisegal na udarnih 6 oziroma 7. Selektor Soli razmišlja drugače, išče različne kombinacije, skuša ohranjati svežino in to seveda prinaša po eni strani veliko nadušujočih potez, kot je bila tale zdaj napad Nika Mujanoviča, po drugi strani pa stvari, ki jih včasih v slovenski reprezentanci nismo videvali, ko se je zdelo, da fantje zaprtimi očmi vedo, kje je kdo, ne? Zdaj pa tudi nekako se včasih zaletijo, spotaknejo, ne vejo, kdo bo šel na žogo. Zdaj pa dvojec, ki nam je v preteklosti že prinesel obilo veselja, Janko Zamernik in Tonček Štern, sta združila moči v bloku in nekaj veselja prinesla znova v Stožice za mirnejši zaključek četrtega niza.
2: Zdaj točka slovenske prednosti. Slovenija vodi, torej vodili so za 2 Kanačani še pred trenutkom, zdaj pa 20-19 za slovensko reprezentacijo.

0: reprezentanco. Najprej je bil to napad Nika Mujanoviča, ampak zelo pomembno logo znova, ko omenjava taktične menjave, je odigral Tine Urnaut, zamenjal ga je, ko je prišel v drugo linijo na servis, znova Roka Možiča, torej Soli je znova potegnil to menjavo in Urnaut je potem, ko je reševal žogo v obrambi, Uroš Planinšič zelo atraktivno podal Niku Mujanoviču, da je lahko zaključil žogo. Potem še enkrat dobro serviral, v bloku se je znašel Tonček Šteren in zdaj kapetan recimo na svoj način nekako z obrambnimi akcijami, s tistem, kar pravzaprav trenutno zmore najbolje, pripomore k temu, da Slovenija novič vodi in da morda se bliža tudi bolj mirnemu zaključku.
1: Tine Urnaut zdajle servira brez kakšnih večjih težav za kanadsko reprezentanco, sicer pa Boštjan, govorila sva o tem, da je selektor Soli v procesu iskanja glavnega organizatorja igre, ne? Morda bo tudi Tine Urnaut prišel v izbor. Soli pa zdajle kar zelo, zelo jezen je odskakljal nekaj korakov okoli slovenskega polja, spet ni bila na mestu slovenska obramba po ne najboljšem servisu Tine Urnauta in smo na 20-20, smo pred tesno končnico četrtega niza, ki bo morda že odločilen ali pa bodo Kanačani izsilili peti niz.
0: Ja, zdaj zelo zanimiva akcija, Kanačani so bili z odličnim servisom in obilo sreče, namreč žoga je zadela vrh mreže in se skotalila na slovensko stran. Potem pa se je Janko Zamernik kot bloker stegnil pod mrežo. Žoga je padla na roko, odbil jo je v zrak, potem napadal Mujanović. Napadali so prvič, drugič, tretjič Slovenci. Vem pa, da bo tole pregled videoposnetka, ker drugače ne more biti. Žoga je bila ali na tleh ali ne. Tesno je bilo zanesljivo in preverili bodo to, če se je žoga dotaknila tal, potem bo to točka in prednost Kanade, v nasprotnem primeru točka in prednost Slovenije pred razpletom tega niza. Zanesljivo pa je en tak dramatičen vložek zdaj pri izidu 20-20, ko še ne vemo, na katero stran se bo nagnila ta 21. točka.
1: Ja, da je precej nervoze v tej tekmi, zdaj kaže tudi recimo reakcija Jana Kozamernika, ki se je izjemno razveselil te točke, recimo točk se vedno zelo veselita Rok Možič in Nik Mujanović, Janko Zamernik pa ponavadi z manj čustvenimi reakcijami ob točkah, no tokrat je kar privoščil precej veselja. Pomembno bi bilo, da bi Slovenci zdaj dobili to točko, ampak gledamo še na posnetek na velikem zaslonu v areni Stožice. Kaže, da je Janko Zamernik naredil kaj?
0: Ja, pravilno, sun v odbojkarskem žargonu, iztegnil se je pri svojih, mislim, da 206 centimetrih in potem na dlan žogo, dlan postavil pod žogo, da se je odbila od tal, da je imela Slovenija priložnost za nov napad, niso izkoristili prvega, ne drugega, tretjega pa je zaključil prav Janko Zamernik, zato se je tako razveselil te točke in zdaj odhaja še na servis, da bi še morda ukronal tole za res izvrstno obrambno akcijo. Tokrat obrambi uspešen Uroš Planinšič, še napad bo za Kanado, blok je bil na mestu, a samo od prstov je zaključil tokrat kanadski bloker Esenko svojo točko in Kanado znova izenačil oziroma priključil na 21. točki. Dramatičen zaključek četrtega niza. Želimo si, da bi bil zadnji, tudi zato, da bi Slovenci lahko mirno nadaljevali ta turnir. Še vedno je tesno tudi recimo na Poljskem, kjer se peti niz še ni končal. Nik Mujanović tokrat sprejel žogo pred Tinetom Urna, v tem težek sprejem je bil to, potem pa odlično Mujanović obrambija rešujejo Kanačani, kot to počno že cel večer, zdaj napad Šterna. Šteren po prstih zaključuje 22-21. Odlično tokrat Slovenija, ki je bila potrpežljiva, zares velika zahvala ali pa pohvala pa tokrat Niku Mujanoviću. Najprej za sprejem, ko je stegnil roke, sicer pred Tineta Urnauta, česar verjetno ne bi smel, ampak nič ne de, žoga je bila dobra. Potem je napadal zelo, zelo kakovostno. Kanačani se borijo kot levi in so rešili to žogo. Tonček Šlera na servisu pa bi zdajle lahko zaključil tole tekmo, če bi mu uspelo nekaj izjemnega. In mu je! In mu je!
1: Po servisu Tončka Šterna je žoga samo prišla takoj na slovensko stran, kjer jo je počakal Alen Pajer. Dejank in takoj zaključil. Fantastična podaja kanadskega libera je to bila za 23-21 in začutili so tudi gledalci v Stožicah, da so to zdaj odločilni trenutki tekme. Gledalci na nogah dajo ritem za Tončka Šterna, ki pa je tokrat naredil napako, poslal žogo v mrežo in slovenska prednost znaša le še točko 23-22 v četrtem nizu.
0: Taktične menjave tudi v kanadski reprezentanci, pričakovali smo jih in seveda smo vedeli, da bo prišlo do njih. V igro je prišel zdaj Mason Greaves za servis, to je organizator igre, šele tretji organizator igre, pravzaprav kanadske reprezentance, ki danes sploh še ni igral taktičen servis, bo verjetno to na Janija Kovačiča. Janija opravil svoje delo z odliko, Nik Mujanović napada tako po ostri žogi, lahko napade Nik Mujanović. Slovenija ima zaključno žogo ob izidu 24-22, na servis pa odhaja ravno mladenič, ki je zaključil in priboril Sloveniji prvo zaključno žogo. Zdaj le recimo z kakšnim odličnim servisom lahko tudi odloči tekmo in privoščimo mu ga. Danes je bil tudi Nik zelo, zelo dober in kljub temu, da tekma še ni končana in Slovenija še veda ne more se še veseliti vsega skupaj, pa je bilo delo vsaj do tega trenutka potem opravljeno precej bolje.
1: 17 točk za enkrat za Nika Mujanovića, zdaj pa izjemno pomemben servis za tega 21-letnega odbojkarja. Napako je storil Nik, predolga žoga je to bila, ampak Slovenija ima še eno zaključno žogo. 24-23 v četrtem nizu Slovenija ima drugo zaključno žogo za zmago na tekmi s Kanado.
0: Na servisu, tokrat Kanačani, močan servis na Nika Mujanovića, rešuje Uroš Planišić, napada Tine Urnaut, redko smo videli danes Tineta Urnauta zaključevati visoke žoge, ampak kapetan to še zna, dokazal je 25-23, ni bila to blesteča predstava Slovenije, bila pa je dovolj kakovostna, da je Slovenija 3-1 premagala Kanado. Upajmo, da odvrgla nekaj bremena domačega turnirja in da lahko zdaj samozavestno pričakuje jutrišnji večer, še en zelo pomemben večer, večer na tekmi z Bolgarijo, potem za vikend dve reprezentanci, ki sta resnici na ljubo, tudi po lestvici, po vseh izkušnjah in dosedanjih rezultatih boljši, Brazilija in Italija, to bo za prste obliznic za sladokusce, jutri pa je potrebno opraviti svoje delo do konca.
1: Ja, jutri kar bi svetovni podprvaki, ki so za uvod v Stožicah premagali svetovne prvake Italijane, se pravi, zares se nam obeta imeniten odbojkarski večer, danes pa nekaj veselja, predvsem pa precej olajšanja, bi rekla, za slovensko reprezentanco. Prvi niz so Slovenci dobili na 23 in četrtega na 23, tretjega na 20, drugega pa izgubili na 23 in smo torej pri novi zmagi nad Kanado. Kanada Slovenija v Ligi narodov še ni premagala in naj tako kar ostane še nekaj časa.
0: Ne samo v Ligi narodov, nasploh ne, in še nekaj je potrebno dodati, vendarle to je zmaga s 3-1, najbolj prepričljiva slovenska zmaga in prve tri točke v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenija je namreč zmagala trikrat z izidov 3-2 za samo dve točki in zdaj bo Slovenija poskočila tudi na razpredelnici Lige narodov, kjer je trenutno na četrtem mestu, vodilni so Japonci, ki imajo vse zmage, potem pa pred Slovenijo še Italija in Združene države Amerike ter Brazilija, torej Slovenija na četrtem oziroma petem mestu, ampak Slovenci še imajo kaj dokazati tudi na tem turnirju v Ljubljani, zanesljivo pa lahko igrajo še bolje. Kdo so bili danes najučinkovitejši, Anja?
1: Tonček Šteren, ki sva ga večkrat omenjala, zelo učinkovit v napadu, pa tudi kar tri ase je prispeval in seveda Nik Mujanović, ogromno žog je letelo nanj na sprejemu, kar 50-odstoten sprejem tudi za tega včasih korektorja, včasih sprejemalca in kar 18 točk, zelo dober večer torej tudi za Nika Mujanovića. Alen Pajn pri 11 točkah precej svežine je v igro prinesel tudi Rok Možić, ko je dobil priložnost in na tem je torej treba graditi. Spoštovanje pa seveda tudi kanadski zasedbi, ki je zares prikazala fanatično borbenost v obrambi. Brody Hofer je dosegel pa 18 točk, najboljši kanadski posameznik.
0: Ja, velika težava so imeli kanačani pri zaključevanju akcij in noben od korektorjev ni bil zares razpoložen. Jutri bo to povsem drugače, jutri bodo na drugi strani mreže ob Aleksandru Nikolovu še Asparuha Sparuhov in Martin Atanasov, danes proti Italiji vsi trije napadalci zelo, zelo razpoloženi. Kakorkoli že, Slovenija 3, Kanada 1, veselimo se prve zmage Slovenije, četrte v letošnji Ligi narodov, 4 zmage in poraz izkupiček, ki Slovenijo drži na mestih, ki prinašajo tudi finalni turnir, kar je eden od ciljev letošnje sezone, finalni turnir na Kitajskem. Nadaljevanje je tega odbojkarskega tedna, zares pestrega in atraktivnega, sledi jutri zvečer ob 20:30 proti Bolgariji. Od meve odzive po današnji tekmi pa ponudimo v navalu na Šport, v tem večeru pa se samo veselje. Ne?
1: Tako je, upam, da se veselite slovenskimi odbojkari na predvečer dneva državnosti, slovenski večer v Stožicah. Hvala za družbo, bodite dobro, Blaž Mikelj je skrbel, da smo se slišali. V Stožicah sva tekmo spremljala Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič. Touché, touché.

Dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, skupil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni proslavi v Ljubljani pred dnevom državnosti poudarila šest ključnih področji. To so sistem zavor in ravnovesi, povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, javni mediji, obrambna sposobnost države ter občutek za sočloveka in njegovo dostojanstvo. V ospredju govora premijeja Janeza Janše je bila predvsem osamosvojitveni spomin in enotnost. Kot je med drugim dejal, moramo skupno prihodnost graditi na vrednotih časa, ki nas je povezal. S podelitvijo spričeval se je za približno 256 tisoč učencev in dijakov končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra dva meseca počitnic. Pristojni minister Borut Rončevič je v poslanici ob zahvali vsem otrokom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazil tudi željo, da šolski sistem ostane navdihujoča in povezana skupnost, ki gradi na zaupanju in spoštovanju. Okrajno sodišče v Domžalah je podjetju Gajasel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, naložilo, da mora še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom. In sicer, ko dodaja, dokler vzorcev ne bo prevzela družba Izvorna celica, a najdlje do 5. septembra. Iran je obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov, je sporočila Bela hiša. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem kljub drugačnim trditvam Teherana napovedala, da bodo njeni inšpektori kmalu začeli pregled iranskih jedrskih objektov. V več državah Zahodne Evrope so razglasili rdeče opozorilo zaradi temperatur, ki presegajo 40 stopinj Celzija. Iz Francije, Nemčije in Velike Britanije poročajo o velikih zamudah v železniškem prometu. Skoraj 70 tisoč gospodinjstev na severu Francije je ostalo brez električne energije. Na otoku je zaprtih več 100 šol. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Pangerc.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago proti Kanadi začela domači turnir Lige narodov po izgubljenem drugem nizu in Slovenija nato dobila preostala dva za zmago s 3-1. Tesna tekma se je v treh nizih končala z dvema točkama razlike, Tonček Šteram na učinkovitejši 24 točk. V preostalih dveh tekmah so Bolgari premagali svetovne prvake Italijane s 3-2, Ukrajina pa po štirih nizih Brazilijo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, je Bosna in Hercegovina zmago proti Katarju s 3-1 v Seattlu ohranila možnosti za napredovanje iz skupine B. Na vrhu z neposredno uvrstitvijo v 16. finala je Švica po zmagi z 2-1 proti drugouvrščeni Kanadi. V skupini A sta se začeli tekmi vodilne Mehike in Češke ter Južne Koreje in Južne Afrike. Preostali tekmi v tej noči sta Brazilija, Škotska in Maroko, Haiti. Pred ponedeljkovim začetkom Wimbledona sta v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu izpadli prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod ugnal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif. Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc.
1: Vreme sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 in dnevnimi od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet na zaviralnem pasu za Dramlje.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: A je kamen, ki to si je z naših rod, caj to se umije tam, ker sem se zaigral. Še naprej, domov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšemu sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. Iz Libanona so kljub premirju včeraj poročali o novih izraelskih napadih, ki naj bi bili usmerjeni proti gibanju Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je ubila dva pripadnika gibanja. V Washingtonu se medtem sicer nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o sporazumu za končanje vojne. Evropska komisija predlaga največjo prenovo in okrepitev pooblastil Europola v njegovi 25-letni zgodovini, ker kriminal in terorizem uporabljata čedalje bolj izpopolnjene metode in delujeta tudi čezmejno, želi Bruselj doseči enotnejši in modernejši pristop članic v boju z njima. Komisija med drugim predlaga kadrovsko okrepitev. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: iz Luščeno. Na radiju SI.
1: Zavod reševalni pas je minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica pripravil nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ustvarite reševalni pas. Pred 13 leti je reševalec in prostovoljni gasilec Anže Albrecht v ekipi gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec moral pred gasilskim vozilom preteči kar 2,5 km avtoceste med Uncem in Logacem, da so se lahko prebili do mesta nesreče in to ga je vzpodbudilo k raziskovanju pomembnosti vzpostavljanja reševalnega pasu ob zastojih na avtocestah in tudi hitrih cestah. Kaj se je spremenilo v teh letih, pa nam bo Anže Albrecht danes kar sam povedal. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena. Ja, moram reči, da s ponosom pogledam na zastoj, čeprav jih tudi sam ne maram, tako kot mislim, da nihče. Ampak v zadnjih 13 letih, odkar se je pač zgodil tist moj v narekovajih slavni tek pred gasilskim tovornim vozilom, je res opazen velik napredek in resnično verjamem, da je to posledica ne samo našega res intenzivnega dela, ampak nekako sprejemanja v družbi teh napotkov in dojemanja, da v bistvu reševalnega pasu ne ustvarjamo za reševalce, policiste, gasilce, ampak za tiste, ki pač potrebujejo pomoč katere od teh služb. Moram povedati, da vse delo, kar je bilo narejeno v zadnjih 13 letih, je bilo na prostovoljni bazi, smo pa uspeli povezati v tej iskreni želji po izboljšanju v bistvu načeloma vse službe, ki bi morale same od sebe že to početi. To mislim, da je lahko en tak velik hvala vsem vašim poslušalkam, poslušalcem, tako domačim kot tujim. Namreč resnično ravno kar prihajam iz avtoceste, kjer je bil zastoj zaradi trčenja in prav vsi smo bili lepo postavljeni na levo in desno in še en pomemben podatek, po sredini se tokrat nihče ni pripeljal, da bi reševalni pas izkoristil. Tujci imamo še vedno največ težav pravzaprav, kar se tiče izkoriščanja reševalnega pasu. Najpogosteje vidimo tuje registarske iz območja večinoma vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope recimo, in pa Italijani seveda izstopajo.
1: Sedaj se je začela gneča na cestah, že kar nekaj časa traja, tudi zaradi delovišč so počitnice pred vrati in tudi zaradi tega ste minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica predstavili nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ustvarite reševalni pas. Če nam malo poveste, kako je potekala, zakaj ste se odločili, da še bolj opozorite voznike?
2: Ta naša akcija je v bistvu ta preventivni dogodek, ki ga organiziramo skoraj da vsako leto, je v bistvu nastal ravno iz tiste omenjene iskrene želje. Želel sem k sodelovanju povabiti ljudi, ki lahko in znajo iz prve roke predstaviti ljudem, zakaj se ustvarja reševalni pas. To niso ljudje iz pisarn, to so prostovoljni poklicni gasilci, to so reševalci in policisti. In v bistvu se je že prva akcija izkazala kot odlična priložnost, tudi medije nagovorimo in jih poprosimo, da vsa naša sporočila in pozive prenesete v vsa gospodinstva in se vam na tem mestu mimo grede zahvaljujem. Zakaj smo se odločili za akcijo, da tokrat organiziramo na Gorenjskem? Ker je izjemno lepa kulisa, za tem počivališčem vidimo Alpe, Triglav in tako naprej. Poleg tega sem pa tudi mnenja, da je treba akcijo jemati kot vse slovensko in mislim, da mora biti prisotna na področju celotne Slovenije. S to spremembo lokacije smo pridobili še podporo tudi kranskih poklicnih gasilcev, ki so se nam pridružili, pa policijske uprave Kran, tako da smo nekako širši spektar teh služb ujeli, ne samo tukaj na lokalnem nivoju.
1: Anže Albrecht še ostaja z nami. Po glasbenem premoru boste slišali, kako gledajo reševalci na to, da se na avtocesti v zastoju ljudje tudi zabavajo ali otroci igrajo z žogo.
0: Izluščeno. Na Radiu SI.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Pred nami sta začetek šolskih počitnic in glavna turistična sezona, ki prinaša ta povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na naših cestah. Zato je še bolj pomembno, da ustvarimo reševalni pas vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti in ustanovitelj zavoda reševalni pas Anže Albreht je z nami. Rekli ste, da smo Slovenci to pravilo že lepo osvojili, težave z njim pa imajo še številni tuji vozniki.
2: Če se obrneva na sama pravila tudi v tujih državah, je tako, da načeloma v vseh sosednjih državah, razen v Italiji, ta pravila obstajajo, v Italiji pa so v fazi sprejemanja, po mojih informacijah, tudi nove zakonodaje, ki bo urejala reševalni pas na način, kot ga poznamo v Sloveniji. Zakaj vidimo pogosto tudi nemške registrske oznake na sredini, vam pa tega pa ne znam povedati, namreč imam na sumu, da v karavanškem predoru je motilec signala in zbriše spomin. Namreč v Avstriji, v Nemčiji se res dosledno držijo teh pravil. Ne poznam razloga, zakaj ga tukaj pozabijo, sploh če vidijo večino, da stoji lepo razporejeno. Nekateri pa so pač izjeme in ne upoštevajo.
1: Anže, na kaj bi še opozorili voznike sedaj v teh vročih dneh, ko bo pločevine na cesti vedno več, kako naj se odpravijo na pot, na kaj naj pazijo, da pridejo srečno na cilj?
2: Ja, v letošnjem letu pač resnično opažamo porast neke nestrpnosti. Nestrpnosti na cesti, nestrpnosti v komentarjih na socialnih omrežjih in tako naprej. Razumem in verjamem v to, da pač delovišč je absolutno preveliko. Nekdo, ki svojo pot začne v Mariboru, predno pride do Kopra, verjamem, da mu koncentracija že pošteno zaniha na vzdol, prav tako strpnost, vendar ljudje se moramo zavedati, vozniki se moramo zavedati, da je v bistvu varna cesta rezultat le skupnega dela in prav vsak človek, prav vsak udeleženec v prometu je tisti, ki lahko poskrbi, da je cesta varna. Je timsko delo in kot rečeno, na pot se moramo res odpraviti pripravljeni. To pomeni, da si že pred samo potjo, ki jo načrtujemo, pogledamo situacijo na cestah, da se izognemo morebitnim zastojam ali drugim nevšečnostim, da se seboj vzamemo brezalkoholno pijačo, seveda kakšen prigrizek. V primeru, da pa ostanemo v zastoju, ki so pač nekateri so bolj, nekateri so manj predvidljivi in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulat ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči, ker je bilo 8 udeleženih poškodovanih. Samo predstavljajte si ali pa vaši poslušalci, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
1: Tega si seveda ne želimo. Hvala, Anže, za vašo pomoč na cesti, tudi vsem ostalim prostovoljcem, gasilcem, reševalcem, policistom, službam in strokovnjakom, ki skrbite za varnost vseh nas v prometu.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Srečen so tebe vleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lep je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zaresa, ti si že šla.

si kot bilka, ki rase počasi in pravi pogoji zori. To rože zaliba, da je preveč vsaka rastlina doma oveni. Odnosi kot bilka, ki rase počasi in pravi pogoji zori. To rože zaliba, da je preveč vsaka rastlina doma oveni.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti med drugim poudaril, da osamosvojitev ni bila posledica enega samega dne, temveč dosežek večletnih prizadevanj, v katerih je slovenska politika znala prepoznati zgodovinski trenutek in se združiti ob skupnem cilju. Dodal je, da danes pogosto zmanjka poguma za velike odločitve. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic